0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Мұрат Абуғазының орындауында Құрманғазының күйі «Бұқтым-бұқтым».

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Үкілі Бұрайдың әні Гаку орындайтын Агугай тобы.

0: Шалқа радиосы.
1: Қазихан Нұрғазылының әні Ақсұрат орындайтын Ғалымжан Жолдасбай.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Айгүл Қосанова Жұбаныш Жексенұлының орындауларында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Ақ гүлім».

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

Таң атқанда көкжиектен күліп атқан нұрлы күндей көркем, кеш батқанда еркелеп шығар әсем айдай сұлу болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Баршаңызға қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Бейсенбінің берекелі таңын қарсы алып, жаныңыз жадырап, көңіліңіз қуанып, ерекше шаттанып, бүгін мен бақты жамын деп ояныңыздар. Шабыттаныңыздар, шабыт алыңыздар, шарықтаныңыздар, шалқармен бірге әлемге қанат қағыңыздар. Қайырлы таң, қазақ елі. Қайырлы таң, қадірлі тыңдарман деп өздеріңізбен мінекей арайлақ таңда сағына қауышып отырмыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызын Әлібай және әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. Сонымен зымыраған күндер ай десеңізші, бүгін мінекей маусым айының 4-ші жұлдызымен қауышып жатырмыз елімізде. Қадірлі тыңдарман, бүгін мереке, мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік рәміз бұл ту, елтаңба, әнұран. Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы, әрі мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. Рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Олай болса, мемлекеттік рәміздерге деген құрметіміз туралы біз бүгін Шалқар таңы бағдарламасында таңғы тақырып аясында ой бөлісетін боламыз. Әрине, тапсырма да бар, ол әрине сіздің жаныңызда дәл қазіргі сәтте көк туымыз бар ма? Үйіңізде, көлігіңізде, жұмысыңызда осы керемет суреттеріңізді рәміздермен бірге түскен, яғни ел таңба туымен түскен суреттеріңіз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай беріңіздер. Ал енді әрине біздің әнұранымыздың жөні бөлек, жолы бөлек, әнұранды шырқай түскен кезде әрине бірден жүрегімізді ұстап, ерекше бір құрметпен көзімізге жас келіп, елімізге деген, жерімізге деген махаббатымызды білдіріп жатамыз. Олай болса, тағы да мереке құтты болсын. Оянайық, көңіл күйімізді көтерейік. Әсем әндер сіздер үшін, қабыл алыңыздар.

Қайырлы таң, қазақ елі, қадірлі тыңдарман. Бүгін мінекей 4-ші маусым, елімізде Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Бұл мереке еліміздің тарихын, тәуелсіздігін және бірлігін ұлықтайтын мереке. Олай болса, баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді осы орайда бүгін мерекеге байланысты Алматыда сағат 12:30-да, яғни түсте мерекенің салтанатты ашылуы өтеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру және қала тұрғындары, жастар мен қоғам белсенділері мемлекеттік әнұранды орындайды. Медеу шатқалында өтетін шараға барып көрсеңіздер болады. Ал енді рәміздер рухы конституция күші деген конференция сағат 3-те достық үйінде басталады. Қоғам қайраткерлері, сарапшылар, студенттер мен жастар мемлекеттік рәміздердің маңызы, олардың қоғамдағы орны және патриоттық тәрбиедегі рөлі туралы пікір алмасады екен. Және кешкі сағат 5-те Көктөбе алаңында ашық аспан астында мерекелік концерт, елімізге танымал өнер жұлдыздары, шығармашылық ұжымдар патриоттық әндер шырқап көтеріңкі көңілге сыйлайтын болады. Олай болса, алматылықтар және қала қонақтары осынау керемет шаралардың бел ортасынан табылыңыздар. Ал өздеріңізбен біргеміз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне дәл қазіргі сәтте Латифа апайымыз, қайлы таң Гүлмира жаным, біз сіздермен бірге эфирдеміз дейді. Өте қуаныштымыз. Күніңіз берекелі болсын, Латифа апай, мереке құтты болсын. Данияр Сатпаев есімді тыңдарманымыз көл сайда мінекей атқа мініп түскен көк туды желбіреткен суретін жолдаған екен. Қандай тамаша әдемі көрініс. Рүстем Қамбар мырза, арайлап атқан таңымыз қайырлы болсын. Гүлмира ханым, бай бейсенбі күні берекелі болсын, бай қуатты болайық қазақ елі деп мінекей терезе алдында тұрған кішкентай көк туының суретін түсіріп жіберіпті. Сәрсебай Орманов, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік деп мінекей қандай тамаша қабырғада ілулі тұрған көк тудың суретінің жанында отбасы болып бірге түскен екен. Тамаша, керемет. Болат Шегебай, қайырлы таң деп амандасып әдемі гүл шоқтарын жеткізген екен. Рахмет. Гүлжазира Қинаятқызы, қайырлы таң, баршаңызға сәлем. Гүлмира сіңілім, бай бейсенбі баршамызға берекелі болсын деген ізгі тілегін жеткізсе. Мереке есімді тыңдарманымыз мінекей көлігінің алдында әдемі көк туымыз, әдемі сондай сувенир дейміз ғой енді, керемет сый ретінде орнатылған екен. Қандай тамаша. Жолыңыз болсын, жолда кетіп бара жатыр екенсіз. Әр күніңіз бақытқа тол болсын дейді Болат мырза. Рахмет. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң шалқарым. Бүгінгі рәміздер күні құтты болсын. Атырау облысы Индер ауданынан Гүлбану ханым, немерем Нұрислам дейтін екен. Кез келген мекемеде арнайы осы мемлекеттік рәміздерге арналған бұрыштар болады. Кірген кезде сондай көңілің жадырайды. Мінекей әнұранымыз жазылған, ел таңбамыз орнатылған, көк туымызбен бірге арнайы бұрышты дайындап қойған жерде немересін түсірген екен. Тамаша. Қайырлы таң, мереке құтты болсын дейді Мереке ағамыз. Есіміңізге байланысты сіздің де мерекеңіз құтты болсын. Я, шында да мемлекеттік рәміздерсіз тәуелсіз ел болмайды. Қазақстан да өз егемендігін жариялаған кезде оны ең алдымен тәуелсіз елдің саяси мәртебесін білдіретін тәуелсіздік декларациясын қабылдау арқылы бекітті. Содан кейін күн тәртібінде мемлекеттік рәміздер қабылдау мәселесі тұрды. Еліміздің тұңғыш рәміздері ту мен елтаңба, тәуелсіздігіміздің жариялануының дәл 130-шы күні, яғни 1992 жылдың 4-ші маусымында қабылданды. Ал әнұран мәтіні сол жылдың 11-ші желтоқсанында бекітілгенінен оқырман қауым, әрине тыңдарман қауым хабардар болса керек. Мінекей мемлекеттік рәміздерімізге деген құрметіміз мәңгілік болсын. Қадірлі тыңдарман, таңғы тапсырма, таңғы тақырып осы бүгінгі мереке аясында өрбімек. Ендеше белсенді болыңыздар.

Шалқар толқынына жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымызға армысыздар деп амандасайық. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Ерте оянып, таңғы тіршілігіңізді бастап, берекелі күнге қадам басқан болсаңыздар, бүгінгі күндеріңіз ең керемет, ең көңілді тамаша күн болсын. Әрі қарай бүгінгі тақырыпқа байланысты хаттар легі туласыз келіп жатыр. Таңбай ағамыз, қайырлы таң. Қазақ елі, Шалқар ұжымы, рәміздер күні құтты болсын деп ақ тілегін жолдаған екен. Тараз өлкесінен Гүлзира ханым, қандай керемет, қоғамдық көліктемін, сіздер үшін арнайы түсіріп алдым деп, мінекей Тараз шаһарындағы алаңдағы бірнеше көк туымыздың желбіреп тұрған сәтін суретке түсіріп жіберіпті. Ғажап, тамаша. Қайырлы таң, мұнайлы Астана Атыраудан, рәміздер күні құтты болсын, немерем Амир жігіт хат жолдап отырған әжесі Алтын деп, мінекей қандай керемет, галстугы мойын тағымен, яғни көк туды қолына ұстап алған кішкентай балақанның суретін көріп риза болып отырған жайымыз бар. Ерғали Ізбасаров, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, сүйкімді жүргізушілер, қайырлы таң болсын қазақ елі, мерекеміз құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жанұям мен көлсайдан жалынды сәлем деген екен. Қандай әдемі сурет, көк туды желбіретіп ерекше қазақтың даласында әдемі суретті жасаған екенсіздер. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, шарықтай беріңіздер. Ұлттың ұлықтаушысы Шалқар радиосы, мереке құтты болсын дейді. Елордамыздағы Түркия Республикасының елшілігі алдынан арнайы суретті жолдаған екен Нұрболат Сенбі есімді тыңдарманымыз. Ғажап, тамаша. Сәуле апайымыз, қайырлы таң, Шалқарым. Бүгінгі еліміздің рәміздер күні құтты болсын. Еліміздің іргесі берік, аспан ашық, көк туымыз ашық, аспанымызда желбірей берсін. Қарағандыдан барша Қазақстанға жалынды сәлем дейді Сәуле апайымыз. Көп қабатты үйден әдемі көк туды мінекей терезеден түсіріп жіберген екен. Керемет, тамаша. Жарайсыздар, тапсырмаға да мән беріп жатырсыздар. Қайырлы таң, сүйікті Шалқар радио, мереке құтты болсын. Тәуелсіздігімізді айшықтайтын рәміздердің тұғыры биік болсын. Студенттермен Есік қаласынан құрметпен Мейрамгүл ханым дейді. Қандай керемет, көк туды желбіретіп жастарымыз жалындап тұр. Жарайсыздар. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, бүгінгі рәміздер күні құтты болсын. Көк туымыз көгімізде желбірей берсін. Баршаңызға жақсылық, еліміз аман, жұртымыз тыныш, заман болсын. Мақанша ауданынан Райхан жалынды сәлем дейді. Мінекей азаматтық борышын өтеп жүрген баласының суретінің қасында әдемі көк туымыз тұрған суретті жеткізіпті. Гүлжазира Қинаятқызы, еліміздің тәуелсіздігін асқақтатар рәміздер мерекесі құтты болсын. Арда Қазақ Гүлмира сіңілімнің таңғы тапсырмасын орындау үшін жұмыстағы рәміздерге арналған бұрышқа барып суретке түстім. Еліміздің еңсесі биік, тұғыры мықты болсын дейді. Қандай керемет бұрыш жасап қойғансыздар. Жарайсыздар, қай мекеме екенін жазып қойсаңыз да болады. Ерлан Мырза, құтты болсын деп көк тудың суретін және өзінің керемет көңіл күй таңбаларын жеткізіп жатыр. Мекке жерінде желбіреген көк туымыз, мереке құтты болсын. Қазығұрттан Самат есімді тыңдарманымыз. Мына сурет шынында да жүректі елжіретті, қасиетті киелі жерде түскен екенсіздер. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Тұраппек ағамыз, қайырлы таң, Гүлмира қарындасым, бейсенбі күніміз берекелі болсын. Бүгінгі қазақ елінің рәміздер күні құтты болсын. Көк туымыз көкте желбірей берсін деп, мінекей көлігінде талғар шыңынан көрініс деп әдемі сурет жеткізген және видео тамаша видео екен. Оны да статус бөліміне жариялап қояйын. Көлігіңіздегі туды да түсіріп жіберіпсіз. Ерлан Буданов, Шалқар радиосы, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, күндеріңізге сәттілік тілеймін, рәміздер күні құтты болсын деген тілектерін жолдап жатыр. Сырымбет есімді тыңдарманымызда Шалқар радиосы, қайырлы таң деп, мінекей көлігіндегі көк туды әдемілеп суретке түсірген екен. Сапарда жүрген Еркін ағамызда біздің бағдарламамызда бірге, қайырлы таң, Шалқар радиосы, еліміздің рәміздер күні құтты болсын, Франция жерінен сіздерге жалынды сәлем деп керемет видео жолдаған екенсіз. Рахмет, жолыңыз болсын. Шалқар шалқысын дейді Күләнда есімді тыңдарманымыз. Мінекей қандай тамаша, біздің тыңдаушыларымыз рәміздер күні таңғы көңіл күйлері 106.5 дүйсәлі атамыз айтқандай өте бір керемет әдемі сезімді, шабытты сыйлап жатырсыздар. Жарайсыздар дейміз. Енді мемлекеттік рәміздер бұл ел дамуының ажырамас бөлігі. Сондықтан қазақ жұртшылығы осы рәміздерге деген құрметі,
оларды бойтұмардай қастерлеуі ерекше сезіліп тұрған жайы бар. Рәміздер арқылы елімізді бүкіл әлем таниды, өйткені онда қазақ халқының бастан өткізген тарихы, мәдениеті, дәстүрі көрініс береді, жастардың отансүйгіштік сезімін оятады, патриотизмге үндейді, батылдыққа тәрбиелейді. Әрине, алғашқы жылдардағыдай емес, қазіргі кезде еліміздің әнұран мәтінін білмейтін жан кемде кем, ол насихаттың жемісі десек, әрине қателеспейміз, оны әлеуметтік желідегі мына тіпті кішкентай балапандарымыздың ұйқысынан ояна сала әнұранды естіген кезде тұра қалып жүректерін ұстаған сондай әсерлі видеолары бізге соның керемет дәлеліндей. Олай болса, тағы да мереке құтты болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Жадыраған жайнаған тамаша таңы берекелі болсын, қадірлі тыңдарман. Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасы. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні, мереке құтты болсын. Осы орайда 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан келесі тыңдаушыларымыздың лебіздеріне құлақ түре отырайын. Таушық ауылынан Талғат есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум. Нағыз мұнайдың ортасынан Ақтаудан сәлем, бәрі оңынан болсын деген екен. Рахмет. Ерлан Буданов мырза, мінекей Алматыдан 30 километр қашықтықта 2511 метр Алатаудың биік шыңында жатқан үлкен Алматы көлінен деп керемет көк туды желбіретіп түскен суретін жолдаған екен. Қандай тамаша әдемі көрініс. Жарайсыздар. Сен есімді тыңдаушымыз, қайлы таң Шалқарым, Гүлмира ханым. Бүгінгі мереке құтты болсын, аспанымыз ашық болсын деп неке көлігінің алдында тұрған әдемі сондай керемет көк тудың әдемі ойыншық түрі, ойыншық демей ақ қояқ енді, кәдімгідей кез келген үйдің де сәні болатын дүниені түсіріп жіберген екен. Мынандай нәрсені сатып алу керек екен маған да. Сөйтіп көлігіме орнату керек. Қайлы таң қазақ елі, қайлы таң Шалқар радиосы. Бейсенбі күні берекелі болсын. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Толқын Бегдайырқызы Алматы қаласынан. Неке қандай әдемі қабырғадағы көрініс. Көк тудың желбіреп тұрған суреті. Асхат есімді тыңдарманымыз, не деген патриотсыз, не деген мына керемет суреттер. Көкту әрге жаныңызда жүретін сияқты ғой, иә? Тауға да шықсаңыз, табиғатта да, судың жанында да әдемі суреттер келіп жатыр. Ғажап көрініс. Қандай біз бақытты еліміз, кең байтақ қазақ даласы. Тамаша. Ал қайырлы таң, қалайсыз Гүлеке құрдас дейді Құралбай Әлбайұлы ағамыз. Армысыздар, өмірлеріңізге сәттілік тілеймін. Еліміз тыныш болсын, рәміздер мәңгі болсын. Талғар ауданы Жалқамыс ауылынан жалынды сәлем дейді. Мінекей Абай жолын оқып отырған суретін және сәт сапар деген жазуы бар ауылға кіреберістегі көк тудың желбіреп тұрған әдемі суретін жолдапсыз. Рахмет. Болат Шегебай ағамыз мінекей керемет видео жолдаған екен. Тәп-тәтті балдай немересімен бірге әнұранды естіп тұрған кездегі балақанның жүрегін ұстап тұрған әдемі көрініс. Мінекей спорттық жарысқа барған кез екен. Ғажап тамаша. Қандай әсерлі. Ал әрі қарай, ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқарым, бай бейсенбі берекесін берсін, рәміздер күні құтты болсын, көк туымыз көкте мәңгі желбіресін. Мына сурет Барселона қаласындағы елшіліктің алдындағы көк туымыз суретте жеңген ғой деп мінекей. Және бәсе жеңгеміз, анау төбеде тұр екен ғой желбіреп, қандай тамаша. 5-ші қабатта желбіреп тұр екен, ғажап, керемет. Мына мемлекеттерге барған кезде сол өзіміздің елімізге қатысты дүниені іздеп жүрген қандай керемет. Және сол жерде суретке түсудің өзі бір тарихи сәт. Ал Таңбай ағамыздың жыр жолдары. Рәміздер күні құтты болсын, Қазақстан республикам, отаным, оттан да ыстық отан деген ожданым, Алтай Еділ арасында созылған есіміз ұланғайыр даланың, Қазақстан республикам мекенім, бүгінгі мен болжап қойған ертеңін мың сан ұлты бар, шаңырақ астында татулықтың түтетеді түтінін, Қазақстан қазақия алашым, жарты әлемге жария еткен бағасын, бар тілегі бейбітшілік жолында ешкіменен жыртыспаған жағасын, Қазақстан тәуелсіз ел егемен, шекарасын шеген деген шеген мен жерімізге бабамыздан аманат көк аттылар көз тікпесін көлденең, әнұраным шырқалады шыңдардан, Шәмшағаның әуенімен шыңдалған, Жұмекеннің жүрегінен шыққан сөз әнұран боп сұрыпталды сындардан, ел таңбамыз бір нышаны елдіктің, шаңырақта пейілі бар кеңдіктің, қос пырағы босағасын тіреген айғағындай мықтылық пен теңдіктің, көк байрағым көтерілген көктегі көкбөрінің қанымызда тұр тегі, күн көтерген қанатымен қыраным, мәңгілік ел Қазақстан ертеңгі, Қазақстан республикам айбынды, жері байтақ өзен көлі айдынды, бір тілім жер ұрпағы
шатасып қалдым. Бір тілім жер ұрпағы үшін қашанда бабамыздың жәдігері ең құнды. Қазақстан тәуелсіздік тұғырың, мәңгілік ел, ұзақ болсын ғұмырың, құтты болсын республика күніміз, Қазақстан терең кетсін тамырың деп Таңбай Балтабаев ағамыз Қызылөзен ауылынан осындай керемет жыр жолдарын жеткізген екен. Ғажап, керемет, тамаша, жарайсыз Таңбай аға. Ал әрі қарай жалғастырайық хаттар легі. Бастау Бек ағамыз, елтаңбамыз, еңселі көк туымыз, тұғырлы әнұранымыз асқақ болсын. Қазақстан республикамыздың мемлекеттік рәміздері құтты болсын дейді мінекей. Бақытша Дыралықызы да қайырлы таң қазақ елі, Гүлмира апай, рәміздер күні құтты болсын. Менің ұлым Жандиярдың мектеп аяқтаған кезде сыныптастарымен рәмізге суретке түскен кездері дейді Бақытша Дыралықызы. Керемет. Шалқар радиосы бүгінгі рәміздер күні құтты болсын дейді тыңдарманымыз. Арман Сүлейменов ағамыз, менің жұмыс орнымдағы туымыз дейді, қандай әдемі сурет жолдағансыз. Мария Әміржан, қайырлы таң, мереке құтты болсын. Бәрімізде бәрі жақсы болсын дейді. Айтқаныңыз келсін. Берік Арстанов, мінекей 225-ші маршрут Алматы Есік қоғамдық көлікте кетіп бара жатыр, және сол қоғамдық көліктегі қандай керемет көк тудың әдемі суретін түсіріп үлгеріпсіздер. Біздің тыңдаушыларымыз бір жағы журналистер деп айтсақ та арты айтқанымыз емес, арнайы айналасынан репортаж жасап отырады. Бекзат Оразов дейді, мінекей көліктегі көк тудың суреті, рәміздер күні құтты болсын дейді. Керемет, тамаша, жарайсыздар. Толассыз хаттар легі келіп жатыр. Қайырлы таң баршаңызға, құрметті отандастар. Сіздерді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттік ту, елтаңба, әнұран тәуелсіз еліміздің айбыны мен абыройын, бірлігі мен тұтастығын білдіретін қасиетті құндылықтар, рәміздеріміз халқымыздың тарихын, мәдениетін және жарқын болашаққа деген ұмтылысын айшықтайды. Осы мерекеде баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Еліміздің көк туы әрдайым биікте желбіреп, Қазақстанның мерейі үстем болсын. Мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын деген тілегін жолдаған Аягөз Сейітқалиқызы деген тыңдаушымызға мың алғыс. Ал мерекелік көңіл күйімізді әуе толқындары қарай әсем әндермен жалғастырайық.

Бүйі шіркін әсем қоңыр тобының орындауында сарарқа деген Қасым Аманжол атамыздың сөзіне жазылған әуезді әсем әнді тыңдадыңыздар. Бүгінгі рәміздер күніне орай тыңдармандарымыздың керемет көңілгүйлері әуі толқында сезіліп жатыр. Бағдарламамыздың зымырап қалай өткен аңғармай қалыппыз. Орал қаласынан Тимур Мырза рәміздер күні құтты болсын. Оралдан Сүлеймендер отбасынан қазақ еліне сәлем деп керемет видеоны жолдаған екен. Неке қандай тамаша табиғат аясында Көкшетау болу керек е, Бурабай, мінекей әдемі видео жолдаған екен. Оны да біз қазір статус бөліміне жариялаймыз. Сералы, ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы, рәміздер күні құтты болсын, қазақ еліне жігер берсін дейді. Әдемі суретте тұрған ханым кім болды екен? Мінекей арнайы мекемедегі рәміздер бұрышынан сурет. Еркін ағамыз әттең Франция жерінде күн әлі қараңғы болып тұр, көк туымды желбіретіп бір жүгіріп өтер едім деп, мінекей көлігінде көк тудың не бір түрі тұр ғой ағамыздың. Жарайсыз, нағыз патриотсыз, жарайсыз, жолыңыз болсын, тамаша. Ал Бағира ханым әскери салада еңбек етеді, жолдасы да өзі де үйдегі ағамыз. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді.

Таң, рәміздер күні құтты болсын. Бауыржан Момышұлы атамыздың қылышымен түскен суретті жолдап отырмын дейді. Мінекей үйдегі шаңырақтағы бұрыштарды түсірген, ол жерде барлық жерде көк тудың суреті желбіреп тұр. Ғажап. Жұлдыз ханым, асыл балапанның балабақшадағы тақырыптық сабағынан қайырлы таң. Шалқар радиосы дейді мінекей. Кішкентай балапандарымызда рәміздер күнін керемет атап өтіпті. Өздерінің қолдарынан неше түрлі мінекей әдемі көңіл күй, мерекелік сондай бір рәміздерге қатысты өздерінің қолдан жасаған дүниелері міне. Оны да қазір жақсылап тұрып жариялап қоямын. Ерлан, рәміздер күні құтты болсын, қайырлы таң дейді. Бірге болсын. Асқар тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі, Шымкенттің ең биік жерінде орналасқан көк туымыз деп бізге әдемі керемет суретті жолдапты. Ардақ Алматыдан, қайырлы таң шалқарым. Көк туымыздың мәртебесі биік болып, әнұранымыз шырқала берсін дейді. Мінекей балабақшадағы балбөбектің әдемі көк тудың жанында түскен суретін жолдапты. Ақтаудан Ерлан мырза, керемет осы көліктің алдында тұрған қос тудың мінекей әдемі бұйымын бірнеше тыңдарманымыз жолдады. Қай жерден алдыңыздар деп па? Керемет әдемі. Ақтаудан Ерлан мырза, бейбіт бол, ассалаумағалейкум қазақ елі. Түф, шіркін, мына батыр жігіт кім екен? Әдемі сурет аттың үстінде көк туды ұстап түсіпті. Жарайсыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, көк туымыз желбірей берсін, мереке құтты болсын дейді біздің Тілек есімді тыңдарманымыз Павлодардан. Ардақ Алматыдан, қайырлы таң сүйікті шалқар, мереке құтты болсын. Бұл кісінің де көлігінде көк ту желбіреп тұр. Жарайсыз, Бибігүл Өмірзаққызы, Ақтөбеде шалқар радиосы дұрыс тамай тұр ғой дейді. Солай ма? Ол туралы енді айтып көрейік техникалық бөлімге. Бұл Ресейден Атырау облысына өткен кездегі сурет, шекарашылардың ескертуіне қарамастан түсірілген. Мен Астраханнан өз жерімізге өткенде өте қатты қуанамын. 2008 жылдан естелік дейді. Мінекей Қазақстан деген жазуы бар екен ғой, ә, шекараның тұсында. Тамаша, жарайсыз. Бағира ханым, ал әрі қарай хаттар легі. Қуаныш Елтүзеров бізге жазып жатыр екен. Ассалаумағалейкум, мереке құтты болсын дейді. Рахмет. Қарабалина Динаға апайымыз, аса қымбатты жаңалықтың жарысы, таңмен бірге шалқардың әнұранымен ашылатын сүйікті шалқарым, мереке құтты болсын, істеріңе береке берсін. Мен тапсырмаға орай Орал қаласында тұратын баламның суретін жіберіп отырмын дейді. Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Кәнекей, мінекей осындай керемет таңғы көңіл күйлер, тілектер, лебіздер, рәміздеріміздің ішінде арнайы рәміздер бөлімінен, арнайы бұрышынан түскен суреттер, көк тудың желбіреген суреттері сондай керемет біздің көңіл күйімізді көтеріп жатыр. Қазір біздің статус бөлімінен көрген кезде өздеріңіз де ерекше әсерге бөленесіздер. Қадірлі тыңдарман, енді мемлекеттік рәміздерге қатысты басқа да ақпараттарды келесі сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Таңғы тақырыпты, таңғы тапсырманы осымен түйіндейміз. Баршаңызға мың алғыс. Әркез еліміз үшін, жеріміз үшін, қазағымыз үшін бірге болайықшы. Енді жырақта қаншама қазағымыз өмір сүріп жатыр. Олардың жүрек лүпілдерін, көңіл толқыныстарын сезуге болады. Себебі алыста ғой. Ал енді өз елімізде осынау керемет дархан даламызда бақытты өмір сүріп, арайлы ақ таңда күлімдеп, тәтті ұйқыдан аман есен оянып, керемет әдемі түн құшағына тыныштыққа керемет бөленіп, осы күндерімізді жақсы өткізе берейік. Гүлмира Әділханқызы, Әлібай Ербол Ерсінұлы, алғашқы сағатты түйіндеп келесі сағатқа өтеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар, шарықтай беріңіздер. Баршаңызға мереке құтты болсын. Әрине осынау керемет сезімді, осындай керемет мерекені қарсы алудың өзі бақыт деп ойлаймыз. Бақытымыз мәңгілік болсын.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Сонымен қадірлі тыңдарман, өздеріңізбен қайырлы таң деп таңғы 7-ден амандасып, мінекей екінші сағатқа қадам бастық. Осы сәтте арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар болса, бүгінгі мереке, яғни 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Ерекше шынайы көңілмен, патриоттық сезіммен еліңізге, жеріңізге деген махаббатыңыз мәңгі болсын дейміз. Енді қолыңда жарық болса, қараңғылық қашады деген адамның жарығы ол үміт пен сенім. Олай болса, әркез жақсылықтан үміт үзбейік, болашаққа сеніммен қарайық, жақсы күндердің әлемінде мәңгілік жасай берейік дейміз. Шалқар таңы бағдарламасында бейсенбі күні сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы алғашқы сағатымызда таңғы тапсырма, таңғы тақырып мемлекеттік рәміздер күніне орай сіздердің назарларыңызға ұсынылған болатын. Әрі қарай Рышан Жакина, мінекей көк тудың суретін жеткізген Қайрат Құрметұлы да, көк тумен суретке түскен Үмітжан есімді тыңдарманымыз әдемі әсерлі сурет жолдапты. Қайырлы таң Шалқар радиосы Атырау қаласы жайықтың жағасынан көрініс деп керемет видеоны жеткізген тыңдаушымызға да мың алғыс айтамыз. Ал енді мемлекеттік рәміздерге қатысты әңгіме айта отырсақ, тәуелсіздігін енді жариялаған еліміз үшін мемлекеттік рәміздерді қабылдау расында да жеңіл бола қойған жоқ. Тиісті мемлекеттік органдар мен мекемелер аса жауапты істі жан-жақты ізденіспен, мұқият дайындықпен қолға алды. Алдымен 1992 жылдың басында жоғарғы кеңестің төралқасы мемлекеттік символиканы дайындау бойынша жұмыс тобын құру туралы қаулы қабылдады. Осы құжатқа сәйкес арнайы шығармашылық комиссия құрылды. Оның құрамына белгілі заңгерлер мен қоғам қайраткерлері кірді. Көп кешікпей елтаңба, ту және әнұран жобаларын жасауға конкурс жарияланды. Оған қатысушылар алдына күрделі әрі жауапты міндеттер қойды. Мемлекеттік рәміздер әсіресе тарихи, саяси және экономикалық символизмге сәйкес келуі тиіс болды. Ал рәміздер жобаларын жасау конкурсында 600-ден астам адам қатысқан екен. Мемлекеттік ту эскиздері бейнеленген шығармашылық еңбектері бар түскен өтінім 1200-ді құраған. Сондай-ақ байқауға болашақ елтаңбаның 245 сурет жобасы мен 67 суреттемесі және әнұранның 750 нұсқасы ұсынылған екен. Ал енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата, тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған, күн оның шұғыласы қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Бұл мемлекеттік тудың авторы баршаңызға белгілі Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков ағамыз. Ал енді елтаңбаға қатысты айтар болсақ, дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде бес бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігіне Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Елтаңбаның авторлары белгілі суретшілер Жандарбек Мәлібек пен Шотаман Уәлиханов. Ал енді менің Қазақстаным әні ретінде танымал болған Қазақстанның гимні 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің парламентінде бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекет басшысының сол кездегі салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалған болатын. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов атамыз болатын. Мінекей қадірлі тыңдарман, осы тарихты біле жүріңіздер, ұрпақтарыңызға айта жүріңіздер, таныстырыңыздар, ұмытпасын. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желінің арқасында осы рәміздерге қатысты керемет әсерлі видеоларды, суреттерді, әңгімелерді естіп, сондай жанымыз жадырап отырады. Себебі соңғы уақытта халықтың ықыласы өте ерекше. Сондықтан да рәміздерімізді мәңгі құрметтеп, бағалап, аялап өтейік.

Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. 4-ші маусым, бейсенбі, берекелі күн болсын. Өміріңіздегі ең керемет, естен кетпес тамаша күндер қатарын толықтырсын деген лебізімізді жолдай отырып, енді мәдени шаралардан ақпараттар легін назарларыңызға ұсына отырайын. Кеше Алматы қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде Алматы қаласы полиция департаментімен бірлесіп 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күніне арналған Азат елдің ар намысы ата заң атты мәдени іс-шара өтті. Шараның мақсаты Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі құқықтық негізін айқындау, ата заң мемлекеттік рәміздер жайлы кең көлемде ақпарат беріп, ел ертеңіне деген сенімді арттыру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді насихаттау, заң үстемдігі, әділдік, теңдік қағидаларын дәріптеу, ел бірлігі, азаматтық жауапкершілік туралы түсінікті күшейту болды. Мәдени шарада сөз алған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің азаматтық құқық, азаматтық іс жүргізу және еңбек құқығы кафедрасының доценті, PhD доктор, құқық докторы Рысқалиев Дәулетбай Оразғалиұлы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қауым дастырылған профессоры, заң ғылымдарының кандидаты Қошпенбетов Бақтықали Мұхтарұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, саяси ғылымдардың докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің әлеуметтік ғылымдар кафедрасының меңгерушісі Симтеков Жомарт Құдайбергенұлы ұлттық рәміздерді ұлықтаудың маңызын атап, ата заңымыздағы жаңа өзгерістер мен толықтыруларға тоқталды. Мәдени шараға Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі 65-476 әскери бөлімі, Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті, Түрксіб ауданы төтенше жағдай басқармасының жеке құрамы және Алматы қаласы азаматтық авиация академиясының студенттері қатысқан екен. Иә, шынында да кеше елімізде балабақшадан бастап мектепте, жоғары оқу орындарында және мекемелерде рәміздер күніне қатысты көптеген игі шаралар ұйымдастырылды. Барлығы өте жоғары деңгейде өтті. Бүгінде әрі қарай жалғасын табады. Ендеше сондай бір керемет мерекелік кештердің бел ортасынан табылыңыздар. Ал енді алғашқы сағатымызда біздің таңғы тақырыпқа көптеген толассыз хаттар келген болатын, әлі де келіп жатыр екен. Рысжан Жакина, Қайрат Құрметұлы, Үмітжан, Әмірәлиев, Ербол, Жауғазын есімді тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Керемет өздеріңіздің суреттеріңізді жолдапсыздар. Соның бірі Жауғазын. Сәлем бердік сүйікті радиомыз. Амансыз ба Гүлеке? Бүгінгі рәміздер күні құтты болсын. Мынау менің Жәнібегімнің балабақшада апайлары түсірген сурет еді. Ерекше сурет болған екен дейді. Шында да маған да ұнап отыр. Біздің статус бөліміне жариялап қойдық. Жарайсыздар, балапандарымыз бақытты болсын. Осынау керемет елдің рәміздерін бала кезден біліп өссе, ертең олардан керемет азамат шығатыны анық. Иә, әрі қарай Зәмза есімді тыңдарманымыз мінекей керемет балапандардың суретін жолдаған екен. Бәрі де туды ұстап суретке түсіпті. Ертеңіміз, келешегіміз, болашағымыз балапандарымыздың әр күндері жарқын болсын, жылдары жемісті болсын. Арайлақ таңда Шалқар радиосымен күлімдеп оянып, әдемі ән бесікте тербеле берсін дейміз. Қадірлі тыңдаушылар, баршаңызға мереке құтты болсын.

Жылы сөз адамның жанын жадыратады дейді қадірлі тыңдарман. Ендеше бүгінгі мерекелік көңіл күйлеріңізді, лебіздеріңізді әуе толқынында жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайын. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін Аруқала Алматыда мемлекеттік рәміздер күніне арналған ауқымды аспан астындағы керемет концерт өтейін деп жатыр. Яғни сағат 5-те Алматы қаласындағы Көктөбе демалыс саябағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған концерттік бағдарлама көрерменді асыға күтеді. Іс-шара заманауи фестиваль форматында өтіп, әртүрлі буын өкілдерін бір алаңға тоғыстырады. Музыка, өнер және шығармашылық арқылы ұйымдастырылатын мерекелік кеш қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше көңіл күй сыйлайды. Ұлттық бірегейлік пен қоғамдық келісім құндылықтарын насихаттайды. Мерекелік концерт аясында қазақстандық эстраданың танымал өнер жұлдыздары патриоттық әндер орындап, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Концертке Айдар Тұрғанбек, Жігіттер квартетінің әншісі Төреғали Төреәлі, Әбжаппар Әлғожа, Тұрар Ақбота Нұрсейіт Мағамбет, Баян Сұлу, Диная, Ернар Жұматаев және Кешу, Алашұлы, Аврой топтары қатысып өнер көрсетеді. Барша алматылықтар мен қала қонақтарын мемлекеттік рәміздер күніне арналған мерекелік кешті бірге тамашалауға шақырамыз дейді Алматы қаласы мәдениет басқармасы. Яғни Көктөбе демалыс саябағында сағат 5-те басталып, түнгі 9-ға дейін жалғасады. Осындай керемет ауқымды мерекелік бағдарлама бүгін көпшіліктің назарына ұсынылады екен. Қазір 12:30-да Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды мырзаның қатысуымен мемлекеттік ту көтеру салтанатты шарасы Медеу мұзайтында ұйымдастырылайын деп жатыр екен. Сондықтан да мереке құтты болсын дейміз. Әрі қарай тыңдаушыларымыздан келіп жатқан хаттар легі Ерслан мырзадан және Зәмза рәміздер күні құтты болсын, көк байрағымыз желбірей берсін дейді. Рахмет. Бауыржан есімді тыңдарманымыз да керемет суреттер жолдапты. Ұлым Олжас қазіргі таңда құрлық әскерлер институтының бірінші курс студенті дейді. Мінекей көк тумен суретке түскен қазақтың мықты азаматының суретін жолдаған екен. Ұлыңыз аман болсын. Тұңғыш немерем Жанғали Сағдат Нұрмағамбетов атындағы колледждің екінші курс студенті деп, мінекей біздің Дина Қарабалина апайымыз немересі Серәлі үшінші сынып оқушысы деп суреттерін жолдап жатыр. Енді балдай тәтті немерелеріңіз аман болсын. Бибігүл Өмірзақ қызы, ой, Шалқар сөйледі, қуанып кеттім ғой дейді. Енді өзіңіздің аймағыңызда техникалық ақау болған шығар, бірақ енді қазақ даласында Шалқар радиосы дәл қазіргі сәтте жақсы естіліп тұр деп ойлаймын. Оны тыңдармандарымыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерімен жолдаса болады. Енді бүгін қазақ өнерінде жарқырап жүрген жарық жұлдыз Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әнші Нұржамал Үсенбаева апайымыздың туған күні екен. Әйгілі композитор Төлеген Мұхамеджановқа шабыт берген музасы Нұржамал апайымыздың өнері шарықтай берсін, әсем әндері қалықтай берсін дейміз. Ең бастысы Төлеген Мұхамеджанов ағамызбен бірге жұптары жазылмасын, махаббаттары мәңгілік болсын. Арнамызда осы керемет қосылғанның орындауында әсем ән жалғасады.

4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні, туымыз, тәуелсіздігіміздің белгісі, елтаңбамыз, елдігіміздің айғағы, әнұранымыз, рухымыздың үні, мемлекеттік рәміздерімізді құрметтеу, отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттықтың көрінісі, еліміздің еңсесі биік, көк байрағымыз әрдайым асқақтай берсін, рәміздер күні құтты болсын деп Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Астанада 350 оқушы көк тудың бейнесін жасады дейді. Яғни Астана қаласындағы Ақжан Әлмашани атындағы 92-ші мектеп-лицейдің оқушылары мемлекеттік рәміздер күніне орай көк тудың желбірегені челленджін қолдады дейді. 350 оқушы арнайы түсті киім киіп мемлекеттік ту композициясын жасаған екен. Челлендж барысында көк тудың желбіреген әні орындалды дейді. Мінекей қандай тамаша, біздің оқушыларымыз да мерекеге бейжай қарамады, демалысқа шығып кеттік демеді. Осындай керемет бағдарлама жасаған екен, жарайсыздар дейміз. Ал Жыпаргүл апайымыз, қайырлы күн, бейсенбі күні берекетіміз мол болсын. Бүгінгі рәміздер күні құтты болсын. Көк туымыз төмен түспесін. Рәміздеріміз, әнұранымыз әуелей берсін. Жаңбырлы болғасын бекен. Радио қыжылдап, сырылдап, дұрыс естілмей тұр еді. Енді қосылып, құлағым ашылғандай болды дейді. Яшында да жаңбырдың әсері болар дейді. Ақтөбе қаласы Нокин ауылынан жаңбыр жауып тұр дейді. Мінекей қандай әртүрлі ауа-райы. Наиля есімді тыңдаушымыз, менің немерем Мұхтар Данел Евразия чемпионатында жеңімпаз болды дейді. Мінекей көк тудың желбіреп, керемет көтеріліп тұрған түсі, әнұранның шырқалып жатқан кезі, жарайсың Мұхтар дейікші кәнекей, қандай тамаша алтын бала, жеңісі көп болсын. Әр қарай Абдулла ағамыз, Шалқар радиосы рәміздер мерекесі құтты болсын, әрбір көлікте осылай болса патриоттығымыз арта түсері сөзсіз дейді. Алматыдан Бөкейханов Ангарская қиылысынан дейді. Мінекей осы көшеден бізге ана сонда сіздің алдыңызда кетіп бара жатқан жүк көлігінің артында көк тудың суреті бейнеленген, е қандай керемет. Осындай идеяларды тауып алатын жүргізушілерге сондай риза болам. Әдемі көрініс екен, қазір жариялап қоятын боламыз. Гүлдария, мемлекеттік рәміздер мерекесі құтты болсын. Менің бауырым Иманали мектепті үздік бітіріп, мемлекеттік көк туды желбіретіп тұрған кезі дейді. Мінекей тамаша, мектепте соңғы қоңырау, алғашқы қоңырау кезінде жаңағы көк туды ұстап жүрудің өзі бір мәртебе. Оған кез келген адам тағайындалмайды. Оған сол мектептегі белсенді, білімді, парасатты үздік оқушы тағайындалады ғой. Көбіне сол ер жігіттерімізді қоятынымыз сондай көңілді жадыратады. Жарайсыздар, мінекей керемет суреттер, тілектер арнамызға жеткен екен. Өте қуаныштымыз. Береке құтты болсын. Әсем әндер шын жүректен сіздердің құрметтеріңізге, қабыл алыңыздар.

кавалері Зухра Тілендиева, дирижерлер Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі құрмет орденінің кавалері Жалғасбек Бегендіков, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Әбілқайырхан Бейсеков және әншілер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрмет парасат ордендерінің кавалері Гүлзат Дәуірбаева, құрмет орденінің кавалері Фархат Көбеев, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаттары Диар Нұрсұлтанов, Жұлдызбай Жұма, Нұрғалым Аманбай, Назерке Өмірбаева, Ернұр Мазамбеков, Богдан Шевченко. Керемет туған жер деген тақырыпта әдемі әсем әндерді орындап, көрерменге ерекше тамаша көңіл-күй сыйламақ, яғни Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының үлкен залында кешкі 7:00-де басталатын бұл кеште сіздердің назарларыңызға патриоттық әндер ұсынылатын болады. Оркестрдің сүйемелдеуімен, олай болса, отырар саз оркестрінің шығармашылығын жақсы көретін көрерменді, тыңдарман қауымды осы кештің куәсі болыңыздар деп өздеріңізге ақпаратты жеткізе отырайық. Қайырлы таң, мереке құтты болсын. Машинаның алдында қойған туым деп мінекей суретін жолдаған Армангүл Жамалова есімді тыңдарманымыз. Бағира апай дәл қазіргі сәтте көлік тізгінде кетіп бара жатып, Астана көшелеріндегі ілулі тұрған көк тудың суреттерін жолдап жатыр. Тамаша, мінекей Күлтай есімді тыңдарманымыз әдемі Мәскеудің төрінде көк тумен түскен қызының спортшы қызы сияқты суретін жолдапты. Жарайсыздар, қандай керемет, мінекей осындай мерекелік сезімдеріңіз мәңгілікке ұлассын. Әсем ән сіздер үшін. Шалқар радиосы қосулы болсын. Бүгінгі жақсы күннің ең бақытты кейіпкер болыңыздар.

Мемлекеттік ту, ел таңба және әнұран тәуелсіздігіміздің ұлттық бірегейлігіміз бен елдік құндылықтарымыздың айқын белгісі. Рәміздерге құрмет көрсету әр азаматтың отанға деген сүйіспеншілігі. Олай болса, қадірлі тыңдарман, мереке құтты болсын деп осымен Шалқар таңба бағдарламасын аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы бейсенбінің жайдарманында жүздескенше, келесі сағатта әріптесім Гүлбану Алпамысқызы сіздермен бірге.

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: шықты. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында Шалқар шуағы радио ойыны.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн ағайын, әр бейсенбіде біз сіздерге ерекше жаңа радио ойынды ұсынып жүргенімізді білесіздер. Ерекшелігі сол, сіздер күнделікті Шалқар радиосынан тыңдап жүрген журналистердің, радио ардагерлеріміздің әңгімесінен дауысын танып, бізге жазып жіберулеріңіз керек. Бүгінгі тақырыбымыз дауысты таны деп аталады. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосатын Ербол Ерсінұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылары, жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар шуағы бағдарламасын бастаймыз. Жаңа ғана айтып өткеніміздей, Шалқар радиосының 60 жылдығына орай бүгінгі күні қызмет етіп жүрген журналистердің дауысын жасырып үзінді тыңдатамыз. Ал сіздер сол радио журналистің кім екенін табуларыңыз керек. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін білесіздер, дәл қазір қосулы тұр. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар, Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар. Құрметті тыңдарман, қазір мен сіздерге ән тыңдатамын. Біз Шалқар Шуағы радиоында журналистің дауысын жасырып жүрген едік. Бүгін сәл ерекше болсын деп, әнді орындаған жанның кім екенін тапсын деп отырмыз. Сонымен бұл әнді орындаған кім? Және осы әнші қыздарыңыздың орындауында тағы қандай әндерді тыңдап жүрсіздер? Әнші қыздарыңыз бір сұхбатында эмоциясыз ән, жүрексіз ән. Әр әнді орындағанда ішімдегі сезімді, әннің жүрегін халыққа жеткізуге тырысамын деген екен. Бірге тыңдайықшы.

0: Енді рахмет сіздерге. Қаншама адам хабарласып үлгерді. Соның ішінде Самұрат есімді тыңдаушымыз дыбысты хабарлама жіберген екен. Тыңдатайықшы, Ербол.
1: Саламатсыздар ма? Менің ойымша бір ұлықпан жолдасықтың қызы. Фарида, Фарида әнші.
0: Яғни сіз Фарида әнші қыз, ұлықпан жолдасықтың қызы деп айтып отырсыз. Келесі Таңат Атыраудан. Қайырлы күн деп қана сіз күніге осылай амандасасыз да кім екендігін жазбайсыз. Неге екен? Келесі Айсұлу есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн шалқарым, Мәдина Сәдуақасованың дауысы деп ойлап отырмын дейді. Қайырлы күн шалқар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Салтанат Бақаева болуы керек деген Үсен аға тыңдарман дейді. Үсен ағамыз Салтанат Бақаева деп жазыпты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздерден өтініш, таңғы эфир аяқталды. Білесіздер ғой, сағат 7 мен 9-дың аралығында шығатынын. Сондықтан суреттерді жібермесеңіздер. Ал енді ең бірінші болып дұрыс жауабын жазған тағы да Нұрман аға отырардан Лашын Мұрат қызы деп.
2: Әй, бәрекелді!
0: Болат Ибн Азиз Лашын Мұрат қыз екендігін жазыпты. Дүйсәлі атамыз орындауында қайтармаған жоғалған сезім тағы басқа әндері бар деп қосып жазған екен. Мырзабек, Күләш апа Сарағаштан, Рышжан Жакина, Ажар Мейірманова, Маниға, және соңғы нөмірі 9451 аты жөніңізді жазбаған екенсіз, Лашын Мұрат қызы деп нақты дұрыс жауабын жолдадыңыздар. Әлия Астанадан Лашын Мұрат қызы сағынышы мәнін орындап отыр. Басқа да әндері бар, асланам, кімге айтам, қайтармаған деп жазған. Бибігүл Өмірзақ қызы ең соңғы боп жазып үлгірді. Лашын Мұрат қызы сағынышым әні мен дейді. Қайтармаған деген әнді де орындайды дейді. Әрине, әрине, сіздер дәл таптыңыздар. Біздің әріптесіміз, сіздермен бізді байланыстырып, пультті басқарып отырған қыздарыңыз мәдениет саласының үздігі Лашын Мұрат қызының орындауындағы ән болатын. Лашының орындауында жаңа да өздеріңізде дұрыс жазып отырсыздар, қайтармаған, әкеге сағыныш, дүние, кімге айтам, қадірле, сенің атың махаббат, мен сені құлай сүйгенмін, жоғалған сезім, одан да басқа көп деген әнді тыңдап жүрсіздер. Олай болса, көпшіліктің сұрауы мен және бәріңіз білетін Лашының орындауындағы қайтармаған әнін сіздерге тарту етеміз.

0: жарған.
1: Топ жарған радиоын жалғастырамыз. Жаңа ғана тыңдаған қайтар маған әнінің сөзін жазғанда біздің әріптесіміз Нұржамал Хасанқызы. Қалай қуанбайсың? Мен әріптестеріммен үнемі мақтанып жүремін. Ал қазір сіздерге радио ардагер ағамыздың дауысын жасырамыз. Бірден тауып алатындарыңызға бек сенімдімін. Олай болса, тыңдайық.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында шалқар. Құрметті радио тыңдаушы достар, тура 1966 жылы шалқар радиосы алғаш ашылған кезде мен сол жылы мектеп бітірген едім. Содан бері шалқар радиосын өте қуанышпен бас алмай күндіз-түні тыңдайтынымыз шалқар радиосы болатын. Өйткені тек қазақ тілінде хабарлар таратып қана қоймайды, неше түрлі ән-күйлер, үлкен-үлкен түсірілімдер, сондай қазақ халқына жетпей жатқан тамаша-тамаша жаңалықтар осының бәрінде қазақ тілінде жүре бастады. Сондықтан шалқардың біздің ұлтымызға тигізген үлкен пайдасы дейміз, өнегесі өте зор болды. Мен 1974 жылы Қазақ радиосына диктор болып қабылданған кезде біз осы шалқар радиосынан бастадық. Өйткені шалқар радиосын өте білімді, өте көреген журналистер, редакторлар сол кезде жақсы қызмет істеді. Сол кісілердің хабарларын оқып, ол кісілер бізге бағдар сілтеп отырды. Содан бері шалқар радиосына 60 жыл болған екен. Енді қазір біз зейнеткерміз. Зейнетте болсақ та шалқар радиосын, қазақ радиосын тыңдап отырамыз. Енді менің тілейтінім осы қазіргі осы хабарларды жүргізіп жүрген мына өзіміздің жастар, қыз жігіттерге үлкен рахмет. Біздің жасаған жолымызды жалғастырып, қазақ халқына күндіз-түні аянбай еңбек етіп жатыр. Еңбектері жемісті болсын, тұрмыстары келісті болсын. Осы жастарымызбен мақтанамыз, жастарымызбен қуанамыз. Шалқар шалқи берсін.
0: Шалқар ұлттың үн байрағы.

0: Көп жарған радионы одан әрі жалғастырамыз. Хабарласқан барлық тыңдармандарымызға алғысымыз шексіз. Соның ішінде Ажар Мейірманова Ласкер Сейітов деп жазып жіберген екен. Рая Атыраудан Аманжан Еңсебайұлы деп жазса, Бибігүл Өмірзаққызы Бақытжан Атагелдиев дейді. Рысжан Жакина Бақыт Жағыпбарұлы деп жазыпты. Әлия Астанадан Аманжан Еңсебаев десе, Ардақ Алматыдан Бақытжан Атагелдиев деп жазыпты. Дүйсәлі атамыз Болат Нәбиоллаұлы деп жазған екен. Келесі Жазира Бүркіт ағамыз Бекмағанбетов. Қайырлы күн дейді. Нұрман ағамыз жаңа Лашын Мұратқыз деп ең бірінші жазып үлгерген еді. Екіншісін Тілеуберді Доспаев ағамыздың дауысы ғой деп жазыпты. Бір ғана тыңдаушымыз нақты дұрыс жауабын жазған екен. Болат Бижібаев деп, бұл айым тыңдаушымыз.
1: Әй, бәрекелді!
0: Айым жаңа Нұрман ағадан кейін жазған еді. Бірінші сұраққа Нұрман ағада бір ұпай еді. Қазір айымда бір ұпай, бірақ Лашын Мұратқыз деп те дұрыс жауабын жазыпты. Себебі ол кезде соңғы нөмірі 94-51 деп атаған едік. Кейіннен есімін жазып жіберді. Расында да бұл белгілі диктор, Қазақ радиосының ардагері Болат Бижібаев ағамыздың дауысы. Болат ағамыз 1974 жылы Қазақ радиосына Әнуарбек Байжанбаевқа шәкірт болып диктор ретінде орналасады. Содан 30 жыл бойы Қазақ радиосында жоғары санатты диктор болып еңбек етеді. 2000 жылы Қазақстан ұлттық телеарнасының дубляж бөліміне ауысады. Мұнда шетелдердің қазақшаға аударылған көптеген деректі фильмдерін өз дауысымен оқыды. Қазақ радиосының Алтын қорында Болат Бижібаев дауысымен жазылған әдеби музыкалық хабарлар өте көп. Ендеше жеңімпазымыз Аиданың құрметіне деген ән шашуымызды бірге тыңдайық.

0: хабарымызды одан жалғастырамыз. Дүйсәлі атамыз Гүлбану Болат Бижібаев, ол Болат Нәбиоллаұлы, менікі дұрыс деп жазған екен. Расында да мен Болат ағаның әкесінің атын, есімін білмедім, Дүйсәлі ата. Бұдан кейін біліп жүретін боламыз. Себебі Болат ағамыз радио диктор, телеарна дикторы ретінде тек қана Болат Бижібаев болып жазылып жүр. Сондықтан нақты ғаламтордан алған, әрі бізде тіркелген бойынша солай айттық. Сондай ақ жаңа айым тыңдаушымызды мен тағы да шатастырып Аида деп айтып жүрген екенмін. Екеуі де төрт әріп, екеуі де адам басталып болғаннан кейін қайдан есіме Аида деген есім түсіп отырғанын. Ал енді мына бір ғажайып дауыс иесі кімге таныс? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Алдымен тыңдайықша.
1: Әдебиеттің көгілдір көкжиегіне көз жіберетін болсақ, қазақ жазушыларының арасынан өзіндік сүрлеуімен, өзгеше қанықты қаламгерлік қасиетімен қара үзіп шыққан дарындар бар екенін көре аламыз. Солардың алдыңғы легінде үлкен ғалым, мемлекеттік сыйлықтың иегері, халық жазушысы Мұхтар Мағауиннің де келе жатқаны кеудеңізге мақтаныш сезімін ұялатады. Біздің тілшіміз Қанат Текебаев өзінің «Дарабоз дарын» атты радиоәңгімесінде филология ғылымдарының докторы, халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, көрнекті жазушы Нығмет Ғабдуллин мен Мұхтар Мағауин жөнінде төмендегідей сыр бөліседі.

Таза. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: хабарласқан тыңдармандарымыз өте көп. Бүгін белсенділік танытып отырсыздар. Рахмет сіздерге. Бибігүл Өмірзаққызы Сауық Жаханова деп жазып жіберген екен. Ажар Мирманова да Сауық Жаханова десе, Айман Садықова да Сауық Жаханова деп жазыпты. Сәлеметсіздер ме дейді. Самұрат тыңдаушымыз кімді айтты екен? Дыбысты хабарламасын тыңдайықшы.
1: Аты Мариямгүл апай ау деймін, есімі фамилиясы бірақ есімде жоқ. Нақты.
0: Мариямгүл апай деп сіз теледиктор Мәриям Айымбетова апайымызды айтып отырған шығарсыз е? Рая Атыраудан Сауық Жаханова депті, Рысжан Жакина да Сауық Жаханова дейді. Сералы тыңдаушымызда Сауық Жахан Мәсуғытқызы дейді. Мәниға Алматыдан Қымбат Досжан деп ойлап отырмын деп жазыпты. Ардақ Алматыдан Күләш Молдахметова деп жазса, Нұрман ағамыз Ғалия Бақбергенова ғой дейді. Мына жерде Күләш апа Сарағаштан Жанар Оразымбетқызы деп жазса, Айсұлу тыңдаушымыз Сауық Жаханова деп дыбысты хабарлама да жіберіпті, жазумен де жазып жіберген екен. Ал енді дұрыс жауабын жазған бір емес бірнеше тыңдаушымыз бар. Шетінен айта берейін, е? Нұрман аға отырардан Шолпан Байғабылова деп жазып үлгеріп жатыр. Бақыт апай Астанадан Ұлжан Пармашқызы деп жазыпты.
2: Әй, бәрекелді!
0: Қазір ғана қосылған болу керек. Алдыңғы жасырған бір емес екі бірдей ойынға қатыса алмадыңыз, е, бақыт апайсыз. Әттең, әттең. Болатбек есімді тыңдаушымызда Ұлжан Пармашқызы депті. Дүйсәлі атамыз Әлқұлсари Ұлжан Пармашқызы Сағындықова деп толық аты жөнімен жазыпты. Рахмет, Дүйсәлі ата. Болат Қуанышұлы да Ұлжан Пармашқызы екенін жазса, Айым тыңдаушымызда Ұлжан Пармашқызы деп жазыпты. Алмас та Ұлжан Пармашқызы екендігін жазыпты. Иә, бұл Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы журналистер одағы сыйлығының лауреаты, Жуалы ауданының құрметті азаматы, Қазақ радиосының ардагер дикторы Ұлжан Пармашқызының дауысы болатын. Ұлжан апайымыз 1947 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ынтымақ ауылында дүниеге келген. Сол өңірдегі Шақпақ ата ауылында Сағындықов атындағы орта мектепті бітіргеннен кейін Алматыдағы өнер институтына түсіп, оны 1970 жылы бітіріп, сол жылдан бастап Қазақ радиосында 40 жылға жуық диктор болып қызмет еткен. Қандай тамаша, апаларымыздың жолын бізге берсін дейміз. Ал біздің жеңімпаздарымызға ән Ербол.

0: Бүгінгі хабарымызды дикторақ апаларымызға арнағандықтан тағы бір диктор апайымыздың дауысын тыңдатайықшы. Тапсаңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазуды ұмытпаңыздар. Мүмкін әңгіме ауанынан кім екенін бірден табатын шығарсыздар.
1: Ал мен саған қызық айтайын, құлыным. Мен оқып жүрген кезде Әнуарбек әкем менен осы сауықтың үнін жақсы көретін мен. Сонда мектепте оқимын. Радио дегенің ауылда білесің.
0: Бағананың басында
1: тұрады. Қара не тұратынан да үлкен. Ой, ерекше еді ғой. Қазақтың күйлерін, әндерін бергенде, және оны жасыратын жоқ. Мен мынау Павлодар жақтың қызымын ғой. Бізге мына Ресей жақын ғой. Тостардың бәрі сол нағайсы бір, мына омбы жақта ғой. Сонда анау қазақтың әні, сол столба дейміз, соның сол қара неге басымыз құлақ қала жаздағанда құшақтап соны тыңдап тұратынбыз енді. Ай, Аллай, шіркін-ай.

0: хабарымыз аяқталып та қалды. Ажар Мейірманова, Нүкетай Мышбаева деп жазып жіберген екен. Бибігүл Өмірзаққызы Руслана Құдайбергенованың дауысы десе, Айсұлу есімді тыңдаушымыз Әнуарбек Байжанбаевтың анасы сияқты дейді. Рышжан Жакина, Күләш Молдахметова деп жазыпты. Әзімхан тыңдаушымыз Ғалия Құсайынқызы дейді. Күләш апа Сарағаштан Сауық Жаханова ғой деп жазған екен. Сонымен 3-1 дейді тыңдаушымыз нақты дұрыс жауабын жазыпты. Оның ішінде Айым Шолпан Байғабылова деп бірінші жазып үлгеріпті.
1: Әй, бәрекелді!
0: Айымнан кейін Дүйсәлі Әлқұлсәри атамыз Шолпан Байғабылова десе, Нұрман аға отырардан Шолпан Байғабылова деп нақты дұрыс жауабын жолдапты. Олай болса, құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен бүгінгі жеңімпазымыз деп Айым тыңдаушымыз танылады. Расында да бұл дауыс иесі тектің тұяғы, әнші, күйші, композитор, актер Байғабыл Жылқыбаевтың қызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, театр, кино актрисасы, диктор Шолпан Байғабылованың дауысы болатын. Хабарымызды Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазының Шалқар радиосына арнаған ақ тілегімен аяқтағалы отырмыз. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Радио ойынымызға атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Шалқар шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Жүргізген журналист Гүлбан Алпамыс қызы, эфирге қосқан Ербол Ерсінұлы. Амандық болсын.
2: Қазақ руханиятының алтын арқауы, ұлттық өнер мен асыл сөздің айнасы болған Шалқар радиосы 60 жыл бойы елдің үніне айналып, тыңдарманның жүрегінен орын алған қара шаңырақ. Әуе толқынында халықтаған әрбір әуен мен тағылымды сөз ұлт рухын асқақтатып, ұрпақ санасына сәуле құя берсін. Қара шаңырағымыздың ғұмыры ұзақ, абыройы асқақтай берсін.

Өлім көз қоймаға ауыз бір сололуды тарта алсаң тауып ей, айдың көлдің ей, қоңыр қағасын аха-ха-ха-ха.

Раммен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға. Ах, ах, ай, ах, ай, ох, ох, ой, ох, ой. Сол күні күн кешкір

бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахай ахай охохой охой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мырзо тұрса ей екі көзін ахахай ахай охохой.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанда алғаш рет әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша рақымшылық жарияланады. Жаңа бастама аясында 2000-нан астам бизнес субъектісіне жеңілдік жасалады. Берешек шалдарынан шоттары бұғатталған азаматтарға қосымша мүмкіндік беріледі. Алайда рақымшылық мемлекеттік сатып алу заңнамасын бұзғандарға, салық төлеуден жалтарған тұлғаларға қолданылмайды. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45% трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Елімізде Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады, 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша ағымдағы және мерзім өткен берешек 36% қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау күшейтілді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Бүгін елімізде мемлекеттік рәміздер күні. 1992 жылы тәуелсіз Қазақстанның туы, әнұраны және елтаңбасы бекітілді. Олар мемлекеттің негізгі нышандары саналады. Мемлекеттік туды тұрғын үйлерге, балкондарға 45 градус көлбеу қалыпта ілуге рұқсат беріледі. Бұл ретте ту ұқыпты сақталып, таза бүтін күйінде болу қажет. Жаһан жаңалықтары. Жапонияның шығысында дауыл салдарынан 60 мыңға жуық үй жарықсыз қалды. Желдің жылдамдығы сағатына 160 шақырымға дейін жетті. Дауылмен бірге келген жауыннан бірқатар аумақты су басты. Табиғи апат салдарынан 15 адам жарақат алды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты 900-ге жуық әуе рейсі кейінге шегерілді. Ливан мен Израиль оқ атпауға келісті, алайда Тель-Авивтің Бейрут билігіне қояр талаптары бар. Хизболла Израильге шабуылды тоқтатуы тиіс. Сондай-ақ қозғалыс өкілдері Литани өзенінің оңтүстігінен шығарылуы қажет. Бұдан бөлек екі жақ арнайы аймақ құруға уағдаласты. Бұл туралы АқШ мемлекеттік департаментінің өкілдері хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус нөлден жоғары. Алматы қаласында жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Таразда 33, Түркістан қаласында 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа, Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарын өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыны қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Соның кейін хабарласып, барлығында айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Бөлтірік шешен бір жылы жазда тезек төренің үйіне барыпты. Бөлтіріктің шешен Ділмәр әр батыр екенін сырттан естіп жүрген тезек төре оны бар ықыласымен сыйлап әңгіме жырын тыңдайды. Бір жағынан әрқилы сөзге салып сынайды. Дәм тағамды тартын алып отырған бөлтірікке тезек төре, алып отырмыз бөлтөкі, қазығартаға мәнісіңі жоқ қой депті. Сонда бөлтірік, түрім, сіздің үйдің қай дәмін татып қарасамда, бәрінен елдің көз жасының соры шығады. Мұндай ас бізге жақпайды депті. Тезек түрі әңгіменің бетін басқа жаққа бұрмақ болып, бөлтөке ыстелі қанша түтін болады десе, ол кідірместен, алты аталы алты мың ауыл ысты, атты бөліндей алпыс үйлі төреден аз емес шығар депті. Тезек түрі үндемей отырыпты да, біраздан кейін, бөлтіргім, анау кермеде тұрған атымды сынап көрші дейді. Бөлтірік орнынан тұрып барып, атты ары-бері қарайды да, бұл ат өз жылқыңыздың тұқымынан емес екен. Қайдан келген жануар өз? Жаманбай Таздар ауылының жылқылары ылғи осындай құлан мойын қара көк болушы еді деп қояды. Бөлтіріктің мұнысы ана бір жылы тезек төренің сол елден бір үйір жылқы айдатып алғанын еске салу болатын. Шыдамы таусылған төре, оны қозғамаңыз бөлтөке, ол әлде қашан бітісіп сіңісіп кеткен жылқы деп сипақтапты. Онымен де қоймай тезек төре тағы да, енді анау босағада жатқан тазыман айтасыз дейді. Сонда бөлтірік, тазыңыз құмайы жүйрік ақ екен, дегенмен бір жаман әдеті бар екен, ит иесіне тартады деген емес пе? Әр үйден ет ұрлап жейме қалай, көз қарасы соны айтып тұр дегенде, уәжден ұтыла берген тезек төре, апырай басымның ауырып тұрған деп сылтауратады. Сонда бөлтірік, Алла сақтай көр, төре баласы мен түйе ботасы басы қисайса, мал болмаушы еді дегенде, тезек төре бөлтіріктің төтеннен сөз тапқырлығына риза болып, шіркін ай, қазақтан да сендей уәж тапқыш шешен туа береді екен ау деп

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор. Қазақстан туымен тұғырлы, ел таңбасымен еңселі, әнұранымен айбатты. 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Махамбеттің күйлерінен концертті ұсынамыз. Жұмыр қылыш күйін орындайтын Нұрғиса Дәуешев.

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Армысыздар, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын Маңғыстау келбеті хабарын тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева. Жаңаөзендік түлектер қайырымдылық іс-шарасын ұйымдастырды. Жаңаөзен қаласындағы нөмірі 3-ші жалпы білім беретін орта мектептің түлектері әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасылар мен оңалту орталығындағы балаларға қайырымдылық көрсетті. Игі бастама аясында мектеп бітірушілер азық-түлік себеттері мен балаларға арналған ойыншықтар апарып, орталық тәрбиеленушілеріне көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Сонымен қатар тұрмысы төмен отбасылардың үйіне барып, қажетті заттарды табыстады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, басты мақсат мектеппен қоштасу сәтін тек мерекелік көңілгімен емес, қоғамға пайда әкелетін игі іспен есте қалдыру. Айта кетейік, 25 мамыр мектеп бітіру күні әлеуметтік желілерде жаңаөзендік түлектердің қымбат көліктерден құралған кортежден жүрген видеолары кеңінен тараған болатын. Осы ретте жастардың тек сән салтанатқа әуес емес, әлеуметтік жауапкершілікті сезініп, қайырымдылық іс-шараларына да белсенді атсалысатындығын атап кеткен жөн. Мұндай бастамалар өскелең ұрпақтың жанашырлық пен адамгершілік құндылықтарын дәріптейтінін көрсетеді. Өз кезегінде орталық қызметкерлері мен отбасылар мектеп түлектеріне алғысын білдіріп, ақ баталарын берді. Олар жастардың бұл бастамасы өзгелерге үлгі болатынын атап өтті. Мұндай әлеуметтік бағыттағы іс-шаралар Маңғыстау жастары арасында дәстүрге айналып келеді.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Мұнайлы ауданындағы нөмірі 16 жалпы білім беретін мектептің 11 сынып түлектері қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Түлектер Ақтау қаласындағы облыстық отбасылық үлгідегі балалар ауылына барып, тәрбиеленушілерге сыйлықтар табыстап, мерекелік көңіл күй сыйлады. Түлектер мектеп бітіру қарсаңындағы қуанышты сәтті тек мерекемен шектелмей, игі іске арнауды жөн санаған екен. Балалар ауылындағы кездесуде олар бүлдіршіндермен уақыт өткізіп, естелік сыйлықтар табыстады. Облыстық отбасылық үлгідегі балалар ауылы мемлекеттік мекемесінің директоры Айгүл Байбатырова мектеп бітірушілерге ризашылығын білдіріп, олардың бұл қадамын үлгі боларлық іс екенін атап өтті. Ол түлектерге ақ жол тілеп, алдағы өмірлеріне сәттілік тіледі. Сондай-ақ, балалар ауылындағы директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнара Арызғұлованың айтуынша, бұл Маңғыстау өңіріндегі балалар ауылына арнайы барған алғашқы түлектер легі. Мектеп ұжымы саналы бастама көтерген түлектерге алғыс білдіріп, олардың бұл әрекеті өзгелерге үлгі болатынын атап өтті. Түпқараған ауданындағы Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясының биылғы түлектері әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қолдау көрсету мақсатында арнайы қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Игі шараның басты мақсаты – мұқтаж жандарға көмек көрсету, жастар арасында мейірімділік пен жанашырлық құндылықтарын дәріптеу. Қайырымдылық іс-шарасы аясында түлектер әлеуметтік жағдайы төмен 3 отбасыға қажетті азық-түлік пен тұрмыстық көмек көрсетті. Көмек алған отбасылар шынайы алғыстарын білдіріп, түлектерге ақ жол тіледі. Мектеп бітірушілері алдағы уақытта да осындай қайырымдылық шараларын жалғастырып, қоғам игілігі жолында белсенді еңбек етуге дайын екендіктерін атап өтті.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Ақтау қаласындағы азаматтарды қабылдау орталығында кезектілік тәртібімен жазылған тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Тұрғындар жұмысқа орналасу, тұрғын үймен қамтамасыз ету, жер мәселесі, әлеуметтік қолдау, еңбек даулары және инфрақұрылымға қатысты мәселелерді көтерді. Атап айтқанда, Мұнайлы ауданы Атамекен ауылындағы жер асты суының көтерілуі салдарынан тұрғын үйлерді су басу мәселесі, балалар ойын алаңын салу, тұрғын үй кезегі, өндіріс мекемелерге жұмысқа орналасу және еңбек құқықтарына қатысты өтініштер қаралды. Өңір басшысы әрбір азаматтың өтінішін мұқият тыңдап, көтерілген мәселелерді заң аясында қарастыру үшін жауапты бастамалар мен жергілікті атқарушы органдарға тиісті тапсырмалар берді. Маңғыстау облысында коммуналдық инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталған энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасы іске асырылуда. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте табиғи монополияларды реттеу комитеті өңірлік департаменті басшысының орынбасары Абылайхан Атжариев айтты. Спикердің айтуынша, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы жабдықтар мен желілердің тозуы бүгінгі күннің мәселесі. Оны шешу үшін тек жөндеу жұмыстарымен шектелу жеткіліксіз. тиіссіз. Ескірген желілерді жаңғырту мен ауыстыру, инфрақұрылымды жаңғыртуға инвестиция тарту, сондай-ақ заманауи цифрлық және энергия тиімді технологияларды енгізу қажет. Бұл мақсатта елімізде энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту атты ұлттық жоба іске асырылуда.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Қарақия ауданының әкімі Сымбат Төретаев орынбасарлары мен салаға жауапты тиісті мамандармен бірге әлеуметтік экономикалық әлеуетін арттыру және тұрғындарға жайлы орта қалыптастыру бағытындағы кешенді жұмыстарды бақылап бірқатар нысандарды аралады. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, ауылдың экологиялық ахуалын жақсарту және жасыл желек көлемін арттыру мақсатында қазіргі таңда көгалдандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп жатыр. Осы бағытта жеке кәсіпкермен келісім шарт жасалды. Ауқымды істер қолға алынған. Жобаға сәйкес аумақта 500 дана жаңа ағаш отырғызылып, бұрыннан бар 1107 ағаштың қураған бұтақтарын кесу және пішіндеу жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар 4 гектар аумақты жабайы арам шөптермен тазарту, 50 шаршы метр жерге бір жылдық гүлдер, 300 дана бұталы өсімдіктер, 200 түп раушан гүлі және 110 дана кохия егу шаралары жүзеге асырылуда. Тұрғындардың көз қуанышына айналған 4000 шаршы метр аумаққа газон төсеу жұмыстары да осы жобаның аясында қамтылған. Осы жасыл желекті тұрақты әрі сапалы суару жүйесімен қамтамасыз ету үшін арнайы 2 дана су сорғыш орнатылып жатыр. Бүгінгі таңда саябақ ішінде жол жиектеріне арналған заманауи үлгідегі 5800 шаршы метр 3D форматындағы арнайы тастар төселуде. Саябақтың түнгі келбетін нұрландырып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 500 метр кабель желісі тартылып, хай-тек стиліндегі 50 дана заманауи жарық шамдар орнатылатын болады. Сондай-ақ аудан орталығын дамытудың басым бағыттарының бірі тұрғын үй қорын жаңғырту және халықтың тұрмыс сапасын жақсарту болып табылады. Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасында 63 жастағы науқастың асқазан ішек жолдарындағы қан кетуді тоқтату мақсатында эмболизация әдісі арқылы инновациялық операция жүргізілді. Облыстық көпбейінді аурухананың баспасөз қызметінің мәліметінше, ауруханаға ауыр халдегі 50 жастағы науқас жеткізілді. Науқас асқазан ішек жолдарынан тоқтаусыз қан кету диагнозымен түскен. Жедел түрде эндоскопиялық зерттеу жүргізіліп, асқазаннан 9 жара ошағы анықталды. Оның 4-теуінен белсенді қан кету байқалған екен. Науқастың жағдайы аса ауыр болғандықтан, оған бірнеше доза қан құю арқылы гемодинамикалық тұрақтандыру жүргізілді. Хирургия бөлімінің меңгерушісі Медет Жиғанғалиевтің айтуынша, науқаста асқазандағы пептикалық жарадан бөлек жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, қант диабеті, артериялық гипертензия және созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бар. Бұл аурулар ем тактикасын таңдауда жоғары тәуекелді талап етеді. Десе де дәрігерлер науқастың жағдайын қарастыра отырып, асқазанға қан жеткізетін тамырларға эмболизация жасау туралы шешім қабылдаған. Бұрын соңды ауруханада болмаған жоғары технологиялы аз инвазивті операцияны хирург Қастер Байжанұлы жасады.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Жаңаөзенде Самрұқ Аламан футбол додасы мәресіне жетті. Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, 2 күнге созылған тартысты бәсекеде өңірдің түрлі аудандарынан келген 12 команда бақ сынап үздіктер анықталды. Турнир қорытындысы бойынша 1-ші орын және Самрұқ Аламан кубогының иегері БС Ақтау командасы, ал 2-ші орынды БМ Арена командасы алса, 3-ші орынды Қыран командасы иеленді. Жеңімпаздарды марапаттау рәсіміне Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Ербол Дербисов, Өзен мұнайгаз акционерлік қоғамы әлеуметтік саясат жөніндегі басқарушы директор Амандық Абиев қатысты. Енді жарыстар Қызылорда, Алматы облыстарында өтеді. Алдағы уақытта Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында жалғасады деп күтілуде. Маңғыстаулық оқушы табиғатты аяла республикалық форумында жүлделі орын иеленді. Облыстық білім басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, форумның мақсаты оқушылардың экологиялық және шығармашылық белсенділігін арттыру, сондай-ақ экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Аталған форумға қатысқан Маңғыстау облысының оқушысы жоғары нәтиже көрсетті. Жасыл идея бағыты бойынша Қарақия ауданы нөмірі 11-ші жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Әлия Ибрахим 1-ші орын иеленді.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Мінеке қадірлі радио тыңдарман, Маңғыстау өңіріне қатысты маңызды жаңалықтарға шолу жасадық. Онымен таныстырған мен Мөлдір Жамбаева, күніңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын.
3: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел» орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні Қызылжар Семей орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айгүл Иманбаеваның орындауында Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні

Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздіктің тұмары, елдіктің ұраны. Мереке құтты болсын, Қазақ елі. Шалқар радиосы. Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақытты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Сіздер Мәди Бапиұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Қайырлы күн ағайын, бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Осыған орай бүгінгі сөз хабарында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы айтамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы.
3: Кез келген елдің тәуелсіздігін оның мемлекеттік рәміздерінен бөліп қарауға болмайды. Мемлекеттік рәміздер оның халықтарының отаншылдығының белгісі, патриоттық рухының нышаны.
2: Бүгінгі хабарға дайындық барысында ғаламторда осы рәміздер жобаларын жасау байқауына 600-ден астам адам қатысқанын оқыдым. Мысал, мемлекеттік ту эскиздері бейнеленген 1200 еңбек қаралған. Сондай ақ елтаңбаның 245 сурет жобасымен 67 суреттемесі және әнұранның 750 нұсқасы ұсынылыпты. Міне осындай үлкен байқаудан іріктеліп таңдалып алынған мемлекеттік рәміздер көк туымыз, айбынды елтаңбамыз және асқақ әнұранымыз бүгінде әрбір қазақстандықтың жүрегінде ерекше орын алып отыр.
3: Қазақстан Республикасының аспан түстес ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап шыққан қыран бейнеленген мемлекеттік туы, ол бірігу идеясын әрқашанда бейбітшіліктің, тыныштық пен жарқын болашақтың белгісі саналатын бұлтсыз ашық аспанды еске салады. Бұл ата-бабаларымыз арман еткен көк байрақ, адамзат бойындағы адалдық, тазалық, үміт сияқты асыл қасиеттер. Шұғылалы алтын күн тыныштық пен байлықты бенелесе, дала қыраны дархандық пен қырағылық биіктік белгісі. Бейбіт елдің көгінде желбіреген көк ту.
2: Сонымен ел рәміздері елдігімнің белгісі тақырыбында әңгіме өрбіту үшін студиямызға арнайы Алматы қалалық 217-ші жалпы білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Маржан Қожамқұлқызы мен Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейінің жетекшісі Гүлзат Асқарованы шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Біз мемлекеттік рәміздерімізбен мақтанамыз, әнұранымыз қандай? Бізден басқа қай ел қолын жүрек тұсына қойып тұрып құрмет көрсетеді? Аспанмен түстес көк туымызшы. Жуырда Қазақстанның туы әлемдегі ең әдемі ту деп танылғанын да естіген шығарсыздар, иә? Шаңырағымыздың биік, керегеміздің кең екендігін бейнелеген ел таңбамыз қандай? Гүлзат Жомартқызы, Маржан Қожамқұлқызы, бүгінгі мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Сіздер үшін осы мемлекеттік рәміздеріміздің маңызы қандай? Осыдан бастайықшы әңгімемізді.
4: Рахмет. Кез келген ұлтты бір-бірінен ерекшелейтін негізгі белгілері тілі, мәдениеті, салт-дәстүрі мен тарихы десек, әрбір тәуелсіз мемлекеттің өзіндік айрықша белгілері ол мемлекеттік рәміздері болып табылады. Сол белгілер арқылы елдің рух мен болмысы танылады. Олар елдің тәуелсіздігін, тұтастығын және ұлттың бірлігін білдіретін маңызды нышандар деп білеміз. Олар тек белгілер жиынтығы емес, ұлттың рухани тірегі деп түсінем.
2: Рахмет.
5: Менің ойымша рәміздер біздің еліміз үшін өте маңызды. Өйткені әр елдің рәмізі символикасы болу керек, сол арқылы ерекшеленеді деп жатырмыз. Жалпы рәміздер әр елдің өзінің құндылығын дәріптеу тиіс. Мысалы, біздің рәміздерімізде еліміздің кең байтақтығы, даламыздың кеңдігі, еркін елдігіміз бәрі айтылады. Сондықтан рәміздер біз үшін де, ұрпақ үшін де өте маңызды.
2: Енді мемлекеттік рәміздер елдің болмысын қалай танытады? Осыған тоқталайықшы. Гүлзат?
4: Жалпы мен бүгін енді арнайы мемлекеттік рәміздер күні мереке қарсаңы болып тұрғаннан кейін, мен осы бір тұста жалпы мемлекеттік рәміздерге деген өзімнің жеке пікірім, жеке көзқарасым ретінде, мен енді Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейінде қызмет істеп отырғаннан кейін, біз музей тарапынан бұл рәміздер күніне қалай келеміз деген бір толғанысқа толы бір тақырыпты осы жерде айта кеткім келіп тұр. Жалпы енді атап айтып тұрғандай, біздің музей Сүйінбай Аронұлының мұрасын насихаттаймыз. Мен мына бір өлеңді айтқым келеді ақынның. Бөрілі байрақ астында бөгеліп көрген жан емен, бөрідей жортып кеткенде бөлініп қалған жан емен, бөрілі найза ұстаса түйремей кеткен жан емен, бөрілі байрақ құласа күйремей кеткен жан емен, бөрі басы ұраным, бөрілі менің байрағым, бөрілі байрақ көтерсе қосып кетер қайдағым, деп жырлап түсейін бай ақын.
2: Дәл осы жерде сөзіңізді бөлейінші, осы өлең және макеті бар деп айттыңыз,
4: иә? Иә, иә. Бізде осы музейімізде жалпы бөрілі байрақ, бөрі басы ұраным деп айтқандай бөрілі байрақтың макеті орналасқан. Бұл енді біздің экспозициямыздың ең құнды жәдігерлерінің қатарында. Оның авторы белгілі суретші, реставратор Қырым Алтынбеков. Бұл біздің 96 жылы музейге арнайы экспозиция ретінде жасалып қойылған болатын. Қазіргі таңда біз осы бөрілі байрақты насихаттай отырып мемлекеттік рәміздермен байланысын жас ұрпаққа тереңінен сол танытып жүрміз.
2: Ал енді Қазақстанның рәміздері арқылы халқымыздың қандай қасиеттері көрініс тапқан? Осы тұста мемлекеттік рәміз авторларының бірі белгілі сәулетші Жандарбек Мәлібеков ағамыз ел таңбадағы бейнелерді түсіндіріп айтып берген еді. Тыңдайықшы.
6: Мұр шашқан күн, тұнық аспан, бейбіт өмір, қанатты тұлпар, қайсарлық, биік мақсат, көрегендік, ерліктің нышаны, шаңырақ, тіршіліктің, мемлекеттің бастауы, отбасының негізі, шоқ жұлдыз, болашаққа деген талпыныс, ардақты арман, мәңгілік өмір, бірліктің бейнесі. Қазақ елінің бойтұмары, әлем мойындаған елтаңба.
7: Дүниенің тұтастығы біздің шаңырақтың өзі көрініп тұр. Сондықтан шаңырағың биік болсын деген ниет білдіреді, керегің кең болсын деген білдіреді, өсіп-өн көбей деген сөзді білдіреді. Сондықтан босағың берік болсын деп осының бәріне көз тимесін, жау тимесін, әлгі тыныштық болсын, ел аман болсын, босағың әр уақытта тыныштықта болсын деген мағынаны білдіретін нәрсе біздің ел таңбамыздың арқауы болып танылады. Біздің ел таңбамызда 72 уқ бар. Шын мәнінде егер бір минуттың ішінде егер тамыр соғатын болса 72 рет соғу керек. 60 емес, 72 рет соғу керек. Сондықтан бекерден бекер емес, алты қанат үй шайқалды деп біздің дәстүрімізде де бар. Алты қанатты үйде 72 уқ болады. Сол 72 уқ ел таңбамызда көрсетілген. Біздің ел таңбамызда бір жағынан күн сәулесі шапағын болашағымызда меңзеп тұратын болса, екінші жағынан біздің шаңырағымызды көтеріп мемлекетіміздің шаңырағы биік болсын. Шаңырақ деген сөз мемлекет деген сөз, ел деген сөз, халық деген сол мәңгілік болу үшін соның тұтастығын сақтауымыз керек. Тұтастығын білдіретін сол шаңырақтың айналасындағы шеңбер. Бес бұрыш жұлдыз деген қазақтың түсінігінде темір қазық жұлдызы бар. Сол сияқты әр мемлекеттің өзінің даму процесі жұлдыздары бар. Сондықтан күннің шапағаты біздің жұлдыздарымыз әр уақытта жер шарында жарқырап тұрсын деген мағынаны білдіреді. Алтын адамның маңдайшасында тұлпарларымыз бейнеленген. Біздің ел таңбамыздың белгісі біздің алтын адамымыздың маңдайында тұру біздің мәртебеміздің биік екендігін философиялық мағынамен түсіндірсе болады. Таразының белгісі бар. Бұл таразының белгісі дүниенің тепе-теңдігін білдіреді. Ел таңбада белестер бар. Белестер міне бір белес, екі белес, үш белес. Біз екінші белесті тұр деп ойлаймын, өйткені біздің өсіп өрлеу дәуірінде байқуатты боламыз деген сөз.
2: Міне естіп отырғандарыңыздай Жандарбек ағамыз қалай тамаша түсіндіріп өтті. Ізімізді жалғар еліміздің ертеңі, жас ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеудегі мемлекеттік рәміздердің рөлі туралы да айтып отырайықшы. Қайсыңыз бастайсыз?
5: Мен енді мектепте жұмыс атқаратындықтан осы біздің болашақ ұрпақтың рәміздер жайлы, білімі жайлы сөз еткім келеді. Біздің мектебімізде жалпы тек осы рәміздер күні ғана емес, жыл 12 ай десем де болады, оқушыларымыз рәміздерді ылғи да өздеріне бір тірек етіп, әр патриоттық қойылым қойған сайын немесе ашық тәрбие сағаттарында осы рәміздерді дәріптеп жатады. Енді ең бірінші дәріптеу әрине осы біздің мектебіміздің баспалдағына енетін кезде әнұран орындаудан басталады. Біз оқушыларымыздың бірінші сыныптан бастап әнұранды жүрегіне қолын қойып тұрып орындайтынының куәсі болып жүрміз. Және осы 11-ші сынып бітіріп кеткенше біздің оқушыларымыздың есінде емес, жүрегінде жатталып қалады әнұран. Оны кейін балаларымыз бір жетістіктерге жетіп, түрлі халықаралық олимпиада, түрлі спорттық шаралар кезде, көк туымыз көтеріліп жатқан кезде де біз осы рәміздеріміздің маңызы зор екенін, әр адамның жүрегінде осы рәмізге деген махаббаты болу керектігін өзіміз сезініп отырамыз және жас ұрпаққа осы рәміздердің қадір қасиетін дәріптеп отырамыз.
2: Маржан Қожамқұлқызы, сіз менің сұрағымның алдын алып айтып кеттіңіз. Дәл осыған байланысты мен рәміздер күніне арналған іс-шаралар қаншалықты жиі ұйымдастырылады деп сұрағым келген еді. Жалпы жаңа дұрыс айтып отырсыз, жылына бір рет тек 4-ші маусымда ғана айтып қоймай, мектепте әр мереке сайын, жаңа өзіңіз де айттыңыз ғой, жыл 12 ай айтып отырамыз деп. Немесе сынып сағаттарында айтып түсіндіріп отырса деп ойлап жүретінім өзімде. Ертеректе енді балаларым мектепте оқып жүрген кезде таңертең оқитын оқушылар балабақшадағы балалардың өзі әнұранды айтып кіретін еді. Бұл үрдіс жалғасып келе ме деп сұрайын деп отыр едім. Яғни қазір сіздерде ғана емес, республика бойынша барлық мектептерде таңертең
5: әнұран орындалады. Мектепке кіретін
2: бұл міндеттелген,
5: міндеттелген. Өйткені жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл әнұран әр адамның есінде ғана емес, жүрегінде қалу керек деп. Өйткені егер адам патриот болмаса, біз мемлекетімізді сақтай алмаймыз. Сондықтан әр адамның жүрегінде осындай рәміздерге деген махаббат, еліне деген махаббат, өзінің туған халқына деген құрметі қалыптасу үшін біз осындай тәрбиелік шараларды жиі ұйымдастырып отырамыз.
2: Гүлзат Жомартқызы, алып қосарыңыз.
4: Жалпы жаңа айтып жатырмыз, жалпы бұл мектеп табалдырығы болсын, қандай мәдениет нысандары болсын, жалпы еліміздегі барлық мекемелерде ту, елтаңба, әнұранның жаңағы қойылғаны, бұл өте оған деген біздің патриоттық сезімімізді оятатын құрмет белгісі деп ойлаймын. Бұл барлық мекемелерде де сақталған үрдіс. Сондықтан енді оның бастауы жаңа айтып жатқан жас ұрпаққа тереңірек білім беріп, тереңірек олардың жүрегіне жеткізу мақсатында жаңа мектепке кірерде әнұран орындау деген үлкен бір керемет құлыс деп ойлаймын жалпы өзім.
2: Бүгінгі сіздердің әңгімелеріңіз әсер етіп отыр ма? Мен тікелей эфирде телефонды айтқан да жоқпын, WhatsApp нөмірімізді. Соның өзінде мен Нұргүл Қаскелеңнен Шалқар радиосы рәміздер күні мерекесімен, құрметті қонақтар, мерекелеріңізбен деп сіздерді де құттықтап, тәп-тәтті менің немерем деп рәміздер күніне орай суреттерін жіберіп отыр. Ерслан есімді тыңдаушымыз, жақсы адамдарға жалынды сәлем, шалқарым шарықтай бер, мерекелеріңізбен деп құттықтапты. Келесі Үмітжан, міне қараңыздар, қандай әдемі өздерінің суреттерін мына рәміздер күніне орай жіберіп жатыр.
4: Өте керемет.
2: Туларымыз, міне Жаңаөзеннен хабарласқан Сағынғали да қандай әсерлі суреттеріне, тарихи, кейін бұл тарихи сурет болып қалады. Енді қаншама байрақты бәсекелерде жеңіс тұғырынан көрінген спортшыларымыз әнұранды қосып айтқан кезде денең тітіркеніп, толқып, көзіңе жас үйіріледі. Кейде тіпті жылап тұрып айтады. Сіздерде де солай ма?
4: Әрине. Жалпы мен айтайын, қазақ халқы үшін байрақ әрқашан қасиетті ұғым. Байрақ жығылса елдің рухы түсті деп есептелген бағзы замандарда. Ал бөрілі байрақ сол рухтың ең асқақ көрінісі дейміз. Бүгінгі күні де бұл ұғым өз маңызын жойған жоқ. Ол өткен мен бүгінді жалғап тұрған рухани көпір деймін. Мен осы тұста тағы да Сембай атамның жаңағы өлеңіне тағы бір бет бұрғым келіп тұр. Бөрілі менің байрағым өлеңінде айқын көрініс табады бұл мәселе. Мысалы, ақын бұл жырында бөрілі байрақтың елдің намысы мен рухының белгісі ретінде бейнелейді. Бөрілі байрақ астында біріккен ел ешқашан жеңілмейді деген сенім қалыптасқан. Сүйінбай да осы идеяны жырлап халықты бірлікке, батырлыққа үндеді. Сондықтан да біздің кез келген жеңісіміздің биігінде тұратын көк туымыз, ол біздің ұлттық символымыз деп ойлаймын.
5: Енді бүгін рәміздер күні деп мерекеміздің қарсаңында мен қазір өзім ойланып жатырмын да, біз басқа күнде көп мән бере бермейді екенбіз. Бүгін мен осы хабарға келердің алдында Аллаға шүкір, біз қандай еркін, бақытты елміз, рәміздер күніміз бар, жаңа рәміздеріміз бар, басқа мемлекеттен оза шабатын түрлі жетістіктеріміз бар деп соған қуанып, өзімді бір мақтаныш сезімі кернеп келді. Жалпы айтайын дегенім, рәміздер тек қана жаңағы біз айтып жатқан дүниелер емес, жалпы адамның, анау тарихтан сөз алатын болсақ, адамды адамнан ерекшелеп, елді елден ерекшелеп, жерді жерден ерекшелеп тұратын үлкен бір белгі ғой. Сондықтан осы рәміздер күніне қарай айтатыным, рәміздеріміздің бар болғанына және осы рәміздерімізді біз орындай алып, ол жас ұрпаққа оны насихаттай алып отырғанымызға мың шүкір деймін. Сондықтан мынау Қазақстан Республикасының көк аспанында туымыз желбіреп, әнұранымыз орындалып, елтаңбамыз әр мекеменің төрінде жарқырап тұрса екен деймін.
2: Сұрақтан сәл ауытқып кеттіңіздер. Мысалы, мен өзім осы Шалқар радиосында осыған дейін Дода Қазақ спорты хабарларын жүргіздім. Сонда көп жарыстарға қатысқан тамашалайсың ғой. Жаңа қойған сұрағым, спортшылар әсіресе айтып жатқан кезде олар ғана емес, соны тамашалап көріп отырған біздің өзіміз көзімізге жас үйіріледі. Сондай кезде сіздер қандай әсерде боласыздар деген сұрақты қойдым.
4: Енді ол жаңа өзімде айтып отырмын ғой, спортшылар ең бірінші жеңісі жарияланған кезде көкті желбіреп әнұран орындалғанда ол, білмеймін, жалғыз біздің ғана емес, жалпы қазақтың көңілінде, жүрегінде бір ерекше көңіл күйде болатыны жасырын емес. Өйткені біз ұлтымыз қазақ, еліміз қазақ, тіліміз қазақ деген сияқты ұлтжанды ұрпақ, әрбір ұрпақ ол кезде әсерленбеуі, жігерленбеуі мүмкін емес деп ойлаймын. Оны айтып, сөзбен айтып та жеткізу мүмкін емес.
5: Енді біздің жаңағы әнұранымыздың сондай әсерлілігі де қой, біздің жаңа спортшыларымыз жетістікке жеткен кезде жасымыз көзімізге жас алып, шынымен де біздің жүрегімізді мақтаныш кернеп, денеміз дірілдеп тұрады. Ал енді мынау кішкентай сәбилеріміз кейде балабақшадан келген кезде, тұраңдар, әнұран орындаймыз деген кезде қасына ата апасы, бауырлары, ата анасы тұра қалып жатады. Сондықтан мен осы біздің әнұранның құдіреті бар, біздің елімізге сондай бір жетістік, мақтаныш сезімін ұялататын әнұран деп айтатын едім.
2: Егер көріп жүрсеңіздер, әлеуметтік желіде қазір тренд қылды ғой, кішкентай балапанның ұйықтап жатқан күйінде әнұранды қосқан кезде ұйқылай отырасап, қолын жүрегінің тұсына ұстап әнұранға қосылады. Бұл енді ерекше әсер ететін сәт деп айтатын едік. Енді екеуіңізге ортақ сұрақ, жастардың бойында рәміздерге құрметті қалай қалыптастыруға болады? Мысалы, оқушылар мемлекеттік рәміздерге құрметпен қараудың маңызын түсіне ме? Мектепте осыған байланысты қандай жұмыстар жүргізіп тұрасыздар?
5: Енді мектеп жайлы айтатын болсақ, қазір тәрбие саласында адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бекітілген. Соның аясында енді жылына бір 20-дан астам осы патриоттық тәрбиеге арналған тәрбие сағаттары, ашық тәрбие сағаттары өтіп тұрады. Ол тәрбие сағаттарында міндетті түрде жаңа біздің рәміздеріміз насихатталады. Және кез келген оқушы әнұраннан бөлек өзінің білімін, болмаса өнерін сол патриоттық тәрбиеге негіздеп өлең оқиды, ән орындайды, хор орындайды деген сияқты сондай шаралар өткізіп тұрады. Бұдан бөлек біздің бастауыш сыныптың оқушылары рәміздердің суретін салып, және рәміздердің арнайы макетін жасап, жалпы өздерінің көз алдында елінің рәміздері қандай екенін көз алдына елестетіп өсет деп айтатын едім. Және тек қана енді бұл оқушылардың жеке жұмыстары да бар. Біздің ауданымызда, қаламызда рәміздер күніне, патриоттық тәрбиеге байланысты түрлі шаралар ұйымдастырылып тұрады. Челленджер ұйымдастырылады, болмаса трендтегі дүниелер ұйымдастырылады дейді. Соның бәріне енді мектеп тарапынан атсалысып отырамыз. Жалпы мен айтатын едім, қазақ мектептеріндегі ұлттық тәрбие, ұлттық құндылық, патриоттық тәрбие бір күн болса да күн тәртібінен түскен емес.
2: Мысалы, мынау мемлекеттік рәміздер туралы, жаңа іс-шаралар туралы айтып отырсыз ғой, байқаулар ұйымдастыру, оқушылар осы елтаңба әнұранның мағынасын түсіндіріп, осыған қатысты

0: бірақ енді мен сол қазақ мектептеріндегі оқушылардың жағдайы туралы айтатын болсам, енді біздің оқушыларымыз әнұранды жақсы біледі. Ал енді іс-шараларға келетін болсақ, мысалы жаңа түрлі атаулы байқаулар, мысалы туған жерге байланысты, туған тілге байланысты іс-шаралар жиі ұйымдастырылып отырады. Сосын жаңа патриоттық тәрбие дейміз, мынау алғашқы әскери дайындық, мынау тарих пәні бойынша байқаулар міндетті түрде жаңа рәміздерімізді насихаттайды.
1: Спорттық байқаулардың өзінде де,
0: спорттық байқауларда да әрине ол жерде де ұлттық құндылық алдымен айтатынымыз сол. Ал ұлттық құндылықтың аясында жаңа рәміздеріміз бар, басқа да қазаққа тән түрлі қасиеттеріміз бар, соның бәрі ескеріледі.
1: Гүлзат Жомартқызы,
2: жалпы мен бұл сұраққа тоқталар болсам, жас ұрпақтың бойына қазір патриоттық тәлім тәрбие беруде үлкен бір жақсы деңгейде жұмыстар жүргізіліп жатқанын біз байқап отырамыз. Біздің музейімізге келетін оқушылардан да бұл өте байқалады. Мен соған бір мысал ретінде айта кеткім келіп тұр осы сұрақтың төңірегінде. Жуырда бізде музейде музей тарихтың тірі куәсі атты бейнероликтер байқауы өтті. Бұл мектеп оқушылары арасында, 5-ші және 11-ші сынып аралығындағы оқушылар арасында. Біздің музейге осы тараптан жан жақтағы облысымызға қарасты ауданнан қатысқан оқушылар 26 видеоролик дайындады. Бейнебаян дейміз ғой жалпы. Осының біз саралай келе қарасақ, оқушылардың көбісі біздің музейдегі жаңағы бөрілі байрақты насихаттауға өте мән беріпті және оны қазіргі рәміздерімізбен байланыстырып сабақтастық ретінде өте дайындаған бейнероликтері бізге ерекше әсер етті. Мен осы тақырыпты біз өзімізде мына рәміздер күнімен байланыстырып ылғи насихаттап жүрген кезде, мына оқушылардың тосыннан келіп бізге сондай үлкен бір өздерінің идеясын айтып жасаған нәрселері бізді өте бір керемет, жүрегімізде ерекше бір балаларға деген ерекше бір сезімімізді ұялатты. Бұл жас ұрпақтың өзінің төл тарихын, тілін, дәстүрін, мәдениетін, рәміздерін де ерекше құрмет тұтатынын қартты. Біз жаңа оқушылар өз арамызда әрине марапатталды. Жеңімпаздар жүлделі ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Жуырда біз осы бейнероликтерді өзіміздің әлеуметтік парақшаларымызда жариялап, бұл және мына рәміздерге қатысты да үлкен бір шара деп айтамын. Сол бізге үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Оқушылардың, жас ұрпақтың бұған үлкен мән беруі.
1: Ержан есімді тыңдаушымыз мынадай сұрақ жіберген екен. Музейге қазір жастар жиі келе ме? Оның ішінде оқушылардың музейге келуіне қандай жұмыстар жасап жатыр екен деп сұрапты.
2: Ой, рахмет көп-көп. Біздің музейдің басым келушілерінің басым бөлігі негізінде оқушылар. Өйткені қазір мектептерде тарих сабағы, жаңа қазақ тілі әдебиеті сабақтарында бұл музеймен байланыс ретінде өткізетін жаңа ашық сабақтар, танымдық сағаттар өте жиі бар екен жоспарларында. Сондықтан соңғы осы 2-3 жылдың көлемінде бізде мектеппен байланыс өте бір керемет деңгейде жүріп отыр. Біздің көрермендеріміздің басым бөлігін оқушылар құрайды және біздің іс-шараларымызға қатысушылардың да басым бөлігі оқушылар. Мен сондықтан да оқушылардың бұл музейге деген көзқарасы өте жоғары деңгейде деп бағалаймын. Біздің негізгі тұрақты көрермендеріміз де оқырмандарымыз. Мына жалпы шараларымыздың бастаушылары да сол жас ұрпақ.
1: Жақсы, оқушылар жоғарғы сынып түсінікті ғой. Мына бастауш жаңадан балабақшадан келіп, 1-ші сынып пен 4-ші сыныптың аралығындағы әлі балапан ғой өздері. Сол балапандарымыз осы рәміздердің, мемлекеттік рәміздің тәртібін, ережелерін біле ме? Сіздер оған түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер ме?
0: Әрине, бізде қазір мынау әр сынып жетекші дүйсенбі сайын сынып сағатын өткен уақытта жалпы рәміздер туралы жаңа әнұранды айтып кеттім. Енді мынау елтаңбамызбен жаңа әнұранымыз бар,
1: туымыз бар,
0: иә, сол жайлы тарихи жаңағы мағлұматтар беріп және осы рәміздердің шығу тарихы, олардың біздің өміріміздегі маңызы туралы айтып отырады. Енді қазір бізде мектебіміздің қасында жаздық лагерь жұмыс жасап жатыр. Бүгін мынау лагерімізде осы лагерге келіп жүрген бастауыш сынып оқушыларының арасында үлкен сурет байқауы, ән байқауы ұйымдастырылып жатыр рәміздер күніне байланысты. Сондықтан мен айтар едім, енді мектепте жаңағы насихаттау жағы кем емес. Ал енді бірақ оны жаңағы жүрекке ұялату да үлкен жұмыс. Мектеп бір жағынан тәрбие берсе, үйден ата-аналарымыз патриоттық тәрбиеге қарай баланы бейімдесе, біз ұтылмаймыз. Енді мен жаңа апай

0: бізге бір ұсыныс жасайын деп отырмын. Осы әңгіменің ретінде мынау Жамбыл ауданы батырлар мен ақындар ел дейді ғой, біз ол жақтан шыққан үлкен талай адамдардың есімін білеміз, тәнтіміз. Енді осы Сүйінбай атындағы мұражайыңызға тек қана Жамбыл ауданы болмаса Алматы облысы емес, осы Алматы қаласының да оқушыларын шақырып бір тағылымдық конференциямызды өткізіп бір үлкен саяхат жасасақ деймін. Және бізде мынау әдебиет өкілдеріне арналған мектепте түрлі оқулар бар ғой, мысалы мағжан оқулары, мәшһүр жүсіп оқулары деген сияқты. Солай бір Сүйінбай оқулары деген, жас Сүйінбай атамыздың өлеңдерінен бір үлкен оқу ұйымдастырсақ деген ұсыныс айтқым келіп отыр.
1: Өте керемет екен. Жалпы биыл бізде 2 жылдың көлемінде Сүйінбай оқулары деген сол Алматы облысы біздің Жамбыл ауданының мектептері арасында ұйымдастырылып келеді. Биыл музейімізде де өтті бұл жағдай. Енді мен бұған өте қуаныштымын. Жалпы жас ұрпақ тарихты өзінің ата-бабасының дәстүр салтын, құнды деректер мен рухани байлықты меңгеріп өссе, ол болашақта жаман болмайды. Қазір мен айтар едім, жас түрлі мына жастар арасында жалпы қылмыстық әрекеттердің көбеюде осы балалардың көбіне мына телефон желісі арқылы, әлеуметтік желісі арқылы түрлі бағыттағы ақпараттарды миына көбірек сіңіріп алғандығы дейм. Ал балаларды негізінде осы тарихи орындармен, музей, кітапхана сынды жаңағы мәдени руханиятқа қызмет ететін орындармен тікелей байланыс жасап, сол бағытқа бағыттап отырса, олардың болашақта үлкен бір керемет сол аталарының, бабаларының, ақындарымыздың жолын қуатын бір солардың жаңағы жолын жалғастыратын, ізін жалғайтын ұрпақ өседі деп ойлаймын да. Сондықтан бұл жобаға біз өте үлкен қолдау танытамыз. Болашақта сіздерді біздің музейдің төрінде көреміз деген сенімдемін.
2: Екеуіңіздің әңгімелеріңізді тыңдап отырып менде де мынадай ой туындады. Мысалы туымыз мемлекеттік мекемелерде, әкімшілікте, тіпті мектепте жоғарыда ілулі тұрады ғой. Осы сияқты жаңағы оқушыларға, тіпті музейге келушілерге мәңгі кірген кезде бірден көздеріне түсетіндей арнайы мемлекеттік рәміздерге арналған бұрыш, ақпараттық бұрыш жасап үнемі түсіндіріп отырса, бірінші кіргеннен бастап айтып отырса, ол қалай
0: тамаша болады.
1: Музейімізде сол рәміздер кірген бетте тұр. Жаңағы экспозициямыздың алғашқы экскурсияны бастаған сәтте сол рәміздерден бастау алады. Музейдің жаңағы тарихы ары қарай келіп кетеді ғой. Енді жалпы тарих басталғанда сол негізден басталады. Ол енді бізде бар деп айта аламын.
0: Мен енді айтайын дегенім, жаңа мен сіздің сұрақтарыңызға қарап ойланып жатырмын ғой, енді мына жастарды қалай тәрбиелейміз деп. Сонда қазір ойлап отырғаным, қазақ мектебінде мынау музейдің есігін ашпаған бала болмау керек сияқты. Өзіміз бір 6-7 сынып оқып жүргенде мынау Алматы қаласында Мұқан Төлебаев көшесіндегі түрлі ақын жазушылардың музейлерін аралап бір күніміз соған арнап едік. Сол мысалы 30 жыл уақыт өтсе де әлі де көкейімде, менің қай бөлмесінде не тұрған тіпті көз алдымда. Сондықтан жаңа балаларға айта беріп болмаса тек қана таныстырып емес, көзбен көрсетіп те тәрбиелегеннің несі жаңағы нәтижесі ұтымдырақ болатын сияқты. Және апайымыз айтпақшы, мәдени руханиятқа қарай бағыттап балаларымызды бір жетістікке жеткізер едік деген ойым бар.
2: Гүлзат Жомартқызы, Маржан Қожамқұлқызы, сіздерге рахмет. Мемлекеттік рәміздер еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігінің айқын белгісі деп жаңа жақсы айтып өттіңіздер. Расында мемлекеттік рәміздер халқымыздың мақтанышы. Көк туымыз әрдайым көкте желбіреп, ел таңбамыз бен әнұранымыз ел бірлігі мен берекесінің нышаны болып қала берсін дейміз. Осымен рәміздер күніне арналған хабарымызды аяқтаймыз. Еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Лашын Мұратқызы. Аман саулықта кездесейік ағайын.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Қостанай облысына жұмыс сапарымен барды. Онда индустриалды аграрлық сектордың даму қарқынын тексерді. Ірі өндірістік инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асыру барысымен танысты. Сапар барысында алдағы кезеңге арналған міндеттер айқындалды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан жасанды интеллектіні қолдану бойынша топ 30 елдің қатарына кірді. Ең белсенді қолданушылар 18 бен 34 жас аралығындағы жастар. Бұл барлық сұраныстың 72%-на тең. Сарапшылардың ақпараты бойынша қазақстандықтар ChatGPT секілді жасанды интеллект құралдарын көбіне практикалық кеңес алу, мәтін жазу үшін пайдаланады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады, 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Еліміз Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана-Бейжің, Алматы-Шанхай, Алматы-Үрімжі, Алматы-Гуанчжоу, Алматы-Дели бағыттары. Өзге де ақпараттар: Абай, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында ауызсу мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы Су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Жалпы алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45%-ы трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42%-ы ғана діттеген жеріне жетеді. Жаһан жаңалықтары: Жапонияның шығысында дауыл салдарынан 60 мыңға жуық үй жарықсыз қалды. Желдің жылдамдығы сағатына 160 шақырымға жетті. Дауылмен бірге келген жауыннан бірқатар аумақты су басты. Табиғи апат салдарынан 15 адам жарақат алды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты әуе рейстері тоқтатылды. Эбола індетімен күресуге Конго Демократиялық Республикасына қосымша қаржы керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараты бойынша алдағы 3 айға 115 миллион доллар қажет. Қаржы жетіспеушілігі салдарынан жедел көмек көрсету қиындады. Соңғы ақпарат бойынша Конгода қатерлі дертті жұқтырғандар саны 344-ке жетті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Тараз, Түркістанда 36 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды Түскі әуен бағдарламасында.
5: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді әнжірінің шынымен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды наздәндері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі әнмен әрлейтін Лашын Мұратқызы, лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн үлгермей түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін барымызды бағымызды бағалай білейік. Отымыз ошағымыз аман болса, еліміз тыныш, тәубе дейтін заман болса, нағыз бақыт сол емес пе? Туған елімізді, ен байтақ жерімізді мақтан тұтып, жақын жанашыр жандарымызды бір бірімізді бағалап, қасымызда жүргендердің қадірін біліп, бір сәт жағдайын сұрауды, алғыс айтуды ұмытпайық деп әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық.

Жылайды өлең, немесе күледі өлең, дүбіріңе күн сайын жүрегелең. Мен таңертең ұйқымнан әрі уақтанып, Қазақстаным бар деп түрегелем. Ардақтағайын қазақ елі үшін бүгін айтулы күн 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік рәміздеріміз ту, елтаңба, әнұранымыз республикамыздың дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытатын халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін еліміздің өзіндік өмір салтын, болмыс бітім ерекшелігін өткенімен мұратын білдіретін айрықша құнды белгілері мемлекет өмірінің идеологиялық өзегінің алтын тіні. Мемлекеттік рәміздер біздің сонау ғасырлар қойнауынан сыр шертер тағылымды тарихымыздың шынайы көрінісі. Оның мазмұны, нышандары кешегі өткенімізді айшықтап, ертеңгі мақсатымызды айқындап тұр десек те болады. Рәміздердегі нышандар арқылы қазақстандық қоғамның әлем алдындағы бейнесі қалыптасады. Ал рәміздерге деген құрмет азаматтардың өз елінің азаматы екендіктерін қаншалықты деңгейде түйсінуінің ел болашағына деген сенімінің және патриоттық сезімдерінің өлшемі. Ендеше тәуелсіздігіміздің атрибуттары қасиетті рәміздерімізді қадірлеу, тұмардай қасиет тұту, бағалау әрбіріміздің борышымыз болса керек.

0: ұлттық құндылығымызды ұлықтайтын, салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын
1: Түскәуен бағдарламасы.

0: Қадірлі ағайын, Қазақстанның көк байрағы әлемдегі ең үздік мемлекеттік ту деп танылғанын білесіздер. Интернет қолданушыларының дауыс беру нәтижесі бойынша Қазақстанның туы бірінші орын алып, бәріміздің де жүрегімізді қуаныш пен мақтаныш кернеді. Ресми түрде танылған барлық мемлекеттердің тулары арасынан ең үздігі таңдалғанда мәреде көк туымыз Кирибати мемлекетінің туын басып озды. Ал енді елтаңба авторы Жандарбек Мәлібековтің және сарапшылардың айтуынша, геральдикалық көрінісі мен мағыналық үйлесімі бойынша еліміздің елтаңбасы әлемдік сарапшылардың бағалауында 8-ші орында. Әрине, мемлекеттік рәміздерсіз тәуелсіз ел болмайды. Қазақстанда өз егемендігін жариялап, тәуелсіздік декларациясын қабылдау арқылы бекіткен соң күн тәртібінде мемлекеттік рәміздерді қабылдау мәселесі тұрды. Еліміздің тұңғыш рәміздері ту мен елтаңба тәуелсіздігіміздің жариялануының дәл 130-ші күні, яғни 1992 жылдың 4-ші маусымында қабылданды. Ал әнұран мәтіні сол жылдың 11-ші желтоқсанында бекітілді. Көп кешікпей елтаңба, ту және әнұран жобаларын жасауға конкурс жарияланды. Мұндағы ең үлкен міндет мемлекеттік рәміздер әсіресе тарихи, саяси және экономикалық символизмге сәйкес келуі тиіс болды. Мемлекеттік ту эскиздеріне 1200, ал елтаңбаға 245 сурет жобасы мен 67 суреттемесі және әнұранның 750 нұсқасы ұсынылыпты. Көзі тірісінде Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері, белгілі суретші, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Оңдасынұлы Ниязбековтен осы мемлекеттік туымыз жайлы сұрап жазып алып едік.
1: Ең алдымен мен тарихқа кірістім. Себебі дүниежүзінде 200 мемлекеттей бар. Солардың кім қалай жасаған, соның тарихын оқып, ең алдымен тарихымен таныстым. Мына американ туына 200 жылдан асып келе жатыр. Сонда американың туын жасаған. Үйде жүрген әйел күйеу ағаш ұстады. Сабын сол жасаған. Әр республика, әр мемлекет өзінше тулар пайда болды, елтаңба пайда болды. Менің де сол ең алдымен бастағаным тарихтан бастады. Тарихты білмей, онда біздің де туымыз бұлай келіспейтін түрге айланар еді. Бірақ сол келістіру үшін түгел тарихты бір емес, бірнеше рет оқып, туымызын солай пайда болған. 600 адамдай қатысты байқауға. 1200 ту түсті. Біреу екеуден жасады, біреу үшеуден, төртеуден жасады. Үш күн үш түн сүйретін салып толқып, әбден шаршағаным сондай, сағат 4-те біттім ау деп, енді ух деп отырғанда қалып кетіп. Маған сағат 8-де келді. Мен 8-де емес, 9-да оянып. Оху, қалып қалдым ау деген өкінішке келдім. Ай, бұйырмаған шығар деген ойға да келдім. Сағат 10-да зорға жеттім ғой. Кіргеннен кейін есік жабылайын да жатыр. Бұрышқа тастай сал деді. Сонымен мен өзім жасаған заттарымды бұрышқа тастай салдым. Сонымен отырдым. Жарты күн талқылау болды. Мен ойладым енді, бұл бұйырмаған шығар еді. Деп сол уақытта бір депутат айтты. Осыны бұрышта туды біз ашпадық. Соны бір көрсек қалай болар екен деп. Сол бұрыштағы туды ашып елге көрсеткенге. Ой, біз бағаналы бір сөйлеп отқанымыз осы еді ғой. Деген ойға келіп отқан ту солай болды. Сөйтіп біздің Қазақстанның туы пайда болған. Енді ол менің туым деп айта алмаймын. Ол сіздің де туыңыз, ол мемлекеттің туы. Сөйлеп кейін сұрақ қойды. Қуаныштымсыз мәйдім. Қайда қуаныш? Ел көрген жоқ әлі. Ел қалай қабылдайды? Сонда елмен бірге қуанармын дедім де, сондай жауап берді.
0: Біздер үшін отан жалғыз, ту жалғыз. Қорғамасақ несін ұл боп туғанбыз. Кіндігіміз тарқабаста кесіліп, ит көйлекті қанды жаспен жуғанбыз. Отан менен аспандағы күнегіз, екеуінің амандығын тілеңіз. Жас азамат, бұл отанның қадірін отансыз боп көрген біздер білеміз. Керек қылса, жолында оның құрбанбыз. Бәріне де белді бекем буғанбыз. Бір кеудеге екі жүрек сыймайды. Қазақ үшін отан жалғыз, ту жалғыз.

Бәрі дана, бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Анасыз үй жұлдызсыз аспан дейді Мұхтар Әуезов. Мейірім мен махаббаттың бұлағы, аналарымыз аман болсын. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Бұған дейін мәдениет және ақпарат министрлігі мемлекеттік рәміздерді пайдалану тәртібін жетілдіру үшін ережелерге өзгерістер әзірлеген еді. Бұл бастама президент тапсырмасы негізінде дайындалып, отан сүйгіштік құндылықтарды дәріптеуге және ұлттық рәміздерге құрметпен қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі уақытта құжат тиісті келісу рәсімдерінен өтіп жатыр. Аталған жоба азаматтардың мемлекеттік туды пайдалану тәртібін нақтылай түседі. Бұл ретте туды ілу мүмкіндіктер кеңейтілгенімен елдің басты рәмізіне деген құрметті сақтау талаптары өзгеріссіз қалады. Атап айтқанда, мемлекеттік туды тұрғын үйлерге, балкондарға, сондай-ақ 45 градус көлбеу қалыпта ілуге рұқсат беріледі. Бұл ретте ту ұқыпты, сақталып, таза, бүтін күйде болу керек және еш зақымданбауға тиіс. Жеке тұрғын үйлерде ту ілуге де арнайы талаптар белгіленген. Атап айтқанда, оның ілінуі биіктігі кемінде 3 метрден төмен болмауы қажет және ту төмен түсірілмеуі, қандай да бір затқа, жерге немесе суға тимеуі керек, тудың сабы көлденеңінен көтерілмейді, кірлеген немесе жыртылған ту қоймау керек, туға жазуға не сурет салуға болмайды. Мемлекеттік туды қорлау немесе оған құрметсіздік танытуға бағытталған кез келген әрекетке қатаң тыйым салынады. Өйткені мемлекеттік рәміздер тек егемендіктің нышаны ғана емес, заңды тұрғыдан ерекше қорғалатын құндылық. Бұл тек қана заңдылық та емес, бұл елдің абыройын қорғау. Оларды қорғай отырып, біз өз мәдениетімізді, тарихымызды және ұлттық бірегейлігімізді сақтаймыз. Қыран бейнелі көк туымыз, басқаға ұқсамайтын шаңырақ шырайлы елтаңбамыз, әнұранымыздың асқақ әуені мен мәнді мәтіні тәуелсіз еліміздің атынан әлем алдында сөйлейтін ресми белгісі екенін ұмытпайық.

Қымбатты радио тыңдарман, түскі әуен бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Алматыда мемлекеттік рәміздер күніне орай ауқымды мерекелік шаралар ұйымдастырылып жатыр. Қазір Медеу мұз айдынының жанында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру және мемлекеттік әнұранды жаппай орындау салтанатты рәсімі басталды. Ал сағат 3-те Достық үйінде рәміздер рухы конституция күші атты конференция өтеді. Жиын барысында қоғам қайраткерлері, сарапшылар, жастар мемлекеттік рәміздердің маңызы, олардың қоғамдағы орны мен патриоттық тәрбиедегі рөлі туралы пікір алмасады. Сосын кешке Көктөбе демалыс саябағында мемлекеттік рәміздер күніне арналған ауқымды open air концерт ұйымдастырылып жатыр. Іс-шара заманауи фестиваль форматында өтіп, әртүрлі буын өкілдерін бір алаңға тоғыстырмақ, музыка, өнер және шығармашылық арқылы ұйымдастырылатын мерекелік кеш қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше атмосфера сыйлап, ұлттық бірегейлік пен қоғамдық келісім құндылықтарын насихаттайды. Мерекелік концерт аясында қазақстандық танымал өнер жұлдыздары патриоттық әндер орындап, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйламақ.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Бір кездері Едіге бидің баласы атақты бөлтірік шешенге былай деп сұрақ қойыпты. Жер деген не? Ел деген не? Жер сәні деген немене? Ел сәні деген немене? Жерді кім көтереді, елді кім көтереді? Жердің құты қайда болады, елдің құты қайда болады, ердің құты қайда болады? Сонда бөлтірік, жер деген байлық, ел деген халық. Жер сәні мыңғырған мал, аққан су, жайқалған ну, ел сәні атаға қарап өскен ұл, анаға қарап өскен қыз. Жерді су көтереді, елді ер көтереді. Жердің құты күйінде болады, ердің құты үйінде болады, елдің құты биінде болады деп жауап қайырған екен. Ендеше жер байлығымыз, ел халқымыз, елді көтерер еріміз, жердің құты күйіміз, ердің құты үйіміз, атаға қарап өскен ұлымыз, анаға қарап өскен қызымыз, жалпы қазақ еліміз аман болсын деп бүгінгі түскі әуен танымдық сазы сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көк туымыз көгімізде желбірей берсін.

0: Елордада сағат 13.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі. Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Сіздер үшін қадірлі тыңдарман, әсем әндер, жылы лебіздер, ақ тілектер. Олай болса, ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар шарықтаған Шалқар радиосының толқынына қосылыңыздар. Бейсенбінің берекелі күніндегі жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі қуанышты көңіл-күйлеріңізді бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымызға армысыздар деп амандасайық. Күндеріңіз көңілді және керемет күн болсын дейміз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгін 4-ші маусым, тамаша күн, елімізде Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күні аталып өтуде. Көптеген мерекелік шаралар ұйымдастырылуда. Жалпы арайлы азаттығымыздың айғағы, тұғырлы тәуелсіздігіміздің тұмары, еңселі елдігіміздің ерекше белгісі іспетті мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Әнұранымыз асқақ қалықтап, аспан түсті көк туымыз биікте, күн сөнгенше мәңгі желбірей берсін. Әсерлі сәтті әрине бірге өткізейік. Қадірлі тыңдарман, Шалқар толқынына қосылыңыздар. Бүгінгі 4-ші маусым қуанышын тойлап жатқан жандарға ақ тілектеріңізді арнаңыздар. Олай болса, осы сәтте біздің арнамызға келген алғашқы хат сіздердің назарларыңызда. Құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы шығармашылық табыс тілей отырып, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Сүйіндік ауылында тұратын асыл ана, сүйікті әже Тойекен Ғапуқызы анамызды 80 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Тойекен анамыз ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немерелерінің шаттығына бөленіп отырған бақытты ана және әже. Құрметті анашым, сізге мықты денсаулық тілейміз. Өмірдің ыстық суығына төзіп, тәрбие беріп өсірген бала шағаңыздың қызығына бөленіп, шаршағанда жанынан сая табатын емен ағашындай барша туған туысқанның басын қосып тірегі болып, ортамызда күліп ойнап, шат күліп жүре беріңіз. Сізді кейде ренжітіп алсақ та, сіздің адал жүрегіңіз тентек сәбилеріңізді кешіруге дайын тұрады. Бес саусақтай балаларыңыз сіздің өміріңіздің мәні мен сәні екенін білеміз. Бізге бүкіл ғұмырыңызды арнадыңыз, біз үшін талмай тер төктіңіз. Осы орайда сізге бас иіп алғыс айтамыз. Денсаулығыңыз мықты, өміріңіз ұзақ, ұрпағыңыз өсіп өніп жасай беріңіз. Ол қыздарыңыз Айжамал, Рахымжан, Эльмира, Әділбек, Бибігүл, Анаргүл, Селчук, Гүләйім, Жұлдызай, Асхат, Гүлмираның және немере шөбірелердің рахатын көріңіз деп ақжарма тілегін туған туыстарыңыз, ол қыздарыңыз, немере жиендер, шөбірелер, барша жақындарыңыз жеткізген екен. Ал біз осынау керемет әдемі жасқа келіп жатқан апамызға әрине жүзден асыңыз дей отырып ән шашуды арнаймыз.

Қасым Жомарт Тоқаев елордадағы атамекен этномемориалды кешенінде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты құрмет қарауылының бастығы салтанатты іс-шараға дайындығы туралы президентке рапорт берді дейді. Содан кейін еліміздің әнұраны шырқалып, көк байрағымыз көтерілді. Мінекей ел-елде, жер-жерде бүгінгі мереке өте керемет тойланып жатыр. Ең бастысы осы елімізге деген махаббатымыз мәңгілік болсын дейміз. Ержан есімді тыңдарманымыздың хатын оқып жіберейік. Жайдарман құттықтау бағдарламасы, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Атырау облысы Құрманғазы ауданы РТС ауылында тұратын бауырымыз Мирханов Нұржан Әжігерейұлын 56 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жан бауырымызға жүректегі бар игі сөзімізді арнаймыз. Бүгінгі аман есен тағы да бір жаңа белесін бағындырып жатыр. Отбасың аман, денсаулығың мықты, шаңырағың шаттыққа толы болсын. Ұрпағыңның рахатын көр. Татьяна Төлеп қызымен бірге Алланың берген жасын жасап, жұптарыңыз жазылмай, әдемі ғұмыр кешіп, осы өмірдегі бақыттың әлемінде талмай, шаршамай жүре беріңіздер. Туған күнің құтты болсын деп, әжігерей ұрпақтары жақсы ән болса деп өздерінің өтініштерін жолдаған екен. Ал келесі хат сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы, ертең 5 маусым Жетісу облысы Алагөл ауданы Жыланды орта мектебін 1981 жылы бітірген түлектер 45 жылдық кездесуге жиналып жатыр. Құрметті түлектер, достар, сіздерді Жыланды ауылы мектебін бітіргендеріңіздің мінекей 45 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Жылдар өтіп жатыр десек те, сонау артта қалған күндер ешқашан ұмытылмайды. Мектептегі бал дәурен шақ, бір өткен қызықты күндер, ұстаздардың тәлімі мен достықтың қадірі уақыт өтсе де ұмытылмайтын қымбат естелік. Бүгінгі кездесу сол ыстық сезімдерді қайта жаңғыртып, көңілге қуаныш сыйласын. Баршаңызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, елдің құрметіне бөлене беріңіздер. Достығымыз әрдайым берік болсын, жүздесулеріміз жиі болсын деп ізгі тілекпен Бауыржан Серіков есімді тыңдарманымыз осынау керемет 45 жылдық кездесуге Шалқар радиосы арқылы ақ тілегін жолдаған екен. Тамаша дейміз, қазіргі таңда түлектер кездесуі жан-жақта өте керемет белсенді түрде ұйымдастырылып жатыр. Өте қуаныштымыз, осындай сағына қауышулар мол болсын. Достықтарыңыздың құрметіне ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Бақыттың кілті достықта, достықтың кілті халықта деген екен. Олай болса, достық көңілдеріңізді ешқашан да жоғалтып алмаңыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Әзиза апамыз Қызылордадан жазып жатыр. Қайырлы күн шалқарым, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, мереке құтты болсын. Менің осынау тамаша күні қызым Аидамның туған күні. Қызыма ана бақытын, жар бақытын берсін. Тұңғышы Арай, Құдай қаласа жақсы бал жинап, қуансын, өзінің армандаған оқу орнына түсін, шексіз жақсылықты Алла нәсіп етсін. Қызыма өмірдегі бар бақытты тілеймін. Қызым менің арманым, тілегім. Мінекей осы өмірде әр қашан аман есен жүре берейік. Ең басы денің сау болсын, Алла тіл көзден сақтасын деп аналық жүрегіңмен Әзиз апам осылай ізгі тілегін жолдаған екен. Тараздан Нұрсұлу ханым, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, қазіргі таңда Құлан ауданының тұрғыны Үребаева Жанар Абдуллақызын 51 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Басты байлық денсаулық. Алланың берген байлығы ұл қыздарының рахатын көріп, еңбегінің жемісін жеп, әркез отбасының әлемінде бақытты ғұмыр кешіп жасай берсін. Қуанышқа толы күндері көп болсын. Ең басы арамыздағы сыйластық, достық қарым-қатынас мәңгілік болсын, жаңа жасын құтты болсын деп барша 75-тер атынан осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Ал енді осынау керемет жандардың құрметіне тағы да бір ақ тілекті оқи отырып, әрі қарай әнді жалғаймыз. Арыстан есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы сіздер арқылы Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазыбек би ауылының тұрғыны, қазіргі таңда Астана қаласының тұрғыны аяулы келініміз Сүнәділдаева Әсем Мейірбекқызын 31 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әрине осынау керемет өмірде Жанболат балам екеуі тек жақсылықты көрсін, аңсаған армандары орындалсын. Инабатты ибалы аппақ келініміздің өмірде аман есен өсіп өнгенін қалаймыз. Әрине шаршамаңдар алтындарым, әркез бата алып, елдің тілегін естіп жасай беріңдер. Жырақтасыңдар, алыстасыңдар, сағындық, жиі келіп тұрыңыздар деп атасы Арыстанбек, апасы Гүлнар, қайнағасы Қанат, жеңгесі Айман, әпкесі Жанар, жездесі Нұрбек, жолдасы Жанболат, қайнысы Самат, келіні Ақтолқын, қайынсіңілері Назгүл, Аружан, қайнылары Нұртас, Сырым, қызы Ханшайым, ұлдары Айсұлтан, Мұхамедияр, жиендері Ақылбек, Аяру, Мейрамбек, Дінмұхамед, Нұрмұхамед. Жақсы бір ән болса, Жетісайдан сәлем деген екен. Осынау керемет жандардың ақ тілегін әрине әнмен әрлейміз. Қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын.

Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы дәл қазіргі сәтте арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді болсын. 4-ші маусым елімізде мереке, мемлекеттік рәміздер күні, осынау керемет мейрамға және бүгінгі жақсылық иелеріне арналған тілектеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдай отырыңыздар. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, бүгін 4-ші маусым, ардақты әкеміз Дәуренбек әбуұлы пайғамбар жасы 63 жасқа толып жатыр және абыройлы еңбек жолыңыздың жаңа белесі зейнеткерлікке шыққан мереке. Мінекей бірнеше мереке қатар келіп жатқан жайы бар. Шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңізді адал еңбекке, отбасыңыздың бақыты мен балаларыңыздың болашағына арнадыңыз. Біз үшін әрдайым қамқор әке, отбасының тірегі, ақылдың кені, мейірімнің мекені болып келесіз. Бүгінгі жеткен жетістіктеріміз бен қуаныштарымыздың түбінде сіздің маңдай теріңіз, төзіміңіз бен тәрбиелік өнегеңіз жатыр. 63 жас өмірдің асуы, даналықтың бастауы. Ендігі өміріңіз шаттық пен тыныштыққа, қуаныш пен берекеге толы болсын. Ұрпағыңыздың қызығын көріп, немере шөбірелердің ортасында ақ батаңызды беріп отырған қадірлі қария болыңыз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыз жақсылыққа толы болсын. Әке деген асқар тау, саялы бақ, әке деген жүректегі мәңгі шуақ. Өзіңіздей әкеміздің бары үшін біз әрдайым тағдырға айтамыз алғыс. Рахмет, туған күніңіз құтты болсын асыл әкеміз. Зейнетіңіздің рахатын көріп ұзақ ғұмыр кешіңіз. Балалары Ақжарқын Сайран, Зарқұм Гүлжауһар, Ақерке Әлібек, немерелері Қаршыға Бағдәулет, Інжу Маржан, Рамазан Шахнас, Аяла Медина, Мейірім Төре осындай керемет ізгі тілекті жолдаған екен. Бақытжан Әубәкіров ағамыз бізді Қарасай ауданынан тыңдап отыр. Бақытжан аға, мерекеңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әркез осы Шалқар радиосын тыңдап шарықтай беріңіз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Сіздер арқылы Астана қаласында тұратын Талғатұлы Әсетті бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет ардақты азаматқа әркез азаматтық жігерін мұқалмасын, өмірде биік белестерді бағындырып, аман-есен жүре бер деп тілек айтамыз. Ең бастысы жан-жарың бота екеуің осынау өмірде бақытты баянды ғұмыр сүріңдер, ата-аналарыңа ұл мен қыздан немере көбейте беріңдер, ең бастысы ауырмаңдар, Алла күш-қуат берсін деп Маханша ауданынан Райхан есімді тыңдарманымыз осынау өзгі тілегін шынайы жүректен ақ тілекпен өзіңізге арнаған екен. Бәрекелді дейміз. Енді ардақ есімді тыңдарманымыздың хаты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Абай облысы Семей қаласының тұрғыны бөлеміз Әбенов Қайырбек Құсайынұлын бүгінгі 40 жасқа толған туған күнімен, мерейтойымен құттықтаймыз. Бөлемізге басты байлық, денсаулық тілейміз. Мінекей 40 жастың қамалын алып жатырсың, алда әлі талай асулар бар, сол асуларың өзіңе тек сәттілік сыйласын. Өсіріп отырған ұл қыздарыңның рахатын ерке келін екеуің бірге көріп, осынау өмірде шат-шадыман ғұмыр кешіңдер. Бақытты болыңдар, жүздеріңнен күміс күлкі кетпесін, жадырай түсіңдер деп Алматыдан бөлесі Ардақ, жеңгесі Алмагүл, қарындасы Іңкәр, бауырлары Жантөре Жақназар осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Ал біз сіздерге әрине арнамызда сыйымыз әншашу қабыл алыңыздар.

Қайран көңіл, қайран өмір, осынау өміріміз тек қана жақсылыққа, қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын деген тілегімізді баршаңызға арнай отырып, Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Келесі хат Бақыт Жадыралықызынан келген екен. Қайырлы күн қазақ елі, Жезқазған қаласының тұрғыны, жиенім Ақжүрек Кенжеұлын 13 жасқа толған туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Ақжүрек айналайын, 13 жас отау иесі деген, мінекей азамат болған жасқа жеттің, сабағыңды жақсы оқы, әрдайым озат оқушы бол. Ақжүрек жиен математика сабағынан өте білімді зерек бала, болашағың жарқын болсын, ата-анаңның қолғанаты бол, биіктен көрін, біз сені жақсы көреміз, сен өте ақылды, саналы жігітсің, денсаулығың мықты болсын, еліңнің мақтанышы бол, кенже жезде әсел әпке, олдарың Ақжүректің қызығын теңдей көріп, өмірде осы балапанның рахатын көріп, аман-есен жасай беріңіздер. Нағашы әпкесі Бақыт Жадыралықызы, бөлесі Жандияр Даниярұлы осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Алтыншаш апамыз қайырлы күн барша қазақ елі, алтыншаш апаларыңнан сәлем деген екен. Жақсылықтың жаршысы болып барша қазақ елінің қуанышын сүйіншілеп жеткізуші шалқардың жүргізушілеріне де шалынды сәлем. Бүкіл қуаныш иелерін қуанышымен құттықтай отырып, өзімнің үшінші күйеу балам Бекболатты туған күнімен құттықтап қойсам. Алтын балам, туған күнің құтты болсын, өміріңдегі әрбір сәтің қуанышпен шаттыққа толы болсын, денсаулығың мықты болып, аман-есен ауырмай шапқылай бер. Бекболат балам, тек бақыттың биік шыңынан көрін, аңсаған арманың орындалып, жаңа жасың берекелі күндерге жетелесін, қызым Айнұрды бақыт ет, ұл қыздарыңмен мәре сәре болып, ақылды ата әже болып жасай беріңдер. Ең бастысы өзіңді жақсы көреміз деп аналарың алтын шаш ақ тілекті арнайды және бір тамаша әсем ән болса деген екен біздің алтын шаш апамыз. Бәрекелді дейміз, ал енді келесі хат, армысыздар Шалқар радиосы, 4-ші маусым күні өмірге келген немерем Асылбек Нұрболұлын 14 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Асылбектің арманы мықты футболшы болу, арманы орындалсын, биікке өрлесін, әлемді таң қалдырған футболшылардың қатарынан табылсын, осы қазақтың футболын өркендетсін, дамытсын, көркейтсін, гүлдендірсін, ең бастысы қазақ болсын деп атасы Әлімбек, апасы Жүрсінкүл, барша Бибазаровтар, Әбеновтер әулеті осы тілекті Тараздан жолдаған екен. Ал біз әрине үкілеген үміттеріңізді ақтайтын алтындай балаларыңызға, күйеу балаларыңызға әрине бар жақсылықты тілеп, әсем әнді арнаймыз.

иә, бүгінгі күндер ешқашан қайтып оралмайды. Олай болса келер күндерге керемет көңіл күймен қадам басайық. Қадірлі тыңдаушылар, мінекей хаттар оқылған, жандар алғыстарын білдіріп жатыр екен. Ержан мырза, Гүлмира Әділханқызы, Лашын Мұратқызы, хатымызды оқып әнмен әрлегендеріңізге алғысымызды білдіреміз дейді. Нұрсұлу ханым Тараздан, рахмет, Алла қолдасын, күлімдеп жарқырап жүре беріңіздер. Гүлмира, Лашын қыздар, аман болыңыздар. Лашын керемет әнші деген екен. Рахмет тілегіңізге. Диана ханымның хаты. Құрметті Жайдарман, Гүлмира Нәлібай, сіздермен біргеміз. Ғали апаларыңыз, Жаңаөзен қаласында тұратын алтындай қымбатты келінім Зибагүл Хамиқызын 43 жасқа толған туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, бүгінгі мінекей рәміздер күнімен қатар тұспа-тұс өмірге келген екен. Балапандарының рахатын Нұрбол баламызбен бірге көрсін, шаттыққа толы күндерде жасай берсін. Алғысымды айтамын аға жеңшемді алақанға салып әлпештеп отырған алтын келініміз. Әркез батаменен көгере берсін, өсе берсін, өне берсін. Ата-ананың берген тәрбиесі мінекей жақсы келін болып жатыр. Бақытты болсын, ортада өнегелі біздің Әжіғали әулетінің әркес сән салтанаты. Ризамыз ата-енесі қоным, атасы қоным, атасы Күлиман, енесі апасы Әзиз, Ғалия жездесімен бірге, Сүйіндік, Алия, Райгүл, Сырым, Ажарқан деген жандардың ақ тілегі осынау керемет жанға жолданады. Ал енді келесі хат Айдын есімді тыңдарманымыздан. Ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгінгі 4-ші маусым мереке құтты болсын. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Касталовка ауданы Бостандық ауылының тұрғыны, бүгінде Орал қаласының тұрғыны, анамыздың жан бауыры Әбдірахманов Махамбет нағашымызды 55 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Мінекей пайғамбар жасын жағалап, жылдарды оймен тағалап, 55-ке келіпсіз, уақыттың дәмін бағалап, осы ақжарқын қалпыңыздан таймай, асулардан асып, аман есен берекеңіз тасып, ата жолынан айнымай, көгершініңіз Алтынай жеңгемізбен бірге қанаттарыңыз талмай қалықтай беріңіздер. Бай қуатты болыңыздар. Нағашымызбен мақтанамыз. Нағашыңды сыйлай біл, ақ сүт үшін анаңның дейді. Құрметіміз мәңгілік өзіңізге. Бауырларыңыз Әбдірахмановтар әулеті және барша жиенбайлар, тамаша бір ән сұраймыз дейді. Бәрекелді дейміз, туған күндеріңіз құтты болсын. Осы керемет туыстық қарым-қатынастарыңыз үзілмесін, ажырамасын. Аман болыңыздар. Әсем ән сіздер үшін.

Жайдарман бағдарламасында келесі хат Қуатбек ағамыздан. Қайырлы күн Шалқар радиосы Жайдарман бағдарламасы сіздерді 4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Көк туымыз биікте желбіреп, ел таңбамыз айбынымызды асқақтатып, әнұранымыз әрдайым жүрегімізге патриоттық рух сыйлай берсін. Тәуелсіз еліміздің тұғыры берік, бірлігі бекем, болашағы жарқын болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын, бақ берекеде жасай беріңіздер деген екен Қуатбек ағамызға мың алғыс. Ал келесі хат Дәмеш апамыздан келген екен. Құрметті Жайдарман бағдарламасы, сіздерді асыға күтіп отыратын Ақшұқырдан Дәмеш апайларың, немерем Айтбай Шадияр Әлібекұлы 4 жасқа толып жатыр. Неке рәміздер күнінде балапанымыздың қуанышын бізде атап өтіп жатқан жайымыз бар. Асқар Таудай әкесі Әлібек, анасы Маңдайлы, ағасы Алдияр, мінекей отбасылары аман болсын, қуанышты күндерде аман есен жасай берсін. Балдай тәтті немерем, мен өмірім мәнді, сәнді, шамшырағым, берекем, әулетім жарқырай берсін, немерелерім көбейе берсін деп үлкен бапасы Төребек, Бақыт, Жәнібек, Оразгүл, апасы Шәрипа, Эльмира, Диана және әжесі осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Балапаныңыз аман болсын. Ал келесі хатта Әйгерім есімді тыңдарманымыз, бүгін біздің сүйікті құдағиымыз Гүлзинаттың туған күні. Гүлзинат құдағи, өміріңізге әркез шуақты күндер тілейміз. Аман есен, бай қуатты болып жасай беріңіз. Ұрпағыңыздың рахатын көріңіз. Әркез осынау өмірде сыйластығымыз арта берсін. Сырлас, сыйлас болып, құдалығымыз мың жылдыққа ұласа берсін. Әркез сіздің төрімізде аман есен жарқырап жүргеніңізді қалаймыз. Жаңа жасыңыз құтты болсын. Сізге, бізге Гүлмирадай аяулы алтын құрсақты анас келін сыйлағаныңызға мың алғыс дейміз. Құдайға шүкір, жеті қыздың анасы, Құдай қаласа бауырым екеу аман болсын, бар байлығы балапандарымен бірге жасай берсін. Енді Құдай қаласа футболшы келсін деп тілейік дейді біздің тыңдаушыларымыз. Мерекелеріңіз құтты болсын деп мінекей Әйгерім Құдаша Арыс қаласынан Қалдарбековтер отбасы ізгі тілектерін арнаған екен. Ал енді біздің келесі тыңдарманымыз Бибігүл Ноғайбаева, Шалқар радиосы. Біз сіздермен әркез біргеміз, әркез осынау қуанышымызды бөліскендеріңізге алғыс айтамыз деген екен. Жадыраған жайнаған жаз мезгілінің бастауында Жәпек Батыр ауылында 4-ші мектепте ардақты ұстаз Абзал ана, аяулы жар, бір әулетке сыйлы келін сіңіліміз, бірімізге қарындас Серполқызы Динараның туған күні өтті. Игіліктің ерте кеші жоқ, Динараға әлемнің бар жақсылығын тілей отырып, бауырларының атынан мына өлең жолдарын оқып жіберсеңіз. Артымнан ерген жарығым, күнім, құттықтап тілек жазылар жырым, бақытты ғұмыр жасын деп тағдыр Алладан тағы тіледім бүгін. 40-қа келдің, құтты жас болсын, басыңдағы бақ мәңгілік қонсын, отбасың аман, ошағың сөнбей, ұлдарың өсіп, ұрпағың өнсін. Бір гүлімізден құлпырған кеше келін боп кеттің, сен бір әулетке аяулы жар боп ұрпақ сыйладың, адал келін боп жүрсің бүгінде. Ата-ененің батасын алып, артыңа үлгі келін бола алдың, туған туыстың көңілін тауып, азаматыңның қабағын бағып. Ұстасың үлгі ортаңда тағы адамның бұл бір шуақты шағы. Қайтып келмейтін ғайбет ғұмыр 40 жас деген құлпырған шағың. Бақтылеп саған отырмын күнім, жыр шумағымен тілегімді айтып, 40 жас деген белесің биік, сағынғаның мен келмейтін қайтып. Мәнді өтсінші әр күнің жаным, бақпен байлыққа көңілің тойып, жолыңнан адал адастырмасын, жүрегің тұрсын, иманға толып деп аға жеңгесі Серікжан Тоғжан, апа жездесі Шыңғыс Бибігүл, інісі Қуатжан, келіні Меруерт отбасыларымен осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Қандай әдемі лебіздер. Қабыл болсын, аман болыңыздар, бауырларыңыз әркез қатарларыңыз серемей жасай беріңіздер. 40 жастың құрметіне ән шашу

Ұлтыңның жариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Қадірлі тыңдарман Қуатбек ағамыздан келген хатпен әрине. Бүгін 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні досымыз Қалмақан Ғанидің ұлы Мәди президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының қолынан оқуын үздік аяқтап аға лейтенант шенін алды. Осындай керемет күндерімен досым Ғани мен Венераны құттықтағым келіп отыр. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық. Осылай балапандары еліне адал қызмет етіп қуантып жүре берсін. Қуаныштарына ортақ болып отырған ағайын гәптестері дейді. Сарағаштан, Абайдан, Әбутәліп, Қуатбек, Бексұлтан, Әсет, Сүлеймен деген екен. Тамаша, шында да бүгін президентіміз біршама жанға өзінің қолынан жаңа өзіңіз айтқан марапатты табыстады. Қандай бақытты жандар деп әлеуметтік желіден көріп қызығып отыр едік. Мінекей бір кейіпкеріміз табыла кетті. Күлғасыл апайымыз, қайырлы күн Қазақ радиосы, Шалқар радиосы ұжымы, бүгінгі ең ұлық мерекеміз Рәміздер күні құтты болсын. Аспанымыз ашық, көк туымыз мәңгі желбіреп, ел таңбамыз жарқырай берсін. Жүргізуші ханымның дауысы құлаққа жағымды екен дейді. Көп рахмет, Күлғасыл апай. Шығармашылық шабыт тілейміз деген екен. Алла разы болсын тілегіңізге. Алтыншаш апам да ризашылығын білдіріп, дауыс хабарламамен бата беріп жатырау деймін. Тыңдай алмай отырмын, өте қуаныштымын. Сонымен қатар бізді Қазақ журналистикасының алыптары, қаранарлары Қали Сәрсенбай ағамыз бен Таңсұлу Мирманова апайымыз да тыңдап бара жатыр екен. Дауыс хабарлама жеткізіпсіз, оны да тыңдай алмай отырмын. Десекте мерекелеріңіз құтты болсын. Осы ел тәуелсіздігі жолында рәміздерді насихаттау барысында сіздердің еңбектеріңіз ұшан теңіз. Қаншама басылымдарды басқардыңыздар, қаншама мақалалар жаздыңыздар. Ел үшін, жер үшін қандай ерен еңбек еттіңіздер. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Мереке сіздерге де құтты болсын. Жұптарыңыз жазылмай, жүзден асқанша Шалқар радиосын тыңдап шарықтай беріңіздер. Сонымен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы бүгінгі 4 маусым үлесіндегі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Осы сәтте енді мерекелік көңіл күймен Әбдірахман ағамыздың әдемі жазған өлең жолдарын оқып жіберіп, сонымен бағдарламаны түйіндейік. Ағамыз былай дейді: Ұлы Отан келбетінен мән іздеген, мемлекеттік белгі ғой рәміздеген, ту елтаңба әнұран әрбір елдің қысқаша бет әлпеті нағыз дерем. Желбіресе ту биік бақ көремін, айтар болсам сол тудың нақ терегін, туған жылы 1992, Ниязбеков Шәкен ғой автор оның. Желбіреп көкке жазған қашабынын, көк тудың мәні бөлек аса бүгін, қыран бүркіт қалықтап көк туымда, ол үліме шапағын шашады күн. Рәмізді сүй, патриот болсаң нағыз, енді бір рәміздің елтаңбамыз, жылында 1992 біз жаңа елтаңбаны қарсы алғанбыз. Құятын әрқашанда санағарлы ой, елтаңба жасар бізде дана бар ғой. Сондай жандар Мәлібеков Жандарбек пен Уәлиханов Шотаман ағалар ғой. Алтын түстес шаңырақ бірлік елдің, қанаттаттар иесі шын жігердің, зеңгір көкке ұмтылған уықтардан бақытқа бастар бізді нұрлы көрдім. Салынбаған әр сызық, әр әріп құр, елтаңба төріндегі дара құт бұл, ұлтымыздың атауын бар әлемге Қазақстан жазуы таратып тұр. Мінекей қандай тамаша. Мереке құтты болсын, Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіздер, күндеріңіз көңілді болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Президент Елордадағы Атамекен этномемориалды кешенде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Іс-шара барысында әнұран орындалып, көк байрағымыз көтерілді. Қасым-Жомарт Тоқаев халықты мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтады. Еліміздің басты құжаты Конституция 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Тамыз айында бір палаталық құрылтай сайлау өтеді, ал қыркүйекте Қазақстан Халық Кеңесі құрылады. Осылайша біз ауқымды өзгерістер кезеңіне аяқ басамыз. Қазірдің өзінде халқымыздың болмысы, құндылықтары, сана-сезімі, тіпті дүниетанымы өзгеріп жатыр. Азаматтардың басым көпшілігі заңға құрметпен қарау, қоғамдық тәртіпті нығайту стратегиясын қолдайды. Сондай-ақ таза Қазақстан акциясына белсене қатысады, деді президент. Дегенмен мемлекет басшысы қазір әр жетістікке мәз болып, жайбарақат отыратын заман емес екенін айтты. Біз бір ел болып, жасампаздық жолына түстік. Қоғамымызда жаңа идеялар, жаңа тұлғалар, отаншыл азаматтардың жаңа буыны пайда болуда. Мұны президент ел ішінде жасалып жатқан реформалардың айқын көрінісі деп санайды. Халқымыздың ауызбіршілігін нығайту басты мақсатымыз болып қала береді. Бұл елдің табысты дамуының бірден-бір шарты, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүгіннен бастап отбасы банкінде аралық ипотекалық қарыздар бойынша бірыңғай 8.5% мөлшерлеме енгізілді. Осылайша банк бұрын қолданылған жылдық 6-8.5% дейінгі өзгермелі мөлшерлемеден бас тартады. Жаңа шарт тек осы күннен кейін рәсімделетін жаңа қарыздарға қатысты, ал алдын ала мақұлдау алған клиенттер бұрынғы талаптармен несие рәсімдей алады. Екібастұзда деректерді өңдеу орталықтары алқабы жобасын жүзеге асыру басталды. Келесі жылдың ортасына дейін қажетті инфрақұрылым тартылып, қуаттылығы 125 мегаватт болатын орталық салынады. Кейін кластердің жалпы қуаты 1 гигаватқа жеткізіледі. Құрылыс барысында 1500-ден астам уақытша, ал іске қосылғаннан кейін 250-ден астам тұрақты жұмыс орны ашылады. Жоба Қазақстанның цифрлық инфрақұрылымын дамытуға, халықаралық технологиялық компанияларды тартуға және елдің цифрлық хаб ретіндегі мәртебесін нығайтуға бағытталған. Түркістан облысының Келес ауданында ағайынды екі бала суға батып қайтыс болды. Қайғылы оқиға 31 мамыр күні Еңбекші ауылындағы Ошақты каналында болған. Алдын ала мәлімет бойынша 8 және 13 жастағы балалар үлкендердің қарауынсыз суға түсуге барған. Құтқарушылар тәулік бойы олардың денелерін іздеп Келес өзенінің жағасынан тапты. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Балқаш әуежайы толық күрделі жөндеуден кейін қайта пайдалануға берілді. Енді қалаға Астана мен Алматыдан тікелей әуе рейстері қатынайды. Ал жаз мезгілінде рейстер тұрақты орындалады. Әуежайдың ұшу-қону жолағы жаңартылып, жолаушыларға арналған ғимараттар салынды және ескі терминал толық жөнделді. Жобаны жүзеге асыруға 3 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Билет бағасын қолжетімді ету үшін мемлекеттік субсидия қарастырылған. Жергілікті билік алдағы уақытта Жезқазған, Шымкент және Түркістан бағыттарына да жаңа әуе рейстерін ашуды жоспарлап отыр. Ертең Италияда таэквондодан гран-при турнирі басталады. Бұл жарысқа Қазақстан ұлттық құрамасы да қатысып, бірнеше салмақ дәрежесінде сынға түседі. Әйелдер арасында Айдана Құмартаева, Нодира Ахмедова және Мария Севастьянова ел намысын қорғайды. Ерлер құрамында Тамерлан Тілеуле, Самирхан Абабакиров, Батырхан Төлеуғали, Бегасыл Ерге және Бебарыс Қабылан бар. Жарыс 7 маусымға дейін жалғасады. Турнир спортшылар үшін халықаралық рейтингтік ұпай жинауға мүмкіндік береді. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 15, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанайда 20, Ақтауда 23, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Өскемен, Семей, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
4: Астана қаласының коды
3: 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні, оңғар құралдың сөз киесі хабарында.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Ана тілімізді сақтай отырып асқақтатайық. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбын осылай атадым. Тіл туралы әркімнің де өз айтар ойы, тұжырымы бар. Ал сол пікір айтушы өзі ғалым, өзі қаламгер, өзі қоғам қайраткері болса қалай? Сөз қадірін, тіл тағдырын бар жан тәнімен түсіну, оның жақсысын жарқыратып, әлсіз тұсын тыңдаушы назарына дәлел дәйегімен ұсынып отырса, айтар айтпағын неге қабылдамасқа? Керісінше, қолына қалам ұстаған зиялы қауым өкілдерінен сіз боп, біз боп үйрене түссек артық болмас деп ойлаймын. Бағдарламамыздың аты «Сөз киесі» деп аталғандықтан, хабар қонағының да сөз киесі туралы түсінігін білгіміз келді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, жазушы Нұрдәулет Ақыш ағамызбен өткізілген сұхбатқа назар аудара отырыңыздар. Біздің хабарымыз, өзіңіз білесіз, сөз киесі деп аталады. Енді сөз киесі деген кейін келген қонақтардан біз ылғи да осы сөз киесі деген сөзді қалай түсінесіз, сіз қалай түсіндіретін едіңіз елге дегендей сұрап отырамыз. Осы үшін де өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз.
1: Өте орынды нәрсе. Мына сөз киесі деген ұғымға мен өзім де тәнті боламын. Өйткені қазақта сөз бар ғой, жақсысы жармырыс деген. Жақсы нәрсені сөйлеу керек екен. Ал енді мына ғылыми тұрғыдан алғанда парапсихологтар, метафизиктер де бұны айтып жатады. Орыстың бір осындай маманы Плотников деген. Мына сөз айтады, слово материализуется дейді сөзді.
0: Yes. Сондықтан сөз заттанады,
1: иә? Иә, заттанып кетеді дейді. Бұлай тура аударғанда. Ал осыны қазақта айтқан. Осыған ұқсас. Және бірнеше мақалдар, мәтелдер, сөз орамдары бар сөзге байланысты. Сондықтан біз жастайымыздан мынау кішкентай балаларға жақсы сөз айту керек екен. Кейде бір құлаққа түрпідей сиетін сөздер айтылып қалып жатады. Мен балалық кезімнен бір мысалды еске сала кетейін. Бір күні кешке қарай қысты күні болатын, есік алдында жүрсек, көрші үйден бір әйелдің шаңқылдаған ащы дауыс шығып жатыр. Сондай дейді, былай деп айтады, өте қарғыс айтып жатыр екен. Жетпей желкем қиылғы көктей орылғыр деп айтып жатыр. Сөйтсе әкем малдың шөбін жинастырып жатқан, айпырмай мына әйел қатты айттау, тиіп кетпесе екен, тиіп кетпесе екен деп сөйтті. Сөйтсек бір аса тентек бала болды ауылда. Бұзықтық жасай береді, мақсатсыз. Сол бұзықтықтан өзі бір рахат табатын болу керек. Кейін сол баланы бірер жылдан кейін ат сүйреп өлтірді. Атқа мінген, біреудің атына мінген және. Сөйтіп ана аяғы үзеңгіден шығып кеткен әйелдің қарғысы оқтай тиді ана балаға. Міне сондықтан қарғыс дегенде басқа нәрсені өте байқап айту керек екен. Тек жаман жек көріп тұрған адам болса да жақсы сөз айту керек. Егер айтқың келмесе, бәріміз пендеміз, үндемей қал. Сөз киесі деген міне бір мысал осы.
0: Тіпті қазіргі кезде біз жаман кинолар дейміз ғой, неше түрлі қан жоса болып жатқан кинолар, соның өзін көргеннің өзі де дұрыс емес дейді. Себебі ол жерде неше түрлі жаман сөздер айтылады ғой, жаман нәрсе елес болады дегендей, сол адамның өміріне, тағдырына әсер етуі мүмкін деген. Сондықтан жақсы сөйлеп, жақсы нәрсе көріп, жақсы адамдармен араласып дегендей, осылай әрдайым тек қана жақсы жақта жүрген дұрыс қой деп ойлаймын да.
1: Е, дұрыс айтасыз, оңғар. Мына менің өзімнің үлкен қызым, Аян Нұрдәулет қызы, психолог. Сол үйге анда-санда қонаққа келеді ғой енді балалар. Бір күні жаңағы өзіңіз айтқандай теледидардан бір хабарлар көріп жатырмыз. Дейдер, машинаның апаты тағы бірден, мына не көріп отырсыз папа деді. Енді мына не жаңалық? Мұндай да жаман нәрсені көрмеңіз. Оның жаңағыдай бір себебі болады. Жаман нәрсе сіз өзіңіз ойламайсыз, санаңызға әсер етеді, санаңыздың түбіне әсер етеді. Мен дардай үлкен адаммын, өзімше жазушымын деп жүрмін. Кейбір сондай нәрсені білмейді екенбіз. Білген күннің өзінде де жаңағы қызғасың ғой кейбір нәрсе. Не болды екен, тоқташ, мынаны көрейік, тоқтайтыш, көрейік деп тұрамыз. Сөйтсек жамандыққа онша жақындай бермеу керек екен.
0: Қаламгер ағамызбен әңгіме барысында қазіргі сөз қолданысымыздағы кейбір кемшіліктер туралы да сөз болды. Шахар, қахар, гауһар, жауһар, қаһарман дегендегі қа дыбысының қазіргі кезде жойылып бара жатқандығы туралы сөз болды. Енді біздің әңгімеміз жалпы сөз ғой, тақырыбымыз сөз, тіл, мына сөздік қолданыстарды да кейде осы хабарымызға бәрін аясына кіргізіп жатамыз. Біз енді көбінесе сөз төркінін айтып жүрген болатынбыз. Енді сіз жазушы, қаламгер болғандықтан мына сөздік қолданыс немесе әдебиет саласындағы өзіңіздің әріптестеріңіздің айналасында мысалы әдебиеттегі сөздік қолданысқа не айтатын едіңіз? Қазір тілдік қолданыстар қалай болып жатыр?
1: Тілдік қолданысқа қатысты әңгіме жүйелі түрде жүріп тұрады. баспасөз бетінен оқимыз, осы сіздердің радио бар, мына қазақ телевидениесі бар, кезек-кезегімен сөзді қорғайық, сөзді таза ұстайық, қазақ тілін таза ұстайық, сол үшін күресейік деген әңгімелер үнемі айтылып келе жатыр. Өте дұрыс. Оның ішінде кейде бір пікірталастар болып жатады, ол да заңдылық. Енді мынау біздің әріптестер деген досымның ақпарат құралдарына қатысты айтсам, кейде өзімізді көрерменбіз, тыңдарманбыз, бір сөздерді осы журналистердің дұрыс қолданбай қалатынын естиміз де әттегендей дейтін жеріміз бар. Мысалы, жиі қолданатын сөздердің бірі Астана шәһәрі, Алматы шәһәрі дейміз ғой. Бізде ана 42 әріп бар дейміз, 42 дыбыс қазақ тілінде. Сол дыбыстың ішінде қаһарман дегенді бізге үйрететін, ха деп келетін. Сол дыбыс қазір жойылып кетті. Қолданыста жоқ. Астана шәһәрі деп шақылдатамыз. Негізінде олай айтылмау керек еді. Шәһәрі көмейге жақын айтылады. Алматы шәһәрі. Мысалы, Алматы бағдарламасында басқа да өзгіздеріңіз мұны қабырларды тұрмасаңыз, соны айтып жатады. Сондықтан да мен мұна әні қарындастарыма, балаларыма, қыздарыма осы салада істеп жүрген тілді әсіресе мұна фонетиканы дұрыс пайдаланса дейміз. Сөйлеу мәдениет ол өз алдына, фонетикалық ерекшеліктерді ескеріп отырсақ дейміз.
0: Сөзіңіз аузыңызда осы ха деп жатырмыз ғой енді, мұна арабтан енген бекен. Осыған байланысты бір кері қарап пікірлер де бар қазіргі кезде. Егер мұна әлеуметтік желілерді ашып отырсаңыз, жалпы баспасөзде осы ха деген әріп өз қазаққа керек пе? Өзі айналдырған бір 4-5-5-6 мекен сөзде ғана кездеседі. Қаһарман, жауқар, гауқар деген сияқты, шаһар деген сияқты сондай сөздерде ғана кездеседі. Оның орнына біз неге кәдімгі қазақтың қызын пайдалана бермейміз? Ол бізге бас артық әріп емес пе деген де пікірлер бар. Осыған қалай қарайсыз?
1: Бас артық әріп емес. Мұндай пікірлер көп, сосын мына әлеуметтік желіде айтылатын пікірлердің бәріне басшылық беруге болмайды. Онда тұрған адамдар өзінің мамандары емес кейбіреуі. Бірақ бәрі сөйлейтін болғаннан кейін ол бұлай керек деп өздерінше ұйғарым жасап, шешім айтып, үзілді-кесілді пікірлерін білдіріп жатады. Олардың бәріне құлақ аса беруге болмайды. Мамандардың сөзіне құлақ асу керек. Мамандар болғанда тіл ғалымдары, лингвистика саласындағы, соның ішінде фонетиканы зерттеп жүрген ғалымдар осы төңіректе пікір айтады. Бірақ олардың өзінің арасында пікірталастар, ойқайшылықтар кездесіп қалады. Өз басым, жеке басым, оны сақтау керек. Қы дегенде біз мысалы өзіміз жас кезімізден осыны айтып үйрендік. Біз ескі адамдар. А қазіргі жастардың сөзінде тек журналистер емес, жас буынның өкілдері бұны дыбысты қолданбайды.
0: Менше бұл өзіміздің ерекшелігіміз ғой.
1: Иә, біздің ерекшелік. Біз соны бір ғана әріпте кездеседі екен, оны алып тастайық деген ойлардың бары рас. Мысалы, орыс тілінің өзінде де жіңішкелік белгі мен жуандық белгі кездеседі. Әсіресе жуандық белгі өте сирек кездеседі орыс тілінің өзінде. Бірақ олар алып тастаған жоқ, пайдаланып жатыр. Сол сияқты біздің дыбысталып отырған қаһарман дегендегі жаңағы жауһар, гауһар дегендегі сөздерімізде. Мысалы, қызға гауһар деп қатты айтқаннан гөрі гауһар деп айтудың өзі бір тамаша ғой. Мысалы, жігіт қызына сүйген қыздың
0: аты
1: гауһар болса, гауһар жаным деп тұрғанның өзі әдемі естілмей ме? Сондықтан гауһар жаным деп қымен айтса. Мысалы, ауылда көп кемпірлер бар, гауһар деген сөздің өзін кәукер деп айтатындар бар мысалы. Тілі келмейді ме екен, әйтеуір сол қалыптасып кеткен, оның мағынасынан өнмеген шығар ол адамдар. Негізі х гауһар. Сондықтан да мен өз басым, жеке басым, х әрпінің дыбысының сақталғанын құптаймын. Және бұған біреулер дау айтуы да мүмкін, дау айтатынын біле тұрып құптаймын.
0: Құптап отырсыз ғой, әрине орынды. Осы гауһар дегеннің орнына қазіргі кезде енді мына орыс тілінде ол ондай әріп жоқ болу керек меніңше. Сондықтан мына хат дегендегі х-ны қояды да. Орысша құжатқа солай жазылады. Гауһар деп хатпен жазады, х деген әріппен. Сосын оны қазақша айтқан кезде, қазақша жазған кезде тура солай жаза береді. Аш жаңағы х-ны пайдаланбай. Тіпті мына хат дегендегі хаттың өзі де артық дегенге әңгімелер айтылып жатады да осы.
1: Иә, ондай әңгімелерді құлағымыз шалып қалды.
0: Сонда бәрін айналдырып келгенде қазақтың қысына жетпейді, тек бір х-мен бәрін айта берсе дейді ғой.
1: Иә, мен айта беру керек дейді, бірақ онда біз өзіміздің дыбысталу аясын тарылтамыз. Фонетикалық мүмкіндігімізді кішкене шектеп қаламыз. Бізде бәрін осымен айта берейік деген сияқты. Немесе ө әрпімен о әрпін бірақ қосып жіберейік, уды қосып жіберейік деген сияқты сондай болып қалуы мүмкін. Сондықтан да біз дәстүрді, өзіміздің сөйлеу лексикамызды, сөйлеу мәнерін, әсіресе фонетиканы сақтау керек, дыбысталуды. Оны мына артикуляция, дыбыс шығару жағынан қазаққа қиын емес, басқа ұлттардың кейбіреуіне қиын тиюі мүмкін. Осы жағында ескере отырып, біздің дәстүрлі тілімізді сақтау үшін жекелеген осындай дыбыстарға мән берейік деп ойлаймын.
2: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
1: Енді осы мына ақпарат құралдарында мынандай сөздерді жиі естиміз. Тағы да былай мына бір жаманат хабар айтылған кезде бәлен адам көз жұмды. Көз жұмды. Осыған мән бермей жүрміз мағынасына. Неге? Көз жұмды деген ескі әдебиет үлгілерінде немесе ескі адамдардың сөзінен естісеңіздер, ол аяқ астынан қаза болған адамдарға айтпайды оны. Мұнан өлімге қатысты да түрлі мағыналар бар. Мысалы, ажалынан бұрын өліпті дейді. Сондай сөз бар,
0: иә? Иә, мезгілсіз айтқан.
1: Иә, ажалынан бұрын өтті. Екеуін қарасақ синоним сөздер. Неге ол бұрын өтті? Міне, осы сияқты көз жұмды дегенде көбіне ауырып, ұзақ науқастанып жатқандарға байланысты айтатын. Ал өткенде өте бір қиын жағдайлар болды. Шахтада адамдар қаза болды. Соны кейбір диктор әріптестеріміз көз жұмды, осындай адам сүйтті деп жатыр. Оны енді редакторлар жазып берді. Осы жағында бір ескерсе деймін.
0: Иә, ол осындай мәселе жалпы бізде әріптестеріміз арасында кездеседі. Мысалы, соғыста Бәленбай жауынгер қайтыс болды дейді. Соғыста қайтыс бола ма, қаза таба ма?
1: Негізінде қаза табуын опат деген сөздерді қолдану керек. Мына өлімге, ажалға қатысты әрқайсының өзінің орны бар. Бұны жазғанда сөз түркесінде синонимдік қатар деп жаза береді. Бірақ синонимдердің бәрі бірінің орнына бір қолдануға жарамайды. Мағынасы
0: әрқайсының өзінің орны бар,
1: орны қолданатын. Мысалы, опат болды деген орынды, қаза болды деген орынды, қайтыс болды деген көбіне жаңа ауырған кісіге байланысты айтатын еді. Ол көркем әдебиеттің көптеген үлгілерінде бар. Қазіргі біздің көз тірі жоқ үлкен классиктеріміздің жазып кеткендерінде біз жүгінетін дәлел ретінде қарайтын классиктерімізде сөйлемдерінде кездеседі. Мұхтар Әуезовтен бастап Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіреповтердің көпшілігінде шығармаларында кездесіп отырады осындай сөздер. Орын-орынмен қолданылады. Біреуіне көз жұмды, біреуіне қайтыс болды деп қолдану керек.
0: Дүние салды дегенде бар.
1: Дүние салды дегені бар. Дүниеден өтті дейді, жұмсартып айтады. Осыны өзіміз ескі адамдардан қат танымайтын ескі адамдардан, ауылдың ақсақалдарынан, әжелерінен естіп өстік осылай сөйлегенін. Ана сол кездің жазушыларда сол сөзді әдеби тілдік қорға енгізіп, осыны қалыптастырып кетті. Біз енді оны дамыған сайын, уақыт өткен сайын тіл деген тірі нәрсе, тірі организм, оның эволюциясы бар, оны біз өзгертуіміз керек деп, оны өзгерте беруге болмайды.
0: Сол өзіңіз айтпақшы, бұрынғы классик жазушыларымыздың, қаламгерлеріміздің дәстүрі, мектебі қазір жалғасып жатыр деп ойлайсыз ба?
1: Толық жалғасып жатқан жоқ, өкінішке орай. Әсіресе бізден кейінгі буындар олар жалғастыруда. 40 пен 50-дің арасындағы, ал енді әдебиетке жаңа келіп жатқандар бұны көп жалғастырып жатқан жоқ. Дәстүрге мән бермейді. Тілдің сабақтастығына мән бермейді. Бұлай аз ғана оқығаны бойынша, сол бойынша ғана тілді қолданады. Егер өзіңіз байқасаңыз, қазір енді біз мына әдебиет саласына қарай ауысып бара жатырмыз ғой, әңгімеміздің өзі табиғи түрде ауысып барады, иә?
0: Иә.
1: Сондықтан қарап отырсақ, қазіргі әдебиетке келіп жатқан жас ұландар, жас қаламгерлеріміз тілдік қорын байыта түсу керек. Мұнда енді өзіңіз білесіз, ауызекі сөйлеу мәдениеті, әдеби тіл деген бар. Осылардың әрқайсының аражігін ажыратып меңгере білген дұрыс. Бірден мен мысалы тіл жағын айтпайды кейбір жазушы жастар. Мен осындай шығарма жаздым, онда үлкен бір шоқтықты мәселе көтерілді. Мен қазіргі заманауына жаһандану үрдісін жазып жатырмын, ондағы адамдардың психологиясын, ара қатынастарын жазып жатырмын дейді. Онысы дұрыс. Бірақ сол қандай тілмен жеткізіліп жатыр? Ол жағына мән берілмейді. Бұған енді кезінде түрлі жиналыстарда баяндама жасау барысында мен көзім жетті, мінбелерде тұрып айттық, сонымен бірге баспасөз бетінде де жазуға тура келген жерлер бар. Осындай мысалы бір белгілі жазушымыз қазақтың сөзі бола тұра кепке деген сөзді қолданыпты. Авторлық сөзде біреудің кейіпкердің атынан емес, кейіпкердің атынан болса ол ана кейіпкердің сөйлеу ерекшелігін білдіру үшін жараса береді. Ал автор өзі қолданғаннан кейін оны кемшілік деп тану керек. Өйткені ол орыстың сөзі және ол өзгертілген.
0: Кепканы кепке деп алған ғой.
1: Иә, дыбыстық деформацияға түскен сөздер. Оны енді қазақтар телпек дейді, қалпақ дейді. Неше түрлі қазақтың өзінде де бар синонимдер. Соны неге қолданбасқа деген ой келеді. Мысалы, өзіміз ұмытып бара жатырмыз кейбір сөздерді, 20 жылда, 30 жылда кейбір сөздер қолданыстан шығып бара жатыр.
0: Қолданыстан шығып бара жатқанда бар, және қолданысқа кіріп жатқан сөздер деп есептемейсіз ба, жаңа кепкі дегеніңізді?
1: Жоқ, ол
0: кезде бәтеңке, керебет деген
1: сияқты қолданысқа кіріп жатқан сөздер емес. Кепкі бұлар қазақ тіліндегі варваризмдер. Терминін айтқанда лингвистер бұны варваризм дейді. Варваризм деген варварлар сияқты ғой, тілімізге бүйірден килігіп, тілдің табиғатын бұзып жатқан сөздер. Біз оны пайдаланып жатқанда өзіміз аңғармаймыз. Тілімізде көбінесе осы орыс тілінен басқа тілден енген сөздер кейде көбейіп кетеді. Белгілі ғалымдар да, жазушылар да оны қолданып жатады. Оған мысал, баяғыда мәскеулік бір Качатков деген ақынмен қонақ үйде бірге жаттық. Сонда ана қасымдағы жігіттермен кіріп келді, бір жігіт ана айтады, ручка бере салшы маған дейді. Мен бірдеме жазып алайын. Ручка деп кәдімгі өзімізде сөйлеп жүрміз ғой енді. Сөйтсе ана кісі тыңдап отырды да, қазақ тілінде ручка деген қазақша жоқ екен ғой деді. Орыс бар ғой қазақшасы. Қалам дейміз, қарындаш дейміз, басқа.
0: Қаламсап дейміз.
1: Қаламсап. Ол жоқ деп ойлап отырған көлденең ұлттың өкілі, біз орыс тілін қолданған сайын сол сөздер қазақта жоқ екен деп ойлайды.
0: Демек өзіміз ғой оны бәрін білдіріп.
1: Оны өзіміз білдіріп жүрген өзіміз. Осы соңғы кездері, осы бір соңғы 15-20 жылдың беделінде кейбір елден келген жастардың өзі үй деген сөзді қолданбайтын болды. Мен ана домда тұрамын дейді. Бір кездесі қыз. Әдірсің қалай шырағым десің, мен Бәленбайыншы домда тұрамын дейді. Бұл көпе көрініп өзіміздің тілге жасаған қиянат. Енді оның мамандығы тілші емес. Біреуі саудагер болуы мүмкін, біреуі машина жүргізуші болуы мүмкін, токур болуы мүмкін. Бірақ кім болса да тілді таза қолданғанымыз дұрыс емес пе?
0: Иә, бізде қазіргі кезде сол тілді таза қолдану өте өзекті күйінде қалып отыр енді. Ол тіпті жаңа сіз айтпақшы, әдебиетке де, мына баспасөзге де кіріп бара жатыр ғой, жаңа кепкі демекші.
1: Иә, соны жаңа үлкен жазушылар жазғаннан кейін мен оны пікір жаздым. Автор ренжіңкіреді. Сүйтіп айтамыз ғой бәріміз деп. Бәріміз сүйтіп айтамыз деген жалпақ шешейлік сөз құртып тұр осы жерде. Сүйтіп айтпауымыз керек. Біз әр қайсымыз сақ қарауымызға тура келеді сөзге қолданып жатқанда.
0: Өзге тілден енген сөздерді араластырып қолдануда енді сіздің мүмкін хабарыңыз бар, жоқ білмеймін. Осы соңғы кезде бір-екі киноға, кинотеатрға барып кино көрдік қазақша.
1: Иә, иә.
0: Қазақша деген аты оның жерде 50-60% орысша. Сонда қазір киноларды аралас тілде түсіруді дәстүрге айналдырып бара жатқан сондай көріністі байқадым. Екі тілде сөйлей береді. Ол бұрын кезде газет шықса тек қана қазақша шығатын, орысша араластырмайтын. Орысша шықса тек қана орысша шығатын деген сияқты. Кино да солай болатын. Таза қазақша болу керек, не таза орысша болу керек. Ал қазір ондай емес. Мысалы, осыған көзқарасыңыз
1: қалай? Әрине, бұған көзқарас дұрыс емес. Өйткені барлығы салыстыру арқылы көз жетеміз ғой. Басқа халықтар қалай жасап жатыр кино түсіргенде? Мысалы, көршілес қырғыздар солай жасай ма? Өзбектеріміз жасай ма? Олар жасамайды, олардың да киноларын көріп жатамыз. Мына өкініштісі сол орыс пен қазақты араластырып бір дүбәрі тіл жасау. Мүлде келісуге болмайтын, қайта күресуге тура келетін жағдай. Қазір жоқ болып кетті, кеңес дәуірінде көркемдік кеңес деген болатын. Көркемдік кеңес. Онда көп 20 шақты адам отырады. Көркемдік кеңес ол театрда да бар, кинода да бар. Мен өзім ептеп қатысып жүргенде киноның көркемдік кеңесіне қатысқаным бар еді ертеректе. Сонда олар талқылайды. Мына сөз қалай, әрқайсы бір-біріне қарсы келіп, кейде дауласып кетеді.
0: Барлығы бірінші көріп шығады, содан кейін әрқайсы өзі жеке пікірін.
1: Жоқ, көріп шықпайды. Алдым мен сценарийді талқылайды. Сценарий талқыланды, жаңағыдай сөздерді жібермеуге тырысады. Сценарийден басталады. Сценарийде қалай болса актер солай сөйлейді ғой. Енді кейбір актерлардың қиялдары күшті, өздерінің жандарына қосып жіберетін жағдай болады. Оны өткенде осы жуырда ғана 75 жасқа толып отырған замандасымыз Тұңғышбай Жаманқұлов айтты, кейде тегеурінмен айтып жіберетін жағдай болады. Мына сценарийде жоқ басқа сөзді қосамыз дейді. Ол дұрыс, өйткені тұқан қазақ тілінің мәйегін ішкен, қазақ тілін өте терең түсінетін адам. Жетпей тұрған жерін өз жанынан қосып
0: жіберді. Импровизация ғой
1: енді. Иә, кейбір актерлар да сөйтеді. Ал енді болмай тұрған сөзді жөндеп жатыр ғой. Көбіне оған мән бермейтін актерлар сол сценарий қалай жазса солай нетеді. Сценарийді бір талқылайды, одан кейін киноның жағдайы қалай, орысшасын да көреді, қазақша болса қазақшасын киноның талқылайды. Дыбысталу кезінің өзінде бөлек отырады, қалай дыбысталып жатыр оны талқылаушылар, жаңа көркемдік кеңестің мүшелері солар тексеріп отыратын. Қазір олар жоқ сияқты, мен білмеймін қазіргі олар.
0: Қазір сол кім қолынан келеді, қаражаты бар, сол кино түсіріп бірден кинотеатрларға шығара береді ғой.
1: Оларға жалпы талап қою керек, тілді бұзбайсың, ішінде зорлық-зомбылыққа қатысты картиналар болмау керек, эпизодтар болмау керек. Қазақ тілі таза болу керек, орысша болса орысшасы таза болсын. Міне, оны араластырып қойыртпақ, дүбәрі тіл жасағаннан кім ұтты, кім ұтылды? Оны өзі белгілі нәрсе.
0: Ал аға, мынау бүгінгі хабарымызда біршама әңгіменің шет жағасын айттық. Жалпы мәселе сөзді дұрыс қолдану бойынша болды ғой. Әңгімемізді қорыта келе тыңдаушыларға не айтатын едіңіз?
1: Тыңдаушыларға біріншіден осы тыңдап отырған біздің тыңдармандарымыз өз халқының патриоттары болса деймін. Өз ұлтының әрқайсысы. Біздің қазақтың тілі бай екенін ғалымдар жер-жерден зерттеп айтып жатыр. Бұрыннан да бар. Сондықтан бай тілімізді сүмірейтпей сақтай білейік. Кетеуін кетірмейік, құлдыратпайық. Қайта асқақтатып биіктете берейік. Шекараны қалай қорғасақ, тілімізді солай қорғайық дегім келеді.
0: Жақсы, әңгімеңізге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, хабар барысында шахар, қахар дегендегі ха дыбысының біртіндеп көмескі тартып, жоғалып бара жатқандығы туралы және көз жұмды, қайтыс болды, қаза тапты, опат болды деген және тағы да басқа сөз тіркестерінің орынды орынсыз қолданылу туралы айтылды. Қонағымыз айтпақшы, қандай мамандық иесі болсаңыз да, тіл тазалығына, сөздерді орынмен қолдануға қашанда мән беруге тиістісіз. Өйткені бұл өзіміздің туған тіліміз, ана тіліміз. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім деп Мұқағали ақын айтпақшы, қасиет тұтар халық ұлт екендігіміздің айғағы болар, баба тіліміздің болашағы жарқын, баянды болмағы бәріміз үшін керек һәм парыз деп есептейміз. Осымен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері жазушы Нұрдәулет Ақыш қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқында келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
3: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайын.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор. Әнұраным, көк байрағым, ел таңбам, елдігімнің, теңдігімнің белгісі. 4 маусым, мемлекеттік рәміздер күні.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саула чай.
2: Назарларыңызға Ерлан Төлеутаевтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Ахан Серінің әні Алты басар.

0: сіздер Ерлан Төлеутаевтың орындауындағы әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Сарын фольклорлық ансамблінің орындауында Богданның күйі Бозтөбе.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Кенжеғалы Ташкеновтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Бекзатым.

0: сіздер Кенжеғалы Ташкеновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Сұлубайдың әні орындайтын Ерлан Рысқали.

Атадан қалған асыл сөз. Бөлтірік шешен бір жылы жазда тезек төренің үйіне барыпты. Бөлтіріктің шешен Ділмәр әр батыр екенін сырттан естіп жүрген тезек төре оны бар ықыласымен сыйлап әңгіме жырын тыңдайды. Бір жағынан әрқилы сөзге салып сынайды. Дәм тағамды тартын алып отырған бөлтірікке тезек төре, алып отырмыз бөлтөкі, қазығартаға мәнісіңіз жоқ қой депті. Сонда бөлтірік, түрім, сіздің үйдің қай дәмін татып қарасамда, бәрінен елдің көз жасының соры шығады. Мұндай ас бізге жақпайды депті. Тезек төре, әңгіменің бетін басқа жаққа бұрмақ болып, бөлтөке ыстелі қанша түтін болады десе, ол кідірместен, алты аталы 6000 ауыл ысты, ат төбеліндей 60 үйлі төреден аз емес шығар депті. Тезек төре үндемей отырыпты да, біраздан кейін, бөлтіргім, анау кермеде тұрған атымды сынап көрші дейді. Бөлтірік орнынан тұрып барып, аттары бер қарайтта, бұл ат өз жылқыңыздың тұқымынан емес екен. Қайдан келген жануар өз? Жаманбай Таздар ауылының жылқылары ылғи осындай құлан мойын қара көк болушы еді деп қояды. Бөлтіріктің мұнысы ана бір жылы тезек төренің сол елден бір үйір жылқы айдатып алғанын еске салу болатын. Шыдамы таусылған төре, оны қозғамаңыз бөлтөке. Ол әлде қашан бітісіп сіңісіп кеткен жылқы деп сипақтапты. Онымен де қоймай, тезек төре тағы да, енді анау босағада жатқан тазыма не айтасыз дейді. Сонда бөлтірік, тазыңыз құмайы жүйрік ақ екен, дегенмен бір жаман әдеті бар екен, ит иесіне тартады деген емес пе? Әр үйден ет ұрлап жейме қалай, көз қарасы соны айтып тұр дегенде, уәжден ұтыла берген тезек төре, апырай басымның ауырып тұрған деп сылтауратады. Сонда бөлтірік, Алла сақтай көр, төре баласы мен түйе ботасы басы қисайса, мал болмаушы еді дегенде, тезек төре бөлтіріктің төтеннен сөз тапқырлығына риза болып, шіркін ай, қазақтан да сендей уәж тапқыш шешен туа береді екен ау деп.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қуаныш Жұмағалидің орындауында Сүгірдің күйі кер толғау.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үздік әскери түлектер енді оқу бітіре салып, аға лейтенант шенін алады. Астанада мемлекеттік ту көтеру рәсімінде президент осылай деді. Бұл шешім жас офицерлерге артылған зор сенім мен жоғары жауапкершілікті білдіреді. Мемлекет басшысы шеннің маңызынан бөлек, нағыз сарбаздың қадірі ел алдындағы адал қызметімен өлшенетінін атап өтті. Жас офицерлерге елге адал болып, халыққа үлгі болуға шақырды. Шара соңында Қасым-Жомарт Тоқаев оларға табыс тілеп, ел бірлігі мен тудың биікте тұруын тіледі. Президент мерекелік лебізбен шектелмей, жаңа тұжырымдамалық ойларында ортаға салды. Мұны мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин айтты. Қасым Жомарт Тоқаев конституцияны ел дамуының ұзақ мерзімді бағытын айқындайтын басты құжат және қоғамды өркениетке бастайтын темірқазық ретінде сипаттады. Сондай-ақ алдағы өзгерістер кезеңі басталып, бір палаталы құрылтай сайлауы мен жаңа қоғамдық институттардың құрылатыны айтылды. Мемлекет басшысы қоғамда заң үстемдігін күшейту, реформаларды қолдау және таза Қазақстан бастамасы сияқты қоғамдық белсенділіктің маңызын да атап өтті. Сонымен бірге жаңа буынның қалыптасуы, реформалардың қоғамды жаңғыртуға ықпал етуі және ел бірлігін нығайту қажеттігіне назар аударды. Жалпы Қазақстанның тәуелсіздігін бекемдеп, цифрландыру мен жаңа технологиялар жағдайында дамуға бет алған стратегиялық бағыттар айқындалды, деді Ерлан Қарин. Қазақстанда банктер мен ақша аударымдарын бақылау күшейтіледі. Енді бір адамның бір банкте 5-тен көп немесе бірнеше банкте 10-нан астам картасы болса, ол жоғары тәуекел тобына енгізіледі. Мұндай жағдайда банк қосымша тексеру жүргізіп, қажет болғанда шоттарды уақытша бұғаттай алады. Сондай-ақ 14 пен 25 жас аралығындағы азаматтардың операциялары ерекше бақылауға алынады. 21 жасқа толмағандарға букмекерлік кеңселерге ақша салуға тыйым салынады. Жаңа шаралар қаржы айналымының ашықтығын арттырып, алаяқтық тәуекелдерін азайтуға бағытталған. Қазақстанда соңғы 3 жылда 800-ден астам денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді. Оның 655-і ауылдық жерде салынған. Нәтижесінде бұрын медициналық қызмет көрсетілмеген 200-ден астам елді мекенде жаңа нысандар ашылып, шамамен 1 миллион ауыл тұрғыны дәрігер көмегіне қол жеткізді. Ал осы жылдың соңына дейін 32 аудандық аурухананы жаңғырту және перинаталдық орталықтар салу жоспарланған. Ал білім беру жүйесін дамыту үшін 2020 жылдан бері 1200-ден астам мектеп салынып, 1 миллионнан аса оқушы орны ашылды. Нәтижесінде 3 ауысымды мектептер саны 4 есе қысқарған. Білім ұшақтарының инфрақұрылымы мен мазмұны жаңартылып, цифрлық технологиялар енгізілуде. Балабақшаларда 2-6 жас аралығындағы балалардың 70% қамтылған, ал кезекте тұрғандар саны 160 мыңнан 18 мыңға дейін азайған. Ваучерлік қаржыландыру жүйесі енгізіліп, мектепке дейінгі ұйымдар саны 12 мың. Мемлекеттік рәміздер күніне орай елордадағы Бәйтерек монументі алаңында патриоттық акция өтті. Астана тазалық мекемесінің 100-ге жуық қызметкері мемлекеттік әнұранды бірге орындады. Акцияның мақсаты рәміздерге деген құрметті арттырып, патриоттық рух пен азаматтық жауапкершілік құндылықтарын насихаттау. 7 маусым күні Астанадағы Қазанат атшабарында өтетін республикалық бәйге жарысының басталу уақыты өзгертілді. Мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылатын сайыстың салтанатты ашылуы кешкі сағат 17:00-де өтеді. Одан кейін бәйге кезең-кезеңмен жалғасады. Ұйымдастырушылар мұндай шешімді ауа райының қатты суына байланысты қабылдаған. Жарысқа еліміздің әр өңірінен келген жүйрік тұлпарлар мен шабандоздар 3 қашықтық бойынша қатысады. Жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтармен қатар пәтер және автокөліктер табысталады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 488 теңге 81 тиын, еуро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 15, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанайда 20, Ақтауда 23, Оралда 25 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза ел, күшті ел.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 7 57 308 астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Қадірлі ағайын, біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әділ Құрманжанұлы Ахметовтің жары Дариға Кінәзбекқызы Қазбек. Мектепті үздік бітіріп Талдықорған өңірінен ару Алматыға жоғары білім алсам деп келген арманшыл, талдырмаш бойжеткен сол 1958 жылы институттың ағылшын тілі факультетіне оқуға түскен кезде өмірлік серігін осы оқу орнынан кездестірем деп ойламаған еді. Емтиханды өте жақсы тапсырып, студент атанған кезде де болашақ жарымен бір факультетте, оның ішінде бір топта оқитынын да білмеген болатын. Студенттік қызықты жылдарды бірге өткізіп, 1963 жылы сәуір айында курстас жігіт Әділ Құрманжанұлымен бірге шаңырақ көтергенде, олар институттың соңғы курсында оқып жүр. Иә, бүгінде ұлағатты отбасының иелері атанған олар 60 жылдан астам отбасылық ғұмырда жан-жар екеуі Нұрлан, Нұржан, Қарлығаш есімді ұлдар мен қыз тәрбиелеп өсіріп, солардан бірнеше немере мен шөбере көріп отырған бақытты жандар. Бар саналы ғұмырларын ғылым-білімге арнаған ерлі-зайыптылар әлі де шығармашылық жұмыстардан қол үзген жоқ. Дариға апай бір кездері мүмкіндігі шектеулі Әли атты ұл балаға көмектесіп, оның осы Астанадағы оқу орнынан толыққанды білім алуына жағдай да жасағаны бар. Ал менің осындай дәрежеге жетуіме өзімнің әжем мен енемнің көрсеткен үлгі-өнегесі мен тәлім-тәрбиесі көп болды. Сондықтан да ол кісілерге мен өмір бойы қарыздармын деген Дариға Кінәзбек қызы өз сөзін өскен ортасы туралы айтудан бастаған еді.
2: Мен дүниеге жер жаннаты Жетісуда, бұрынғы Талдықорған облысы Киров ауданындағы Мұсабек ауылында келген екен. 1941 жылы бәріңізге әйгілі соғыс басталды. Жалғыз менің әкем де емес. Әр отбасыдан бірден екіден адамдардың барлығы соғысқа алынды. Сол әкем соғысқа кеткен кезде менің анамның анасы Тұрар әжем біздің үйде болған еді. Сол кезде әжем қызым менің мына немеремді мына түрменен бағалмас өлтіріп алар бір күні депті де. Мені Үштөбеге осы ұлымен тұрған сол жаққа мені алып кеткен ғой. Мен ол кезде сол 6 айлық болуым керек сірә. Үштөбеге әжемнің қолына кеткен адам мектепті бітіргенше сол әжемнің қолында болдым, сол үйде өстім. Маған әжем ана да болды, әке де болды, әже де болды, ата да болды, ұстаз да болды деп айтсам да болады. Менің әжемдей әжелер, ай некен саяқ шығар дейм, бұл кісі өте бір сондай сұңғыла, өзі айтыскер, өзі текті, өзі мәдениетті, өте былай алғыр кісі еді. Сол мектепке дейін өсірді, бұл кісі смер еді өзі. Бүкіл киім кешектің барлығын өзі тігіп беретін. Бәрімізге жалғыз маған емес, өзі бір аулада менің әкемнің ағасының баласы, екі ағасының екі баласы, бәріміз үш отбасы бір аулада тұрдық. Сол үш отбасының бәріне менің әжем пана болды деп айтсам болады. Әжемді менің Тұражан деп барлығы төбесіне көтеретін. Әжемнің шалы ертерек қайтыс болып кеткенде, бұл кісіні ешқайда жібермес үшін ана ағайын жұрты бұл кісіні алақанына салып төбесіне көтерген ғой. Ал енді маған берген бұл кісінің тәрбиесі мені ерекше тәрбиеледі бұл кісі. Сонда мен есімді жиып мектепке барғанға дейін сол үш үйде бала болмапты. Келіндері тумаған, жас келген келін болу керек. Сонда мені осы үш үй алақандаса өсірген ғой. Әжем айтады екен, сендер Дариғаның айтқанын неге етпейсіңдер? Дариға осындай, Дариға менің мынандай деп мені мектепке өзі апарды. Сонан кейін мектепте жиналыс болса класты ешкімді жібермейтін. Дариғамның жиналысына мен өзім барам. Себебі мен туралы жиналыстарда өте жақсы айтылады. Менің кім екенімді айтады. Соған әжем қатты мәз болып, қуанып сөйтіп қайтады ғой. Сондықтан мені әжем төбесіне көтерді ғой сондай. Содан кейін менің әжем айтыскер болды. Бүкіл аудандағы сөз жүрдегі той болған жерде айтыс болатын сонда. Ат жібереді бұл кісіге. Айтысқа Тұражанды алдырайық деп, сон мені алдын отырғызып алады ғой. Жүр Дариға кеттік, айтысқа барамыз деп. Бұл кісілер ақты, ақ дейді, қара дейді, сойып айтатын.
1: Дариға апай, енді мына жан-жарыңыз Әділ Құрманжанұлымен қалай таныстыңыз?
2: Әділмен танысқаным бір қызық болды. 10-шы класты бітірдім. Мен ағылшын тілінің маманы болуды армандадым. Себебі ағылшын тілінің мұғалімі бізде Рябова Вера Евгеньевна деген кісі болды. Бұл кісінің маған жүріс-тұрысы, бұл кісінің киінуі, шаш үлгісі, шашының үлгісін жасағанын айтайын мен сізге. Бұл кісінің шашының үлгісі бегуде орайма білмеймін ғой. Мына жағы роза болып тұрады, мына жағы бірдеме болып тұрады. А мына төс қалтасына бір орамалды бит салып қояды. Өзі бір әдемі келіншек болды. Соғыс келді деп мен бір ай бұрын Алматыдағы ол кездегі мынау Қазақ педагогикалық институтында ағылшын тілінің факультеті болды ол кезде. Соған бір ай бұрын барып, жатақханадан орын алып, кәдімгідей консультациясына барып тұрып дайындалдым. Емтиханға 3-4 күн қалғанда бір сары бала келді дағын, сәлеметсіңдер ме деп біздің консультация болып отқан бөлмеге келді. Сұраймыз ғой енді кімсің, қайдан? Я мен де осы факультетке оқуға түсуге келдім. Өтсем өтем, өтпесем мен де жылы қайтып келе салам. Дейді, ойбайдан қалай? Біздер бір ай бұрын дайындалып жатырмыз, өтсем өтем, өтпесем деген мынау деген тіпті жеңіл қарас қой, көз қарас деп қойдық солай. Сонымен бәрі емтихан басталды. Мен барлық сабағын аттасын 5-ке тапсырдым. Әділ 4 сабақтан тапсырдық, үшеуінен бәрінен 5-ке тапсырды, ағылшыннан 4 алды. Сонымен ол өтті, студент болдық. Сонымен бір группаға түстік екеуміз. Жап-жақсы оқып жүр, нашарлау орыс тілінен. Себебі данқұлды орыс жоқ қой. Әділдің сөзінің қабілеті мықты болу керек, мектептегі алған білімі де мықты болған болу керек. Солай екінші курстағы дейін оқыдық. Сонан кейін бізді Алматы шетел тілдер институты қылып сол жылдары бөліндік. Ондағы біздің ректорымыз герой Ғабдуллин аға болды ол кезде. Сонан кейін мына жаққа бөлінгеннен кейін ол жерде уже басқа ректор болды. Сол жерде әділ екеуміз 5 жыл бірге оқыдық. Екінші курста оқып жүргенде ғой, әділге біздің Петр Гурьянович Козлов деген деканымыз болды. Сонда мен курстың старысымын. Сонда соғыс әділге айтыпты, сен әділ, біздерде ер азаматтарасы көп емес, сен мына бозды не қызыл дипломмен бітірсең біз сені мұғалім қылып алып қаламыз үш жылға деген. Ол әліге кәдімгідей стимул болған ғой,
3: мотивация берген,
2: мотивация берген. Сондай сонымен не керек, бозды қызыл дипломмен бітірді, сонымен сол бозда мұғалім болып екеміз қалдық. Бесінші курстың апрель айында уже бітірердің алдында бір екі ай бұрын екеуміз үйлендік, студенттік той жасадық, бүкіл мұғалімдеріміздің бәрі келді, бірге оқыған студенттер келді. Әділдің анасы, әділдің үлкен әпкесі бар, ол ауылдан қолда. Әділге бір сиыр бар екен, сол бір сиырын сатып бізге студенттік той жасап берді апам. Мен өзім көйлегімді свадебный бір капорын сатып алдым да өзім тігіп алдым көйлекті. Сөйтіп иә, жанымдағы досымыз тамада болды, соныменен солай тойымызды өткіздік. Бір мұғаліміз біздің пианинода ойнап өлең айтты, сол мұғалімдер жиналып бәрі сол кезде, ол кезде сервис деген жоқ қой, 12 кісілік немецкий сервис сыйлады ғой бізге. Солай сыйлап біздерді өте қатты құрметтеді. Екеуміз үйлендік, қалдырды. Ол кезде бір бөлмеде тұрдық, бір аренда алдық бір орыстың бөлмесін. Сонан кейін апам ауылда жалғыз, бір қыз ол тұрмысқа шығып кеткен. Апам бір күн ауырып қапты деп естідік. Сонан кейін мен әділге айтты, әділ мені бедімен батпайды, анамыз ана жақта қалды, алайық десек енді үй жоқ қой басымызда. Мен әділге айттым, әділ сен апамды алып кел осы жаққа, тұрған жерде бірге тұрамыз, мейлі ол не болсын, жалға алған бөлме болсын, енді бір нәрсе болатын шығар жағдайымыз деп
3: бағуымыз керек қой.
2: Иә, бәрібір керек қой. Сонан кейін институт бізге цокольный этаждан бір бөлмелі үй берді, оған іші пеш жағасың. Сол бір бөлмелі үйге апамды алып келдік. Біз кетеміз ғой жұмыста, сот жағады, қолынан келгенше әйтеуір тамағын жасап қояды, енді тамақты оны мына әкеліп береміз, тамағымызды жасап қояды, одан артық бізге не керек, құдай ау. Сонан кейін әділдің анасы марқұм өте сондай бір текті, мәдениетті, тамаша кісі болды, өз әдемі болды өзі оқысы. Сонан бұл кісі маған келін деп бір бөтенсіп қараған жоқ, мені өзінің қызынан да артық көрген шығар деп ойлаймын. Екеуміз қатты тіл табысып кеттік. Оның бір бер жағында жұмыстан шыққаннан кейін екі қолымда екіне продуктын алып келемін ғой. Әділдің мен сізге айтайын, студент болып келіп түсті ғой, ұққаным менің абсолют абна, анасы ешнәрсе істетпеген, ештеңені білмейді, магазинге бару деген білмейді, бірдемен сатып алу дегенді де білмейді ғой, түк жоқ. Сонан сол қалпында біз әділді қалдырдық. Апам екеуміз өзіміз алдық мойнымызға барлығын, продуктылардың бәрін өзім әкелемін, тағамдың бәрін ол кісі жасайды, өзіміз уборка жасаймыз. Әділді біз алақанымызға ұстадық. Сөйтіп жүргенде бізге мына неден институттан екі бөлмелі үй берді ғой. Сол жылы как раз жастарға көмек не жағдай болған екен, екеумізге берді жаңағын. Жаңа жылға бір күн қалған 29-желтоқсан әділ келіп айтады, мен сендерге сыйлық әкелдім дейді. Әділ апам екеумізге, не сыйлық деп портфелін қарап жүрміз, оның костюмдерін, қалтасын қараймын, түктер жоқ. Әй не деп айтамыз, айтсаңшы не сыйлық әкелдім десем, мына жерден бір кілтті көрсетеді, квартира берді маған деп. Ой өтірік, бізді алдап тұр деп отырмыз ғой, айда квартираны. Сонан жаңағы кілтін көрсетті, апам екеуміз мәз болдық. Сол жерде менің қызым да туды, сол жерде Нұржаным да туды. Бірақ Нұржан туған жылы біздерге Абай мен Клочковадан Минвуздың үй салынды, кірпіш үй. Сол жерден бізге 4 бөлмелі үй берді, сонда тұрдық 13 жыл. 13 жыл тұрдық та сонан кейін Америкаға кеттік.
3: Дариға апай, енді ағаның деген депутат болғанын білеміз, елші болғанын білеміз, мұғалім болған, ректор болғанын бәрін білеміз ғой енді. Десек те енді ол кісі үйде қандай адам?
2: Әділ ағаң үйде қызметкер ол кісі. Үйдің шаруасымен біз ол кісіні ешқашан басын қатырған емеспіз. Ол кісі өмірінде бухгалтерияға барып, өзінің зарплатасын алған адам емес. Қолына бір тиын ақша ұстап көрмеген адам. Ондайға жоқ. Өзіне киім алайын деп магазинге жүрсем, әрең алып баратынмын. Бармайды ондайды. Жоқ. Оның үстіне марқұм апамда байқайтынмын. Аса көп әділдің бірдемеге істеп, бірдеме дейтін, ұнатпайтындай болып сездім мен өзім. Оны сезгенімді айтайын ба? Нұрланымыз туды. Ол кезде жүргекті жоқ қой. Пеленкаларымыз бар, түнде бір екі шүйі бар. Оны алатын көп ақшамыз да жоқ өзі. 92 рубль аламыз сонда. Екеуміздікі сонда қанша? 184 рубль. Сон бір күні түнде тұрады, сонан кейін балам ояна ғой түнде. Мен тұрып емізем, ұрайым ғой енді асын. Сонын әділге айтам, әділ сен бұдан жоқса, шығыл таң атқанша кеуіп тұрадан батареяға жая салам дейім ғой. Сонын апам бір күні әділдің жаңа пеленкісін жуып атқанын көріп қойыпты. Сонан кейін ақырен ертеңгісін шай ішіп отырдымыз, әділ жұмысқа кетті, мен кейінірек баратын болғанмын сабағым. Сонын айтты дәреға, мен сенен бір нәрсе сұрайыншы айналайын, әділге ана пеленкісін жудырмай қойшы, сонын жинап қойшы, мен ертеңгісін өзім жуам деді. Апау, ертеңгісінге ананың асына пеленка жоқ қой, соның кейін айтам ғой, әйтпесе мен оны әліге бір пеленка жудырайын деп жүрген жоқпын апа дедім. Сөйдеп едім, ескі көйлегінің етегін бұлсы жыртып-жыртып сөгіп берді маған. Міні мыналар пеленка болады деп, сондай да заман өткен.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Хабарға филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер Әділ Құрманжанұлы Ахметовтың жары Дариға Кінәзбек қызы Қазбек қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Отау құрғанымызға 10 жылдан астам уақыт болған кезде жан жарым өзінің кандидаттық жұмысын қорғап, айлығы да әжептәуір көбейді. Содан мен баласының кандидаттық айлығына енеме әдемі алтын сақина алып, ол кісіні бір қуантқам деген Дариға Кінәзбек қызы өз сөзін былай жалғады.
2: Сонын кейін әділ қорғады бір күні. Кандидатский қорғады 73 жыл. Сөз бірінші зарплатасын алды. Кәдімгідей бұрынға қарағанда өпілік. Сонын кейін ойладым. Но бірінші зарплатасы, осыған мен апама бірдеме алуым керек дедім де. Сол жыл бір маркизі деген не шығыпты, сақина. Алтын бір сақина алдым да. Кешке жақын тамаққа отырдық бәріміз. Сонын кейін апа, бүгін мінекей әділ бірінші өзінің айлығын алды. Соған мен сізге мынандай сақина алдым. Осы әділді өсірген сізсіз ғой, осындай жағдайға келтірген сізсіз, мынан сіз тағыңыз деп қолын сақинан салып едім. Ол кісі, ойбай ау Дариға, мен үйде отырған адаммын ғой, маған аласың оны? Сен мұғалімсің ғой, сен сабаққа барасың, сен жұмыс істеп жүрсің, өзің тақ деді маған. Жоқ апа дедім, мен оны тағуға қақым жоқ, міндетті түрде сіз тағасыз мұны деп қолына тағып беріп едім. Әлгі кісінің қуанғаны, біресе көзін бүйтіп жыпылықтатып кішкене көңілі босап сөйтті. Содан кейін бір жаққа қонаққа шақырады ғой, ауылдан абысындарды көшіп келген осында. Сол жаққа алып барғанда бұл кісінің таза бір нәрселерін кигізіп қоямын әдемілеп. Дариға енесін кәдімгі кукла сияқты кигізіп қояды осы деп жұрт айтатын сөйтіп. Ол кездерде ешқандай мерейтой деген жоқ болатын. Туған күніңіз қашан апа деймін ғой, тойлайық үйде десем, білмеймін ғой, менен одында жылын сұрасаңыз, туған күнді қайдан білейін дейді. 8 март сіздің туған күніңіз деп қоямын ғой. Бүкіл достарымыздың бәрі келеді, гүлдерін алып, анаусын алып, тойлаймыз оны. Оны искусствоны жасап қойдым. Сонан кейін бұл кісі бір жылы 60-қа келді. 60-қа келердің алдында бұл кісі қатты ауырды. Сонан Нарынқолға барып, Қытайдан келген бір емші бұл кісіні жазды әйтеуір. Анализдерін тапсырсақ бәрі дұрыс деп, бұл кісі онкологиямен ауырды. Сол жылы 60-қа келді. Сон әділге айттым, әділ, апамның 60 жылдығын жасайықшы, десем, немене деп отырсың, құдай ау, қалай жасаймыз оны? Айна алатын, мына алып зарплатымыз, мына оны ақшан айдын табамыз оған дейді. Онда ресторандарда жасау деген жоқ, ана көк базардың ішінде алма деген бір не ашылды, торжественный зал. Залын береді, ыдыс аяғын береді, болды. Қалғанның бәрін өзің үйден апарып жасайсың ана. Сөйтіп мен айттым, сен тек рұқсат берші дедім. Мен ақша жоқ деп отырсың ғой, мен өзім достарымнан ақшаны табамын, тойдан кейін бәрін үлестіріп беремін дедім. Өзімнің подругам бар, онда мен мектепте бірге оқыған, медучилищеде оқиды-ау, тоже былай пысық, Клара деген. Сонда айттым, Клара екеуміз бәрін істейміз дедім. Сөйтіп едім, енді онда өзің біл деді. Сонда осы қазіргі Мәулен Әшімбаев отыр ғой, соның әкесі Сағат қайным, алтыным, сол өзім жүргіземін ол тойды деді. Соған өзі тамада болды әкпесіне. Сол бүкіл ауылдан өзімен қатар өскен абысындардың бәрін шақырды. Апамның үш бауыры болды, үш бауырын әйелдермен шақырды. Осылар көру керек бұны. Апамды төрге отырғызып қойдық бәріміз. Ол кісіге әйтеуір сыйлығын беріп жатыр, біреу сақина, біреу орамал, біреу көйлек, біреу ауылдан бір қой берді, біреу бір тана берді, әйтеуір сөйтіп сөйтіп ана кісінің мерейін көтеру керек. Өзі ауырып жазылып келді ма, ол кісі ары қарай жасай беру керек, маған сол керек. Сөйтсе жаңа менің ағашымның шешесі үйіне келіп бармай ма, 70-тен асқан, Есет ағай командировкадан жолдан келет, сон кешке жақын отыр есет дейді ана баласына. Мінекей көрдің ба, кеше Әділдің тойында болып келдік анасына 60 сал. Мен 70-тен де асып кеттім, сен маған бір той жасамадың ғой. Деп, сон ертеңде жеңгеміз ондайды, Дәреғау, сен мынаны қайдан ойлап таптың? Менің енем бізге төбімізге әңгір таяқ ойнатып жатыр. Сен маған ең болмаса бір ретте жасамапсың ғой деп. Сөйтіп солай достарымыздың шешелеріне ары қарай юбилей жасап, содан басталған болатын да.
3: Ал енді ағайдың хоббиі не еді?
2: Ағаңның хоббиі бұл кітапты оқығанды қатты жақсы көретін, көп кітап оқитын. Мақала жазып тұратынан да сонда газеттерге мақалалар жазатын сол кездің өзінде. Сол мына кітап жазу сол жақтан басталды ғой мында. Достарымыз бенен шаңғы тебу, шыңғысы бұлаққа барып аздап, бірақ оқта текті.
3: Бала тәрбиелеуде кімнің үлесі мол болды дейді?
2: Бала тәрбиелеуде мен айтайын, Әділ кандидатскийді жазды ғой, өзінің жұмысын 3-ші микрорайонда 2 бөлмеде бастады бұл кісі. Сонда машина да жоқ басатын. Оптима деген бір машинканы Нарынқолдан біреуден сұрап алдық. Бір жылға маған бере тұр осыңды деп. Соны басамыз. Сонда Әділ жазады, мен басамын. Қата болса қайтадан ананжамыз, қайтадан басамыз. Сөйтіп жүрдік. Сонда балалар мектептен келгенде, папа дома деп сұрақ білетін менен. Бұлар орыс мектебіне барды, себебі қазақ мектебі болған жоғында беретін. 12-ші мектепке біз бұл екеуін тасып апарып оқытамадық. Екеуі де орыс мектебін бітірді, бірақ екеуі де қазақи тәрбиемен өсті, себебі апам бұл екеуіне үйде қазақша тәрбие берді. Қазақша сөйлейтін. Қазақша сөйлемей орысша сөйлесе бұларға кейде тамақ та бермейтін, жауап та бермейтін. Телевизорды қазақша қойдыратын. Бұлардың негізінен тәрбие сол апамда болды. Ал енді бала тәрбиесі дегенде апам мен. Енді Әділ ақылын айтып, андамда отырғанда айтады ғой. Өзіміз андамда театрға алып баратын біз, өзіміз еді, шамамыз келгенше сол. Балалар біздің Құдайға тәубе, мектепте жақсы оқыды.
1: Жастық шағымызда Алматы қаласында қазақ мектебінің тапшы болуынан біздің екі баламыз орыс мектебінде оқып, ал кіші ұлымыз Нұржан қазақ мектебіне барды. Оның қазақ мектебіне баруының тарихы былай болды деген Дариға Кінәзбек қызын тыңдасақ.
2: Нұрлан студент болып жүріп Гудаутыға маған путевка беріп асқазаныма бірдемесіне деп. Сол жаққа барса армяндар орысша сөйлемейді. Орысша бірдеме айтса Нұржан Нұрланға жауап бермей қойыпты. Соны барып бір сапожник пен барып сұрадым дейді, неге мынадай жауап бермейді Нұржан? Олар орысшаға жауап бермейді. Сен оған армянша айт. Армянша қалай деп анадан жазып алдым дейді. Былай-былай сұрағанның барлығын жазып алып ертең деп барып сұраса маған жауап беріп жатыр дейді. Сол маған сондады ғой. Мама, сіз Нұржан как раз 1-ші класқа 105-ші мектепке берейік деп дайындап қойғанбыз. Нұржанды бермеші ана орыс мектебіне. 86-ші мектеп ашылған сол жылы. Үлкен балам сол Гудаутыдан звондап тұрмаған. Берме Нұржанды орыс мектебіне, оны қазақ жасаймыз дейді. Қазақ болсыншы сол. Мына армяндар сөйлемейді екен орысша. Бәрі армянша сөйлейді екен. Неге біз олай істеуіміз керек деген ананың ой келген ғой Нұрланға. Мен кім апарады дедім. Ойбай, кім апарады? Біз ертеңгісін жұмысқа барамыз ғой. Өзім апарам деді. Онда ол студент, нархозда оқиды. Өзім апарам деп жарты жыл Нұржанды тасыды өзі. Жарты жылдан кейін ер бала емес пе? Өз автобуспен барады, өзі келеді. Бұл 86-ны қазақ мектебін бітірді. Мүлде басқа менталитет.
1: Осындай саналы ұрпақ тәрбиелеп, бір отбасының ұйтқысы болып отырған Дариға Кінәзбек қызы сөз соңында біздің радио тыңдаушыларымызға арнаған тілегінде былай дейді.
2: Бәріңізге мен жақсылық тілеймін. Бәріңіздің жастарыңыз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын деген келеді. Араласып жүрген азаматтарымыз бар. Бәріңізге, бүкіл қазақстандық бауырларыма, бәріне жақсылық тілеймін. Ал енді жастарға айтарым, жандарым, жастар, сіздер де мына үлкен кісілердің айтқанынан бір-бір уақытлақ тұрып, осы бұдан да маған керек-ау деген сияқты айтқан әңгімелерінен сәл де болса бір сабақ алсаңыздар деген келеді. Жақсы келін туа болмайды, жақсы келін тәрбиемен болады. Жаман ене болмайды, жаман ене жасайтын өзіміз. Сондықтан өзіңнің анаңнан бірде-бір кем көрмей, барған жерлеріңде әдемі келін болыңдар, әдемі жар болыңдар. Ол сендердің қолдарыңнан келеді жандарым. Жалпы біздің қазақ халқы өте текті, өте мәдениетті. Әлемде көп елдерді көрдік, бірақ қазақ халқындай текті, қазақ халқындай ұлағатты халық жоқ әлемде. Сондықтан жер бетіне шыр етіп қазақ болып туғандарың үшін сендер Аллаға шүкіршілік етіңдер, тәуба деңдер. Осы қазақ деген аттарыңды, өздеріңнің тілдеріңді, өздеріңнің әдет-ғұрыптарыңды мәңгілік сақтап алып жүріңдер деп мен сендерден соны сұрар едім.
3: Әңгімеңізге көп-көп рахмет, апа, аман болайық.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, бізде хабар соңында ынтымақ бірлік жарасқан Ахметовтер отбасына бақ береке тілей отырып, жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарға қатысқан филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер Әділ Ахметовтың жары Дариға Кінәзбек қызы. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы, ал музыкамен көркемдеген Анар Рахметоллақызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
4: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
5: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
6: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: екеу болсын, жас жұбайлар одағы бекем болсын.
1: Қанат Құлымжановтың орындауында Құттықызман Апабаның өлеуіне жазылған Әшір Молдағайновтың әні «Наздана»

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор. Қазақстан туымен тұғырлы, ел таңбасымен еңселі, әнұранымен айбатты. 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні. Шалқар радиосы.
1: Ақылбек Тасқараулының орындауында Абыл Тілеуұлының термесі «Тойбастар»

айттым өлең жиыныңда, өлеңім тал құрықтың қиынындай. Жел сөзді тәңірім берген ағыз айын, өзгедей отыр алман тиыны байы. Әркімнен пелді-пелді өтір заман, жүргінді жан ұяда есен аман. Тойыңды біз басталық разы бол, іркіліп сөйін ұялмас кейбір жаман. Өлеңім айтсам шекер тәтті балдай, тем берсе тіл мүдірме шаббар аллай. Қарасам беденің әдемі екенден, нудан кесіп алған құба талдай. Қай жалған мына жалған дүние жалған.

ауылымыз ұлығымның құдығындай, ұлығым малға жайлы тұнығында. Қоймада атар атып келмесіме, өзіңнің құйқылжыған қыдығыңдай. Дүние диірменнің құсындай, кетесіз сіз бір елге жыл құсындай. Көргіңе көрген адам тояттыған, басыңның естуші дым бұлдысындай. Көзің бар көзді ойықтың шарасындай, көңілің бәйбі.

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қайрат Байбосыновтың орындауында Ғалымбек Омархановтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Аңсағаным ауылым»

0: құрсақтар құрған сайран сауығым.
1: Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Туған елім, туған жерім» орындайтын Қайрат Байбосынов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Якуда Амандықовтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Тәттімбеттің күйі Саржайлау.

0: Сіздер Якуда Амандықовтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Мемлекеттік рәміздер, тәуелсіздіктің тұмары, елдіктің ұраны. Мереке құтты болсын, Қазақ елі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Ермек Әбілдаевтың орындауындағы үндеспаға жазылып алған әндерден концертті ұсынамыз. Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Сейдолла Бәйтеректің әні «Аруғалы Алматы».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Атаулы датаға орай президент Елордадағы атамекен этно-мемориалды кешенде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық нышандарымызды қадірлеу отаншылдық рухының ең биік өлшемі екендігін айтып, елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларға тоқталды. Бүгінгі салтанатты рәсімде әскери оқу орындарының үздік түлектеріне алғаш рет лейтенант емес, аға лейтенант шені табысталды. Мемлекет басшысы үкімет таяу арада мемлекеттік рәміздерді орынды пайдалану мәселесі бойынша қаулыға қажетті түзетулерді енгізетінін жеткізді. Ал еліміздің бас құжаты Конституция 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Тамыз айында бір палаталы құрылтай сайлауы өтеді, ал қыркүйекте Қазақстан Халық Кеңесі құрылады. Елімізде онкологиялық тексерулер тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне енгізілді. Нәтижесінде шамамен 300 мың адам қосымша диагностикадан өту мүмкіндігін алды. Мемлекет халықты қымбат әрі жоғары технологиялы медициналық көмекпен қамтамасыз етуді жалғастырып келеді. Мәселен, қазір заманауи диагностика, емдеу әдістері және күрделі хирургиялық операциялар қолжетімді. Бұдан өзге туа біткен аурулары мен патологиялары бар балаларға да ерекше көңіл бөлінеді. Жыл сайын шамамен 1,5 мың нәрестеге ота жасалады. Олардың 40%-ында аз инвазивті эндовидеохирургиялық технологиялар қолданылады. Қымбат еммен дәрі-дәрмекпен қамтуда кеңеюде. Былтыр 3,5 миллион қазақстандық тегін дәрі-дәрмек алды. Ал аналарды қолдау мақсатында аналар саулығы бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Соның арқасында әйелдер алғашқы медициналық санитариялық көмек деңгейінде 15 тегін тексеруден өте алады. Соңғы 5 жылда ана өлімі 35% азайды. Қазақстанда 2024 жылдан бастап феталды медицина емдеудің заманауи бағыты енгізілді. Бұл ұрықтағы патологияларды жатыр ішінде емдеуге жол ашты. Былтырдан бері аналар саулығы бағдарламасы жүзеге асуда. Ол әйелдерге 15 тегін тексеруден өтуге мүмкіндік береді. Бір күндік клиника жобасы арқылы барлық қажетті тексеру бір күнде жүргізіліп жатыр. Бүгінде жүкті әйелдердің 90%-дан астамы ерте медициналық бақылауға алынады. Елімізде 273 қалалық, 152 ауылдық әйелдер консультациясы, сондай-ақ облыстық перинаталдық орталықтар жанындағы 24 консультация жұмыс істейді. Шығыс Қазақстан облысында биыл 12 балаларды сауықтыру кешені жұмыс істейді. Тұмса табиғат арасында салынған демалыс нысандарында 11 мыңға жуық бала демалады. Аймақта жалпы 94 мың оқушы бар, олардың 9 мыңға жуығы әлеуеті әлжуаз отбасының балалары. Оларға биыл облыс әкімдігі 10 күндік тегін жолдама ұсынып отыр. Маусым айының 1-нен бастап өңірдегі барлық аудан мен қалада мектеп жанындағы лагерь ұйымдастырылған. Ал шілде айында ауылдарға бөлінген квотаға сәйкес 12 бала балдәурен сауықтыру кешеніне демалуға жіберіледі. Спорт жаңалықтарынан: көкпаршылар дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында дайындыққа кіріседі. Қазақстан көкпар федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, байрақты бәсекеге дейін 4 жаттығу жиыны жоспарланған. Алғашқысы 15 маусым мен 5 шілде аралығында Шымкент іргесіндегі Алматау базасында ұйымдастырылады. Одан кейін біздің жігіттер шілде және тамыз айларында тағы да бас қосып дайындықтарын пысықтайды. Аталған жаттығу жиыны 21 күнге созылады. Ал жарыс жақындағанда Нұрдәулет Момынов жетекшілік ететін көкпаршылар көрші қырғыз еліне барып, тағы да бір апталық жаттығу жасайды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары 30 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, еуро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 15, күндіз 29 градус, нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанайда 20 градус жылы, Ақтауда 23, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Ағырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары. Қызметі.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түрген барша жанға бүгінгі сырлы саз бағдарламасын басталғанын тағы да хабарлайық. 6-дан 9 минут өтті. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы алдағы 2 сағат аясында бізбен бірге болыңыздар.

Бүгін біз үшін ерекше мереке. 4 маусым Қазақстанның мемлекеттік рәміздері күні. 1992 жылдың дәл осы күнінде тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілді. Ту, елтаңба және әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері болып саналады. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков, елтаңбаның авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов. Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік гимні 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. Қазақ елі тәуелсіздігін алған соң 1992 жылы Қазақстанның әнұранының музыкасы мен мәтініне байқау жарияланды. Нәтижесінде Қазақ КСР гимнінің музыкалық редакциясын сақтау туралы шешім қабылданды. Осылайша тәуелсіз Қазақстанның алғашқы гимнінің музыкасының авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди болды. Сонымен қатар әнұранның үздік мәтініне жарияланған байқауда белгілі ақындар Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаева жеңіп шықты. 2006 жылы елімізде жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» әні таңдалып алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімденовтің сөзіне жазған болатын. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Ал 2006 жылы 6 қаңтарда Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысында мемлекеттік рәміздер туралы жарлыққа тиісті түзету енгізіліп, еліміздің жаңа мемлекеттік әнұраны бекітілді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз үшін бүгін ұлық мереке екенін жақсы білесіздер. Ендеше рәміздер күні құтты болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6:26 өтті. Әуелеген әндер жүрегіңізді тербесін дегіміз келеді. Әдеттегідей тарих беттерін парақтай өтсек, бүгін Қазақстанның мемлекеттік рәміздер күнінде Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың иегері әнші Нұржамал Үсенбаева 1958 жылы дүние есігін ашқан екен. Ал 1664 жылы жаңа Амстердам қаласының атауы Нью-Йорк болып дәл бүгінгі күні өзгерген екен. Ал 1856 жылы Третьяков галереясының негізі қаланыпты. Ал 1921 жылдың дәл осы күні Францияда әлемге әйгілі Шанель 5 әтірі шыққан күн екен. Ал 1943 жылы дәл осы күні Қазақ КСР-ның алғашқы мемлекеттік әнұранын жазуға байқау жарияланған күн екен. 1944 жылы Қазақтың қайсар қызы Әлия Молдағұловаға Кеңес одағының батыры атағы берілген күн екен. Ал 1992 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы туралы елтаңбасы және әнұранның музыкалық редакциясы туралы заң күшіне енген күн. Ал 1998 жылдың дәл осы күні екінші Қазақстандық инвестициялық саммит өтіп, оған 24 елдің 160 компаниясының өкілдері мен басшылары қатысыпты. 2000 жылдың дәл осы күні Иран қазақтары тарихи отанына орала бастады. Нәтижесінде қазақ еліне 732 отбасы немесе 3661 адам көшіп келген екен. 2000 жылдың дәл осы күні Алматы облысының Жаңалық ауылында сталиндік геноцид құрбандарын қайта жерлеу рәсімі өтті. Үлкен қабірдің ішінде Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров және қазақ зиялы қауымының басқа да өкілдерінің сүйегі жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың жариясы Шалқар радиосы өздеріңізге қалтқысыз қызмет етеді. Кешкі 6:27 өтті. Бүгінгі сырлы саз бағдарламасы көңілдеріңізді көтерсін.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6:36 минутта мемлекеттік рәміздерді зерттеу мен тарихтың рәміздану саласы шұғылданады. Бізде бұрын рәміздану ғылымы болған емес, бұл ғылымның басты нысаны рәміздердің қалыптасуын, әр құрамдас бөлігінің мағынасын жан-жақты зерделеу. Рәміздтанудың нысаны ретінде елдік мұраттардың айырым белгісін білдіретін барлық нышан қаралады. Солардың санатында мемлекеттің теңгесі де кіреді. Ақша елдің экономикалық қуатының өлшемі, онда елтаңба бедерленетіні және бар дейді мамандар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, өздеріңіздің хаттарыңызға да кезек бергіміз келеді. Қайырлы кеш шалқарым, қайырлы кеш қазақ елі, армысыздар. Бүгінгі мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк тудың желбірегені деген әнді Шалқар радиосынан естігенде тұла бойың шымырлап, өзіңнің қазақ екеніңді сезініп, кеудеңде ерекше бір қуаныш сезімі билейді. Қазағым аман болсын, еліміздің көк туы әрдайым желбірей берсін деген Бибігүл Өмірзақ қызының хатымен жалғастырғымыз келеді. Ұлттың үні жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: ой менен сазды толқынға қосқан сырлы сазда Гүлбағыш Бостан.
1: Белгілі рәміздануша, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның және эксперттік кеңестің мүшесі болған Ербол Шаймерденұлы өз әңгімесінде елдік рәміздер ұлттық ерекше құндылықтардың бірі, себебі онда азаттық аңсары, жаңа құрылған мемлекетіміздің бағыт-бағдары жан-жақты әрі айқын көрініс тапты. Осынау көріністен қоғамның саяси құрылысын да, ұлттық сабақтастықтың да тану қиындық тудырмайды. Рәміздердің аса маңызды екені сонша, бұлар елдік мүрделеуге лайық. Рәміздану саласында қалыптасқан талаптарға сай, олардың тарихи тамыры тереңнен тартылуы шарт. Қазіргі мемлекеттік рәміздеріміз осы және басқа да көптеген талаптарға толық жауап береді. Сақ заманынан басталатын сабақтағы мағына бүгінгі еркіндік рухын сездіреді. Рәміздердегі әр құрылымдық бөліктің өзіндік мәні терең. Бір ғана көк түстің өзі көп сыр шертеді. Әр халықтың таным түйсігіне байланысты өзінің ұлттық түсі бар. Қазақтың дүниетанымына шақ келетіні мемлекеттік туымыздағы зерен көк түс. Әйгілі Анселм кестесі бойынша осынау түс адалдықтың, кіршіксіз тазалық пен пәктіктің нышаны. Көк түс ынтымақ пен бірлік идеясынан аңғартады. Бейбітшілік, тұрақтылық, береке байлық белгісі болып саналатын ашық аспанға меңзейді. Аспан көк түс қазаққа ұлттық бояудың реңі, ұлттың ділі, танымы, мәдениеті мен бұл түске деген айрықша ілтипат осы ойға жетелейді. Кезінде түрік, қазар, ұлы селжүк қағанаттары, ақсақ темір, көреген мемлекеті, Қазақ хандығының бірқатар хандары мен батырлары көк асаба көтерген. Қазақ кісірінің мемлекеттік жалауында да шағын көк жолақ пайдаланылды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының бір түсті болуы егемен елдің бірлігін, территориялық тұтастығын паш етеді. Көк түске қатысты әңгіме әсте бұнымен шектелмейтінін өздеріңіз де білесіздер, дейді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін мемлекеттік рәміздер күні.

0: Нұрлы сазда гүл бағыш боста.
1: Қымбатты радио тыңдаушыларыңыз, кешкі сағат 6:52 ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының бірінші сағатындағы сырлы саз хабарын дәл осы жерден түйіндейік. Екінші сағатта әдеттегідей сөз жұмбақ басталады.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі. Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова

0: Қазақстандағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

0: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
1: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түріп, бүгінгі сөз жұмбақта асыға күтіп отырған қаншама тұрақты тыңдаушыларымыз бар. Кеш жарық ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы сөз сандықты ақтарып, көнерген сөздерді тауып көруге біз де дайынбыз деп Астанадан Таңатар апамыз жазып жатыр. Кеш жарық Шалқар радиосы жұмбаққа дайынбыз, сонау Абай облысы Семей қаласынанбыз деп Күлғасыл Мамырбекқызы жазып жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі сөз жұмбақ дайындықтарыңызды, белгілеріңізді бере отырсаңыздар болады. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әдеттегідей, әрбір бейсенбінің кешінде өздеріңізбен бірге көнерген сөздердің сандығын ашамыз. Ата-бабаларымыздың бір кездері күнделікті тұрмыста пайдаланған, кейін уақыт өте келе біз үшін ұмытыла бастаған сөздерді қайта жандандырып, өзіміздің сөздік қорымызға қосатын мүмкіндік туады. Ендеше 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне сіздер белгілеріңізді беріп, бүгінгі жұмбаққа дайындалып, ыңғайланғанға дейін қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Қазақтың мақтанышы Роза Рымбаева дәл қазір Шалқар радиосының әуе толқынында, қымбатты тыңдарман. Кешкі сағат 7:13 өтті, сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультты басқарып отырған Лашы Мұратқызы, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысы, сонау алыс ауылдардан дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап, кешкі мал жайғауға шықтық. Құлағымыз Шалқарда деп қаншама тыңдаушыларымыз бүгінгі сөз сандықта ашай, қандай көнерген сөздерді табар екеміз, таныр екеміз, тамыршыдай дәл басар мекеміз деп асығып отырған тыңдаушыларымыз бар. Ал қолы рульден босамай келе жатқан, болмаса шаруаның үстіндегі, кешкі астың үстінде қонақтарын күтіп отырған, жауап беруге мүмкіндігі болмайтын қаншама тыңдаушыларымыздың, өзге жауап беріп жатқан қаншама жеңімпаздардың арқасында сөз сандықтан шыққан сөздің мәнін, мағынасын жадына түйіп алады деп ойлаймыз. Тағы да телефон нөмірін қайталай кетейік: 8700-393-2282. Сонымен бірінші бөлімді бастауға рұқсат етіңіздер. Әдеттегідей тағы да шартын бір айта кетейік. Біз бір бөлімде екі көнерген сөз жасырамыз. Әрқайсының үш-үш нұсқасы болады. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, бірден жауабыңызды жаз отырыңыз. Әрқайсыңыздың жауабыңызды әріптестеріміз жіті бақылап отыр, сондықтан да жауабым оқылмай қалуы, ашылмай қалуы мүмкін деп еш қам жемеңіздер. Амандық саулық сұрамай-ақ бірден жауабыңызды жаза беруге рұқсат. Әрине, енді армысыздар, кеш жарық Шалқар радиосы деп жүрсін Күл апамыз, одан ары қарай жалғастырып жатқан қаншама үрелі есті тыңдарманымыз бар. Үнемі өздеріңізге айтудан жалықпаймыз, Шалқар радиосының тыңдаушылары үрелі білімді тыңдарман. Себебі біздің өзге толқындардағы әріптестеріміз, тіпті сіздердің жасырып отырған жұмбақтарыңызды мен деген мамандардың өзі таба алмайды, бірақ Шалқар радиосының тыңдаушылары табатынына үнемі сеніп отырамыз дейді. Сонымен бірінші бөлімді бастадық. Бірінші бөлімнің бірінші сөз сандықтан шыққан сөзі не дейді екен? Сонымен мұқият тыңдаңыздар. Ебеп деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, е? Ебеп. Бұрын бабаларымызда ебеп деген сөз болған екен. Ебеп деген не екен? Бірінші жауап дәрі дәрмек, екінші жауап ыдыс аяқ, үшіншісі киім кешек. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

0: Қымбатты тыңдарман, 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы, сонымен ертеректе бабаларымыз ебеп деп нен айтты екен. Бірінші жауабы дәрі дәрмек бекен, екіншісі ыдыс аяқ бекен, әлде үшіншісі киім кешек бекен. Менің тетіктерім орысша еді дейді, еш уайымдамаңыз, жауабыңызды жаза беріңіз, біз жауаптарыңыздың барлығын түгел қабылдаймыз. Сонымен ебеп деген не десек, біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл ебеп дегеніңіз дәрі дәрмек болуы әбден мүмкін дейді. Бұл ебеп дегеннің өзі себеп деген, белгілі бір адамның жанына себеп болуы мүмкін деген мағынамен үйлесетін сияқты деп ұқсатып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал біраз тыңдаушыларымыз айтады, жоқ, бұл ебеп дегеніңіз ыдыс аяқ болуы мүмкін. Ыдыс аяқ болғанда да ертеректе қыш ыдыстарды, қыш ыдыс аяқты ебеп деп айтуы әбден мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз, жоқ, бұл ебеп дегеніңіз киім кешек. Киім кешек болғанда да сырт киім. Малға күн суықта киетін, жаңбыр жауған кезде, жауын шашынды күні суық киімді ебеп деп айтуы әбден мүмкін деген байламын айтып отыр. Сіз қай жауапқа қосыласыз? Негізі тыңдаушыларымыз дұрыс жауапқа келе жатады да, басқа тыңдаушыларымыздың байламына ілесіп қалатын да жайы бар. Ал сонымен 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазып көріңіздер. Ебеп дегеніміз не? Бірінші жауап дәрі дәрмек, екінші жауап ыдыс аяқ, үшінші жауап киім кешек. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне келген жауаптардың барлығын қабылдадық. Енді дұрыс жауапты ашқымыз келіп отыр. Сонымен ебеп деп ертеректе бабаларымыз нені айтты десек, дәрі дәрмекті айтқан екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Ебептен себеп, балшықтан мұрат деп айтады екен. Ал енді дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз қуанып отыр. Екінші сұраққа да мұқият жауап берулеріңізді сұраймыз, мұқият тыңдаңыздар. Сонымен былай дейді, жаудыр сөзінің мағынасы қандай? Біріншісі тұнық, екіншісі күңгірт, үшіншісі ашық. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

0: 8700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Енді жаудыр сөзінің мағынасын біздің тыңдаушыларымыз біраз жан жақты тағы да ашуға тырысып жатыр. Біраз тыңдаушыларымыз бұл жаудыр дегеніңіз тұнық деген мағынаға нақты сәйкес келеді десе, біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл жаудыр дегеніңіз керісінше күңгірт деген мағынаны береді десе, ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, жаудыр дегеніңіз бұл ашық деген мағынаны береді деген жауабын жазып отыр екен. Иә, біздің тыңдаушыларымыз сан түрлі бірнеше нұсқа, бірнеше жауаптарын жазып жатқан жайы бар, әртүрлі байламдарды айтып жатыр. Біз ол сөздеріңізге де қосыламыз, себебі бір сөздің синонимдес қаншама жауаптары бар екенін білесіздер, бірақ соның ішінде біз бір ғана жауапты өздеріңізге таңдап ұсынып отырған жайымыз бар. 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бірінші, ебеп дегеннің дәрі дәрмек екенін білді. Ертеректе ебеп деп дәрі дәрмекті айтыпты. Ал енді сонымен жаудыр сөзінің мағынасын ашып көрсеңіздер. Бірінші жауабы тұнық, екінші жауап күңгірт, үшіншісі ашық. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз десек, біздің тыңдаушыларымыз біразы жаудыр дегеніңіз бұл тұнық, тұп-тұнық, тұнық көз, жәудіреген көз деген мағынамен астасаз десе, ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл күңгірт болуы әбден мүмкін. Әсіресе жаңбыр жауғаннан кейін күңгірттеніп кеткен терезенің көзін айтқан шығар дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл жаудыр дегеніңіз ашық дүниені, ашық тұрған есікті, ашық тұрған тіпті көңілдің өзін дәл солай айтқан дейді. Ал әрбір сұрақтың дұрыс жауабы бар екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сонымен жаудыр сөзінің мағынасы қандай? Тұнық па, күңгірт пе, ашық па? 8700-393-22 WhatsApp нөміріне келіп түскен жауаптарды барлығын қабылдадық. Енді дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Жаудыр деп ертеректе бабаларымыз тұнық деген сөзбен астастырған екен. Ал енді дұрыс жауап берген біраз тыңдаушыларымыз бар екінші сұраққа, бірақ бірінші сұрағымызға дұрыс жауап берген тыңдарман кемдеген болды. Соның ішінде екі бірдей жауабы дұрыс болған және жауабы бізге бірінші болып жеткен, оқ бойы озық келген, қамшы салдырмаған жеңімпазымыз бұл Астанадан Таңатар апамыз екен.
1: Тамаша!
0: Ал енді Серікбай ағам көмектеседі, Таңатар апамыз жауапты жазады, сөйтіп бүгін жеңімпаз болады. Солай ғой, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз.
0: Кеш жарық, амансыздар ма, қалдарыңыз қалай?
2: Шүкір, шүкір, рахмет, рахмет, Гүлбағыш ханым, рахмет.
0: Көңіл күйіңіз қалай, Таңатар апа?
2: Жақсы, өте жақсы.
0: Көптен бері шынымен де жауабыңыз өте дұрыс келіп жатады, бірақ уақыт жағынан, жылдамдық жағынан сәл-сәл кейінге қалып жатып еді, е?
2: Оны біліп отырам, бірақ өп білмейм, дұрыс жауап бергеніме қуанып отырам.
0: Иә, әрбір дұрыс жауап берген тыңдарманымыздың атын эфирден айтуға, атап өтуге тырысамыз. Сол қалың жеңімпаздың ішінде өзіңізде барсыз. Көңіл күйіңіз, жағдайыңыз, денсаулығыңыз қалай?
2: Шүкір, Аллаға тәуба, ақырындап жүріп атырым, саумал ішіп атырым, зайтуы лечение ғой біздік енді.
0: Бәрекелді. Ағам қалай? Жақсы ма бәрі?
2: Ағам да жақсы. Жақсы, жақсы енді. Ауру адамды күтіп оңай емес қой.
0: Әрине.
2: Шүкір, Аллаға шүкір.
0: Шалқар радиосының сенімді серігі, тұрақты тыңдаушылары деп өздеріңізді үнемі мақтаймыз, тыңдаушыларға айтып отырамыз. Сонымен кімге сәлем жолдайсыздар? Қандай ән сұрайсыздар апа?
2: Енді сәлем жолдағанда осы Шалқар радиосын тыңдап отырған бүкіл қазақ елі, жеңімпаздарға, ойыншыларға, соның ішінде бір ерекше бүгін бір құдықтау демей ақ қойшы, алғыс айтқым келеді жаным.
0: Алған екен.
2: Алғысты айтайын дегенім, осындай мүгедек жандарды күтіп отырған ел азаматтары бар, әйелдерін күтіп отырған, мүгедек болатқан ер азаматтарын күтіп отырған әйел азаматшалар бар, келін балалар бар, үлкен ата әжелерін күтіп отырған, ауру балаларды күтіп отырған, мүгедек балаларды күтіп отырған аналар бар. Енді құттықтау деген әрине ыңғайсыздау, сол кісілерге алғыс айтқым келеді.
0: Бәрекелді.
2: Алғыс айтқым келеді. Оларға Алла тағала сабырлық берсін, күш қуат берсін. Екі дүниеде жақсылық болсын. Енді ауру оңай емес, ауру дегенді жас бала сияқты ғой, мен өзімнен білемін, енді мен өз басымнан айтып жатырмын. Сондықтан енді қазақ елінде қазір инвалид кісілер көп қой, сол кісілерге алғыс айтқым келеді. бесала атамыз бар, ой қандай оқсы. Сонда мотивациялы өзім ойладым, мен 2 жыл болып ауырып сондай түсіп атырым, ана 85 жаста қандай сондай өмірге деген құштарлығын естіп олғысын. Менде күшелі өмір сұрым көп кетті.
0: Бәрекелді. Я, дүйсел атамыз өткенде біздің Шалқар радиосының 60 жылдығына келді ғой арнайы.
2: Естідім, бәрін естіп отыр. Олғысын интервьюін басан аяқ тыңдадым. Мен интервьюін қалай болғанын, не істегенін, кімдермен кездескенін, қай жерге қонаққа барғанын, кімдер шығар салған, кімдер қарсы алған, бәрін біздің. Рахмет, өте жақсы жағдай жасапсыздар. Олғысы сөйтіп, әйтеуір алыстан аттелетіп барғанда. Мен де сондай барғым келді. Бірақ өкініш көрей, ол уақытта ағаларың сол командировкада неде жүрді, Алматыда жүрді. Мен ол уақытта балаларым қарадым, не аяқта үйде. Сондай-сондай жағдай.
0: Бәрекелді. Алла бұйыртса, әлі өзіңізбен кездесеміз, тыңдаушылармен қауыштырамыз, сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Қандай ән сұрайсыз, апа?
2: Соған әнді енді ерізлай тұр-тұр бар ғой бір ән. Немеде әлгі? Асыл жарым.
0: Жайнаған жасыл бағым дейсіз ғой.
2: Бағаласаң бақытымын, сағынсаң қасыңданым деген бір өлең бар ғой.
0: Еуде, бәрекелді.
2: Азаматтар болсын, ер азаматтары болсын, сол сіздерге арнап сол әнді берсеңіздер нұр үстіне нұр болады. Рахмет көп-көп.
0: Жақсы, Таңатар апа, көп-көп рахмет. Мінекей, бүгінгі Таңатар апамыздың керемет сәлемін біздің қаншама тыңдаушыларымыз қабыл алды деген ойдамыз. Шынымен де шаңырағындағы отбасында қандай бір ауырлықты еш білдірмей, белі қайыспай көтеріп жүрген, бір үйдің жүгін арқалап жүрген қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Әрқайсыңыздың асыл жарларыңыз, аяулы жандарыңыз аман болсын дегіміз келеді. Ұлттың жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей әрбір тыңдарманның көңіл күйінің көтеріңкі болуына, өмірінің нұрлы болуына, шаңырағы шаттыққа, жақсылыққа толуына шын жүректен тілектес. Біз үнемі өздеріңізге айтатын тілегімізден жаңылмаймыз. Ұл өсіріп отырғандарыңыз келін түсіріңіздер, қыз өсіріп отырғандарыңыз қыз ұзатырыңыздар. Бил балалары 11-ші сыныпты бітіріп жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Балаларыңыз мемлекеттік грантты жеңіп, көңіл үдесінен көрінсін. Сіздердің бастарыңызды тек қана төрге сөйлейтін ғажайып ұл қыздар болсын дегіміз келеді. Бүгін осындай керемет рәміздер күнінде осындай тамаша тілегін жолдаған біздің бірінші бөліміміздің жеңімпазы сынау Астанадан Таңатар апамыз, Серікбай ағамыз бүкіл әулетімен өздеріңізге бір тамаша ән жолдағысы келеді. Ендеше бірінші бөлімнің жеңімпаздары.

қымбатты радио тыңдаушы ағайым, Мұхтар Шаханов ағамыздың әні мен сөзіне жазылған жұбайлар жырын дәл қазір Дәулет Болатбаев пен Гүлхан Сергейбаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Енді қос бірдей жұбайлар жырын жұбайларға арналған әдемі әнді бүгін тыңдаушыларымызға арнағымыз келді. Бірінші бөлімнің жеңімпазы Таңатар апамыздың арнайы сұрауы бойынша. Ал хаттар тізбегі тағы да жалғасқан екен. Кеш жарық Гүлбағыш ханым, бүгінгі рәміздер мерекесі құтты болсын. Таңатар апамыздың жеңісі құтты болсын. Мен де Қостанайға келіп қалдым. Маңғыстаулық Жаңай Асқар Тоқпайұлы дейді. Асқар мырза, жолыңыз болсын, сапарыңыз сәтті болсын дегіміз келеді. Кеш жарық шалқарым, сирек жатсам да тұрақты тыңдаймыз. Бүгінгі мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Ибрагим Ескендірді үнемі тыңдап жүреміз. Бүгін Талдықорғанға келіп, көк туды көкте желбіретіп бізді қуантып кетті. Таңатар апайдың да дауысын естіп қуанып жатырмыз. Дюсел ағамыз шықпай қалса іздейміз. Атамыз Жетісу радиосына да шығып тұрады дейді. Ал Дюсел атамыз дәл қазір бізді тыңдап отырса, неге шықпай кеткен себебін жазып отырсын. Көп рахмет, өте тамаша ән екен деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал енді ары қарай сөз сандығы радио ойын одан әрі жалғастырайық. Құрметті тыңдарман, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Қаншама тыңдаушыларымыз енді қосылып жатыр екен. Кеш жарық шалқар радиосы, бүгінгі мереке құтты болсын деп сынау Түркістан мақамдары дейді. Алиасқар мырза, Айбар мырза Атыраудан қосылып жатыр. Ендеше бағдарламамыз жалғастырайық, е? Радио ойынға дайынсыздар ғой. Біраз тыңдаушыларымыз телефон қолымызда дайын тұрмыз, ал енді жалғастырыңыз деп жатыр. Екінші бөлімнің бірінші сұрағы былай деп келген екен. Жасу деген не? Бірінші жауап – иненің көзі, екіншісі – қылыштың жүзі, үшіншісі – киімнің тігісі. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыздар?

0: Ал сонымен өздеріңізге берілген 30 секунд уақытымыз аяқталып қалды. Біздің тыңдаушыларымыз сан түрлі жауаптарын жазып жатыр. Соны ертеректе бабаларымыз жасу деп нен айтты екен. Бірінші жауап иненің көзі, екіншісі қылыштың жүзі, үшіншісі киімнің тігісі. Біздің тыңдаушыларымыздан сан түрлі жауаптар келіп жатыр. Біраз айтады, бұл жасу дегеніңіз иненің көзі болуы әбден мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл жасу дегеніңіз қылыштың жүзі деген жауапқа көбірек саятын сияқты дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жасу дегеніңіз киімнің тігісі болуы әбден мүмкін дейді. Сөйтіп жауаптар итжығыс түсіп жатыр. Әркім өзінің ойын, өзінің идеясын қорғап жатыр. Сан түрлі жауаптар, тіпті дәлелдер де келтіріп жатқан жайы бар. Сіздердің дәл осындай дәлелдерді ойдан шығарасыздар ма, жоқ әлде белгілі бір деректерге сүйенесіздер ме, сол жағы бізге өте қызық. Себебі кейде жауапқа мүлдем сәйкес келмесе де өте бір керемет дәйектерді келтірген кезде сол жауапқа біз өзіміз де сеніп қалғымыз келіп отырады. Ал сонымен дұрыс жауаптарыңызды жазыңыздар. Өзіңіздің көңіліңіз, жүрегіңіз не дейді, ешкімнің сөзіне ермей өз түйсігіңізге ғана сеніп жазсаңыз екен дейміз. Себебі бір жауап жазып оны өшіріп келесі тыңдарманның жауабына ілесіп қайтадан өшіріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен жасу деп ертеректе нен айтты екен. Біріншісі иненің көзі, екіншісі қылыштың жүзі, үшіншісі киімнің тігісі. 8700-393-2282. Тіпті өз телефонымызды жатқа білмесек те, туыстарымызды кім білмесек те, Шалқар радиосының телефон нөмірін жатқа білеміз деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді бұл енді қылыштың жүзі болуы мүмкін, бұл жасу дегенді жасын деген сөзбен астастырып отырмыз деп жатқан Бақтыбай мырза сияқты тыңдаушыларымыз бар. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл жасу деген қандай да бір тігістің түрі болуы мүмкін дейді. Жалпы тігудің, жаңағы кестелеудің де әрбір тігістің өзінің атауы бар, дәл сол сияқты киімнің тігісі болуы мүмкін деп жазып жатқан біздің Айгүл ханым сияқты тыңдаушыларымыз бар. Біраз тыңдаушыларымыз бұл жасу дегеніңіз иненің көзі болуы мүмкін деп те жатыр. Ендеше дұрыс жауапты ашайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген жауаптардың соңғы легін дәл осы жерден тоқтатсақ рұқсат па? Барлығыңыз жауаптарыңызды жазып болдыңыздар ма? Ал бір жауап жазып, біз тыңдаушылар қай жауапты көбірек айтса, соған ілесіп жатқанда тыңдармандарымыз әлі де бар. Сонымен дұрыс жауапты ашайық. Жасу дегеніміз не десек, дұрыс жауабы иненің көзі екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Көркем әдебиетте де кездесті, қаншама иненің жасуындай, иненің көзінен өткендей. Бұл сөзді көбірек естіп жүрген жайларыңыз бар. Ал енді қылыштың жүзі киімнің тігісі деп те дәлелдеп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Екінші сұрақ былай дейді. Елат деген не? Бірінші жауап жиын, екінші жауап халық, үшінші жауап той думан. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен елат деген сөздің мағынасын қай жауаппен сәйкестендіріп аласыз? Бірінші жауап – жиын, екінші жауап – халық, үшінші жауап – той думан. Біраз тыңдаушыларымыз бұл елат деп ертеректе жиынды айтуы мүмкін дейді. Қандай да бір мәселені мәслихатты шешу үшін ел азаматтарының жиналатын жиынын елат деп айтуы мүмкін дейді. Бұл елат дегеніңіз сол жиын жиылыстың бір атауы шығар дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, елат дегеніңіз бұл үлкен күш, халықты елат деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл елат дегеніңіз той думан, қандай да бір ас суды елат деп айтуы әбден мүмкін дейді. Қалай ойлайсыздар, қай жауапқа тоқталатын сияқтысыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тыңдаушыларымыз әлі де біраз таласып жатқан жайы бар. Бұл елат дегеніңіз жиын дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, шатаспаңыздар, бұл елат дегеніңіз халық дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, сіздер де шатасып отырсыздар, бұл елат деп ертеректе бабаларымыз той думанды, сауық кештерін, қандай да бір бас қосуларды айтқан дейді. Қай жауапты дұрыс деп ойласаңыз, өзіңіздің жауабыңызды 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз. Сонымен, сәлеметсіз бе, сұрақты қайталаңызшы дейді. Елат деген не? Бірінші жауап – жиын, екіншісі – халық, үшіншісі – той думан. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Біздің тыңдаушыларымыз әртүрлі байлам айтып, тіпті сөздің түбірінен тарқата отырып, дәлелдерін келтіріп жатыр екен. Ал біз өздеріңізге дұрыс жауапты ашқымыз келіп отыр. Сонымен, елат деп жиынды айтты ма, халықты айтты ма, әлде той думанды айтты ма десек, ертеректе бабаларымыз елат деп халықты айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Күшіңді ғане маған көрсет деді, ер болсаң елатыңа болған сауыр деп Рүстем Дастан жырынан дәл осы үзіндіні осы жерде келтіргіміз келді. Біраз тыңдаушыларымыз елат деген жаңағы түбір сөзді ел, халық деген мағынаны береді деп келтірсе, біраз тыңдаушыларымыз дәл осы елат дегеніңіз ел жұрттың жиналатын жиыны деп байлам айтқан екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз бұл елат дегеніңіз қандай да бір той думанның, қандай да бір себебінің аты деп те ойлаған екен. Сонымен қос бірдей жауабы дұрыс болған тыңдаушыларымыз біраз баршылық, бірақ соның ішінде жауабы бірінші болып жеткен сөзсіз жеңімпаз бар. Сонымен ол кім десеңіздер, 8853 нөмірмен аяқталатын Жібек есімді тыңдаушымыз екен. Ал сонымен Жібек тыңдарманымызды дәл қазір байланысқа шақырып көрейік. Үнін естігіміз келеді. Қай өңірден екен? Сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге. Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Бүгін сөзсіз бәйгенің басында өзіңіз келдіңіз.
2: Рахмет.
0: Негізі, ізіңізді ала келген Ерәділ Мырза бірінші бөлімде де жақсы жауап беріп келе жатыр еді, бірақ жылдамдық жағынан сізден сәл-сәл артта қалды. Сонымен қай өңірден өзіңізді таныстыра кетіңіз?
2: Қарағанды қаласы.
0: Аха.
2: Бұқаржау ауданы. Қаражар ауылынан болам. Жұмыстан үйге қайтып бара жатырмын.
0: Дәл қазір бізді сол Қаражардан тыңдап келе жатырсыз, солай ма?
2: Иә.
0: Ой, бәрекелді. Қай жерде жұмыс істейсіз?
2: Полицияда істеймін.
0: Ауруханадан келе жатырсыз, дәрігерсіз, бәрекелді. Ал сонымен, Жібек ханым, ауа райы жақсы, көңіл күйіңіз жақсы, солай ма?
2: Өте керемет.
0: Бәрекелді, бізде қуаныштымыз. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз? Жібек ханым, байланыстасыз ба? Байланыс аясынан сәл-сәл алыс.
2: Аха,
0: дауысыңыз бізге дұрыс естілмей қалды, кімге сәлем жолдайсыз?
2: Балаларға арналған білем болса.
0: Аха, балаларыңыздың есімін айта кетіңіз.
2: Бағым. Ақбаян, Арда Тұран, Інжу.
0: Бәрекелді. Дәл қазір біздің Жібек ханымның да балалары Шалқар радиосын тыңдады, анасының үнін сәлемін естіді деп ойлайық. Солай ма?
2: солай аха.
0: Бәрекелді, көп-көп рахмет Жібек ханым. Жұмыстан шаршамай, үйге аман есен жетіңіз. Төрт бірдей құлыншағыңызды бауырыңызға басыңыз. Сөйтіп өзінің балаларына сәлем жолдаған Жібек ханым, өзіңізді жеңісіңіз құтты болсын деп Бибігүл Өмірзақ қызы бастаған қаншама тыңдаушыларымыз сіздің жақсылығыңызға, бүгінгі жеңісіңізге ортақтасып жатқан жайы бар. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашу Жібек ханымның және балапандарының құрметіне арналсын.

Кеш жарық шалқар радиосы, Гүлбағыш ханым, осы Асқар қайда кетті? Үні өзі сұлу жігіт қой дейді. Шынымен де Асқардың дәл қазіргі шығармашылық шабытын, шығармашылық кезеңін Шалқар радиосы да білгісі келеді. Жаңа әндері жазылса, біз міндетті түрде өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Жібек ханымның жеңісі құтты болсын. Бүгінгі әндер қандай тамаша, жанымыз жадырап отырған жайы бар дейді. Таңатар апамыз Бибігүл Өмірзаққызы, біздің қаншама тыңдаушыларымыз бүгінгі жеңімпаздардың тілегіне тілек, ойына ой қосып отыр. Балаларға арналған әдемі әнді әрқайсымыз өз баламызға айтылғандай қабылдап отырмыз дейді. Сіздердің дәл осындай көктемдей көңілдеріңіздің, тамаша тілектеріңіздің нұрына біз де шомылып отырмыз. Бүгін ебеп деген сөздің дәрі дәрмек екенін, жаудыр сөзінің мағынасы тұнық екенін, жасу деген иненің көзі екенін, елат деген халық екенін білдік. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пульті басқарған Лашым Мұратқызы, әуе толқында келесі кездескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Керемет күйге бөлейсің. Шалқар мен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Әнұраным, көк байрағым, ел таңбам. Елдігімнің, теңдігімнің белгісі. 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қазақ этно-фольклорлық ансамблінің орындауында авторлық шығармасы Ортеке Уралтай.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
3: Армысыздар, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыз Торғай өңірінде өнердің шырағын өшірмей келе жатқан бірегей ұжым Амангелді аудандық халық театрына арналады. Бұл күнде Мейрамхан Қапышев атымен аталатын халық театры. Кеңес дәуірінде республика бойынша бірнеше халық театрлары құрылғаны белгілі. Алайда уақыт сүзгісінен бәрі бірдей өте алған жоқ. Ал бұрынғы Торғай облысы Амангелді ауданындағы бұл театр 60 жылдан аса уақыт бойы сақ

0: сахнадан қол үзбей, өнерге адалдықтың үлгісін көрсетіп келеді. Бұл жай ғана ұжымның емес, рухы биік ұстаздар мен солардың жолын жалғаған шәкірттердің жеңісі. Сол тұлғалардың алдыңғы сапында Торғайдың Шанин атанған режиссер Мейрамхан Қапышев тұр. Оның өнерге сіңірген еңбегі ел жадында қалды. Ал 1989 жылы Халық театрына оның есімінің берілуі сол еңбектің заңды жалғасы. Ұжымға көрсетілген зор құрмет еді. Бұл атау театрдың тағдыры мен Қапышевтің тағдыры бір арнаға тоғысқанын білдіреді. Бұл сахнадан талай тағдыр өтті. Бірі өнер жолында қалды, бірі өзге соқпаққа бұрылды. Бірақ бәрінің жүрегінде бір ортақ мекен бар. Ол Мейрамхан Қапышев тәрбиелеген сахна мектебі. Сол мектептен түлеп шыққан шәкірттердің бірі ән өнерінде өзіндік үнімен танылған Ажаргүл Тәжібаева. Ол үшін бұл театр тек алғашқы сахна емес, мінез қалыптастырған, өнерге деген жауапкершілікті үйреткен өмір сабағы. Бүгін Ажаргүл апай ұстазына сол жылдарға ұмытылмас сәттерге қатысты жүрек түпкірінде сақталған естеліктерін бөліспек. Ал сол естеліктердің екінші бұрышы әке мен қыз арасындағы үнсіз сабақтастықта. Мейрамхан Қапышевтың өнерге деген адалдығын, оның рухани аманатын жүрегіне сақтап келе жатқан қызы Ләззат Мейрамхан қызы да бүгін студиямызда. Ендеше, сахнадағы ұстаз бен шәкірт әңгімесі ғана емес, әкенің өнері мен қыздың тағдыры тоғысқан сырлы әңгіме болмақ.
1: Мен әкеме келетін болсақ, 37 жылы бір жаста болған, бесікте жатқан баланың әкесін бүкіл НКВ-дің адамдары әкеп ұстап кеткен ғой. Содан кейін бүкіл өмір оның балалық шағы, жастық шағы күйінішпен өтті, жоқшылықпен өтті. Кезде жалғыз кемпірдің ұлы болды. Алдында апасы 4 жаста кішкентай, бұл кісі бесікте жатқанда. Сосын апасы жетіліп Раушан деген. Өскеннен кейін өзі қолы өзіне жеткеннен кейін адам қатарына қосылып, бұл кісі журналист болуды армандаған. Тілші болып жүрген жерінен аудандық партия комитеті мен аудандық атқару комитеті бұл кісіні режиссерлыққа шақырған, өйткені ол кезде мәдениетке өте көңіл бөлді. Ауыл аудан мәдениетіне. Сондықтан әр жерде театр ашылған. Тек қана бұрынғы Торғай облысы Амангелді ауданында емес, Жангелдин ауданында 12 театр болған Нарынқол кегенде. Сол кездегі біздің мәдениет министрлігі, орталық комитеттің адамдары халық театрына қалай көңіл бөлген. Өйткені өнер адамдар қайдан шығады? Ауылдан, елші өнер кеніші деп сондықтан айтқан. Бүкіл өнерпаздың ауылдан шығатынын біліп, соларды осы Алматыға келіп конкурс ұйымдастырып, халық театр деген атақты жеңіп шыққан ғой. Амангелді ауданынан шыққан. Біздің Әнуар
2: Боранбаев
1: академиялық театрда көптеген рөлдерді сомдады, көптеген фильмдерді ойнады. Сондай адам Амангелді ауданынан шыққан.
2: Сөзіңізде Әнуар екеміз мектепте жүргенде Роша екеміз ойнаған екеміз. Сонда екеуміз бірге бастағанбыз. Менің алдымда бір жыл бұрын бітірді ғой деймін. Алматыға кетті. Нархозға түскен екен, өнер бар бойында. Ол Нархоз кейін тұп консерваторияға түсіпті.
1: Сосын Кеңес Бірмағанбетова деген бұлтына көркемсіз оқиды. Сол Кеңес апамызды да Мейрамхан Қапышев дайындаған. Енді көптеген таланттарды танып сахнаға шығарған. Онда әртістер жоқ, кешкі жұмыстан шыққан, дәрігерің бар, ұстазың бар, жүргізушің бар. Әр саланың мамандық иелері ғой. Кешкі жақын жұмыстарынан келеді, оттарын жағып, бала шағасын тамақтандырып, одан кейін театрға келеді. Спектакльдің репетициясы басталады. Төкен Елтебаев, Ділдәбек Қорғанбеков, Башарин Қажығалин деген достар болды. Репетициядан кейін ақылдасады. Мына рөлге кімді аламыз? Мынаған кімдер лайықты? Кімді қарап жүрсіңдер? Сосын ол кісі күні бойы көшеде жүреді, егер қолы бос болса. Адам іздейді. Қыздар көрсе, мынау Ақтоқтыға келеді екен. Мынау Шұғаға келеді екен, мынау мынаған келеді екен деп соларды іздеп жүреді екен. Сосын соны зерттейді екен да, сосын барып шақырады екен. Мен әкемнен кейін Қантай Мақажанова деген апамыз марқұм болып кетті. Сол режиссер болды. Сол кісі Алматыдан келген, типографияда терімші екен. Қолмен тереді ғой. Соны көріп айтқан ғой, сен сахнаның гүлі боласың. Сол терімші қызды сахнаға алып шығып, халық әртісі.
3: Апа, кітап оқып берші.
4: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
3: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
4: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
5: Әзілхан Нұршайықов. Немере. Ақай әкесіне өкпіліп көрген жоқ еді. Өйткені әкесі оның сұрағанын беріп, тілегенін орындайтын. Осыған орай Ақай да сабақты жақсы оқитын. Бірақ ол мұны әкесіне айтып мақтанбайтын. Себебі әкесінің онымен сөйлесетін уақыты жоқ. Ақай алған бағаларын көрсетейін деп дәптерін не табелін аша бастасақ, ол «Жарайды, жарайды, мамаңа көрсет» деп қолын бірақ сілтейтін. Бір күні Ақайдікіне ауылдағы әжесі келді. Кешке үй іші тегіс үстел басына жиналған кезде әжесі «Ал, Ақайжан, қалай оқып жатырсың» деп сұрады. Ақай аузын ашып үлгергенше әкесі жауап берді. «Не қалай бар, оқу деген аты болмаса бұлардық әлі, бұл жырақ қой» деп қолындағы газеттен көз алмады. Бұл жауап Ақайдың меселін қайтарып тастады. Өйтпегендеші, Ақай әжесіне дәптерлерін ашып, алып жүрген жақсы бағаларын көрсетейін деп отыр еді. Оның бүгінде мектептен әкелген 4-3-5-тігі бар болатын. Енді оған үндемей қалуға тура келді. Өйткені үлкен кісіні өз әкесін өтірікші етуге болмайды. Ол аузы бұртиып әкесіне қарап еді, әкесі мұны елемегендей әрі қарап кетіпті. Ақай ыза болып, өзі білмейді де деп күбірледі. Осы кезде көзі көлімдеп мамасы орнынан тұрды. Ол кітап шкафынан үлкен бір кітапты алды да олының алдына келіп қойды. «Ақайжан, айналайын, әжеңе қобыландыны оқып берші жақсылап» деді мамасы. Ашуланып отырған Ақай алғашында көңілсіз бастағанымен лездек даусын түзеп алды. Мектептегідей нақышына келтіріп, мүдіріссіз зуылдата жөнелді. Бауыр жазып бауырлат, шиыршық атып ойнайды, батыр туған қобыланды, ерек іскен жауының басын жоймай қоймайды. Немересінің бұл өнеріне сүйсінгендіктен нұры тайған көзі жасаурап кеткен әжесі «Адам болды ғой менің құлыным» деп бауырына тартып емірене сүйді. Ақайдың кішкентай жүрегі лүпілдеп кетті. Ол көзінің астымен әкесіне тағы да бір қарап қойды. Осы кезде «Естідің бе, әжесінің не дегенін» деп мамасы қуана дауыстап, теріс қарап газетке үңіліп отырған әкесін иығынан қозғады. Әкесі оқып отырған сөйлемнің нүктесін сол қолының шынашағымен түртіп, басын көтерді де «Не айтып отырсыңдар» дегенде әйеліне бір, баласын бауырына тартып аймалап жатқан шешесіне бір бұрылып таңдана қарады.
6: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
5: Мағзұм Сүндетов. Ғазиз бен қазақ тілі. Ғазиз сабақтан келе сала тамақтанып алатында біраз ойнап қайтатын. Бұл жолы күндегі әдетінен жаңылғанға ұқсайды. Қабағы түсіп кеткен. «Әй, бәлем, тұра тұр, қайтсем де сайын құрлы оқырмын енді. Қазақ тілінен бес алмасам ба осыдан» деді ол. Жазу столына отырып жатып. Шаршап келіп дем алмай оқыған қандай қиын. Ғазиздің көзі кіртиіп, ұзын кірпіктер ауық-ауық айқасып қалғып кете берді. Кең әрі сәулетті класс іші тым-тырыс. Ғазиз мұғалім үстелінің қарсы алдындағы партада отыр. Мойнында галстук. Оң жағында сайында отыр. Ол қазақ тіліне жақсы еді. Ал басқа оқушылардың партасында әр түрлі кітаптар жатыр. Міне қызық, кенет кітаптар адамша сөйлеп қоя берді. «Бізге бүгін жаңа мұғалім келетін болыпты». Кенет класс іші жым-жырт болды да қалды. Есік кеңінен ашылып мұғалім көрінді. «Ойпырай, келген адам емес, кәдімгі қазақ тілі? Екі аяғы, екі қолы бар кісі сияқты. Бүгіннен бастап қазақ тілінен сабақты мен берем. Мені танитын боларсыңдар» деп еді. Кітаптар тағы да «Танимыз, ағай» деп шу ете түсті. «Жақсы, ал мен сендердің бәріңді тани бермеймін, сондықтан журнал бойынша тақтаға шақырып сұраймын. Араларыңда қазақ тіліне нашар балалар бар көрінет. Алдымен солардан сұраймын» деп қазақ тілі журналға үңілді. «Ізбасаров Сайын». «Жақсы оқиды екен». «Дұрыс». «Ғазиз Доскенов». «Мен». «Ендеше тақтаға шық». «Жаз мына сөйлемді». «Ауыл алдында қой жайылып жүр». Ғазиз «қой» деген сөзді бас әріппен жазыпты. «Неге бас әріппен жаздың?» «Қой» деген сөз қойдың аты ғой. «Сондықтан бас әріппен жаздым». «Кім айтады?» дұрыс па деді қазақ тілі балаларға қарап. Солақ екен кітаптар бір кісідей қолын көтеріп, мен айтам, мен айтам деп кетті. Халық ертегісі Ғазизді мысқылдап жатыр. Сайын төмен қарап қалыпты. Ғазиз үшін кітаптардан ұялып отырған сияқты. Қазақтың халық ертегісі, сен айтшы. Сөз сөйлемнің басында келсе бас әріппен жазылады. Адам аты, жер, қала, ауыл, өзен аттары бас әріппен жазылады деп ертегі тақылдай жөнелді. Түсінікті ме, Ғазиз? Иә. Ғазиз бұдан кейін 2-3 сұраққа жауап бере алмай қалды. Маңдайынан шып-шып тер шығып әбден қысылды. Әсіресе әліппенің сықылы қата күлгені жанға батты. Мені қайта оқысайшы, Ғазиз-ау деп кекетіп қояды ол. Нашар екенсің қазақ тіліне. Енді бір сөйлем жаз. Әуелі дұрыстап тыңдап ал. Красна Дон қаласына Гитлердің жендеттері басып кіргенде Олег жап-жас бала еді. Түсінікті ме? Түсінікті. Мынауың не? Әлгінде ғана айтылып еді ғой. Неге кіші әріппен жаздың? Ғазиз не айтарын білмей сәл абыржып қалды. Ағай, Гитлер жаман адам болған ғой. Сосын кішкентай әріппен жазып едім деді ол міңгірлеп. Осы кезде қоңырау соғылды. Ғазиз селк ете түсті де оянып кетті. Көзін ашса бөлмеде жалғыз өзі, алдында қазақ тілі ашулы жатыр. Ғазиз мұның түс болғанына қандай қуанды десеңізші. Өңімде ондай болмаймын деді ол, кітапқа қайта-қайта үңіліп.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Мырзабек Дүйсенов. Төлеш пен игілік. Төлеш пен игілік Нарима апайдың көршісінің балалары. Апайдікіне жиі келіп тұрады. Игілік сөйлей кірді. Нарима апай, бірден айтсам, сіз Төлешке айтпайсыз ба? Не айтайын деп едің? Жоқ, сіз айтыңызшы, Төлешке тіпті мынадайды айтпайсыз ба? Игілік шынашағының тырнағын көрсетті. Жарайды, айтпай-ақ қояйын деп Нарима апай оның не айтпақ болғанын білгісі келді. Мен кешегі кәмпиттердің бәрін де өзім жеп қойдым. Төлешке бергемін жоқ. Сіз енді оған айтпайсыз ғой, ә? Кеше Нарима апай дүкеннен кәмпит әкеле жатып, мынаны өзің же. Ал мынаны Төлешке апарып бер деп игілікке екі кәмпит беріп еді. Игілік жарайды деп томпаңдай басып кеткен. Әлгі сөзіне қарағанда екеуін де өзі жеп қойған ұқсайды. Нарима апай аз үнсіз тұрып қалды да, бүгін кешегіден де тәтті кәмпит әкеліп саған апарып бер деп Төлешке беріп жіберіп едім деді.
2: Апай, рас айтасыз ба?
1: Рас.
2: Әй, Төлес, сені ме бәлем деп игілік жөнеле берді.
1: Нарима апай оны тоқтатып алды.
2: Төбелескелі барамысың? Маған берген кәмпитті ол неге өз жеп қояды?
1: Кеше сен жеп қойған соң, ол да жеп қойған шығар. Әй, бүгінгі кәмпит тәтті ақ еді-ау. Сырты күміс қағазбен қапталған, бал татып тұрған тамаша кәмпит еді.
2: Нарима апай кәмпитті мақтаған сайын игіліктің іші удай ашып барады. Мен енді Төлешке берген кәмпитті жемеймін, өзіне апарып беремін деді.
1: Басқаның адал болуын тілесең, өзің де адал бол. Адамгершілік деген осы. Менің кеше Төлештен саған кәмпит беріп жіберіп едім дегенім жай ойын сөз. Төлеш біреудің сыбағасына қол сұқпайды, апарып береді.
3: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
4: Қош атты кітап оқым келмейді.
3: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: бар болмысы қаланың даланыңда, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
1: Армысыздар, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыз Торғай өңірінде өнердің шырағын өшірмей келе жатқан бірегей ұжым Амангелді аудандық халық театрына арналады. Бұл күнде Мейрамхан Қапышев атымен аталатын халық театры. Кеңес дәуірінде республика бойынша бірнеше халық театрлары құрылғаны белгілі, алайда уақыт сүзгісінен бәрі бірдей өте алған жоқ. Ал бұрынғы Торғай облысы Амангелді ауданындағы бұл театр 60 жылдан аса уақыт бойы сахнадан қол үзбей, өнерге адалдықтың үлгісін көрсетіп келеді. Бұл жай ғана ұжымның емес, рухы биік ұстаздар мен солардың жолын жалғаған шәкірттердің жеңісі. Сол тұлғалардың алдыңғы сапында Торғайдың шанин атанған режиссер Мейрамхан Қапышев тұр. Оның өнерге сіңірген еңбегі ел жадында қалды. Ал 1989 жылы халық театрына оның есімінің берілуі сол еңбектің заңды жалғасы. Ұжымға көрсетілген зор құрмет еді. Бұл атау театрдың тағдыры мен Қапышевтің тағдыры бір арнаға тоғысқанын білдіреді. Бұл сахнадан талай тағдыр өтті. Бірі өнер жолында қалды, бірі өзге соқпаққа бұрылды. Бірақ бәрінің жүрегінде бір ортақ мекен бар. Ол Мейрамхан Қапышев тәрбиелеген сахна мектебі. Сол мектептен түлеп шыққан шәкірттердің бірі ән өнерінде өзіндік үнімен танылған Ажаргүл Тәжібаева. Ол үшін бұл театр тек алғашқы сахна емес, мінез қалыптастырған, өнерге деген жауапкершілікті үйреткен өмір сабағы. Бүгін Ажаргүл апай ұстазына сол жылдарға ұмытылмас сәттерге қатысты жүрек түпкірінде сақталған естеліктерін бөліспек. Ал сол естеліктердің екінші бірі әке мен қыз арасындағы үнсіз сабақтастықта. Мейрамхан Қапышевтың өнерге деген адалдығын, оның рухани аманатын жүрегіне сақтап келе жатқан қызы Ләззат Мейрамхан қызы да бүгін студиямызда. Ендеше, сахнадағы ұстаз бен шәкірт әңгімесі ғана емес, әкенің өнері мен қыздың тағдыры тоғысқан сырлы әңгіме болмақ.
2: Мен әкеме келетін болсақ, 37 жылы бір жаста болған, бесікте жатқан баланың әкесін бүкіл НКВ-дің адамдары әкеп ұстап кеткен ғой. Содан кейін бүкіл өмір оның балалық шағы, жастық шағы күйінішпен өтті, жоқшылықпен өтті. Өзі жалғыз кемпірдің ұлы болды. Алдында апасы 4 жаста, кішкентай, бұл кісі бесікте жатқанда. Сосын апасы жетіліп Раушан деген. Өскеннен кейін өзі қолы өзіне жеткеннен кейін адам қатарына қосылып, бұл кісі журналист болуды армандаған. Тілші болып жүрген жерінен аудандық партия комитеті мен аудандық атқару комитеті бұл кісіні режиссерлыққа шақырған, өйткені өгізде мәдениетке өте көңіл бөлді. Ауыл аудан мәдениетіне. Сондықтан әр жерде театр ашылған. Тек қана бұрынғы Торғай облысы Амангелді ауданында емес, Жангелдин ауданында 12 театр болған Нарынқол кегенде. Сол кездегі біздің мәдениет министрлігі, орталық комитеттің адамдары халық театрына қалай көңіл бөлген. Өйткені өнер адамдар қайдан шығады? Ауылдан, елші, өнер кеніші деп сондықтан айтқан. Бүкіл өнерпаздың ауылдан шығатынын біліп, соларды осы Алматыға келіп конкурс ұйымдастырып, халық театр деген атақты жеңіп шыққан ғой. Амангелді ауданынан шыққан. Біздің Әнуар
3: Боранбаев
2: академиялық театрда көптеген рөлдерді сомдады, көптеген фильмдерді ойнады. Сондай адам Амангелді ауданынан шыққан.
3: Сөзіңізде Әнуар екеуміз мектепте жүргенде Раушан екеуміз ойнаған екеуміз. Сонда екеуміз бірге бастағанбыз. Менің алдымда бір жыл бұрын бітірді ғой деймін. Алматыға кетті. Нархозға түскен екен, өнер бар бойында. Ол Нархоз кейін тұп консерваторияға түсіпті.
2: Сосын Кеңес Бірмағанбетова деген бұлтына көркемсіз оқиды. Сол Кеңес апамызды да Мейрамхан Қапышев дайындаған. Енді көптеген таланттарды танып сахнаға шығарған. Онда әртістер жоқ, кешкі жұмыстан шыққан, дәрігерің бар, ұстазың бар, жүргізушің бар. Әр саланың мамандық иелері ғой. Кешкі жақын жұмыстарынан келеді, оттарын жағып, бала шағасын тамақтандырып, одан кейін театрға келеді. Спектакльдің репетициясы басталады. Төкен Елтебаев, Ділдәбек Қорғанбеков, Башарин Қажығалин деген достар болды. Репетициядан кейін ақылдасады, мына рөлге кімді аламыз, мынаған кімдер лайықты, кімді қарап жүрсіңдер. Сосын ол кісі күні бойы көшеде жүреді, егер қолы бос болса адам іздейді. Қыздар көрсе, мынау ақ тоқтыға келеді екен, мынау шұғаға келеді екен, мынау мынаған келеді екен деп соларды іздеп жүреді екен. Сосын соны зерттейді екен да, сосын барып шақырады екен. Менің әкемнен кейін Қантай Мақажанова деген апамыз марқұм болып кетті, сол режиссер болды. Сол кісі Алматыдан келген, типографияда терімші екен, қолмен тереді ғой. Соны көріп айтқан ғой, сен сахнаның гүлі боласың. Сол терімші қызды сахнаға алып шығып, халық әртісі

0: Гугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Клара Төленбаеваның орындауында Медет Салықовтың әні «Ару дүние».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы, бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылы.
3: Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы. Микрофон алдында журналист Жазира Амантайқызы. жыл ғарыш қойнауына аттанған сол аралықтағы бір жыл Қазақстан үшін әлем сахнасы төріне тынымсыз өрлеген кезең. Қанатын енді ғана қомдап, алыс сапарға бет түзеген жас қыранға ұқсаған мемлекеттің алғашқы адымдары зор қарқынмен алға жылжи берді.
4: 24 сәуір Алматыда 7 мемлекет, соның ішінде Қытай ведомстволары және шетелдік 8 фирма басшыларының кездесуі өтті. Онда Европа, Тынық мұхит, Оңтүстік Азия, төте темір жол мәселелері, яғни ежелгі жібек жолын қалпына келтіру мәселелері сөз болды.
3: Сонау ерте ғасырларда халықаралық саудада зор маңызы бар ежелгі жібек жол үрдісі енді ұмыт бола бастағанда, біздің елдің егемендік алған елең алаңында қайта жандануының сөз болуы да тегін емес дегенді айтады тарих ғылымдарының докторы Абдуахап Қара.
5: Жібек жол деген сөз тек қана жол айтылып отырған жоқ. Сондағы бейбітшілік те айтылып отыр. Бейбітшілік болған жерде сауда қарым-қатынастары күшейеді. 16-шы ғасырда Еуропа елдері өздеріне жаңа бір жол тапты. Теңіз жолын тапты да, сонымен Қытайдан шығатын тауарлар бұрын Орта Азияны басып, Түркиядан өтіп Еуропаға баратын. Сол жол бойында сауда-саттық жүріп, сол елдердің экономикасына, сол жерлердің халықтарына байлық әкеледі. Бұл тоқтап қалды. Ал бүгінгі таңға келсек, қарап отырсақ, сол бұрынғы жібек жолымыз қайта жандана бастады. Қазір сол маршрутта темір жол салынып жатыр. Сондықтан біз сол темір жолды темір жібек жол дейміз. Бұл үлкен проектті бір қанша жылды іске асады, сонда бұл қарым-қатынас күшейеді. Бұл не деген сөз? Демек, бұрынғы байлығымыз қайта келеді деген сөз.
4: 29 сәуір Түрік Республикасы премьер-министрі Сүлеймен Демирел Алматыға ресми сапармен келді. Сол күні түрік елшілігі салтанатпен ашылды.
3: 1992 жылы қаңтарда 9 шет мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнаттық. Тәуелсіз Қазақстанды әлем мемлекеттерінің арасында бірінші болып бауырлас Түрік Республикасы таңды. Содан кейін осы жылдың маусым шілде айларына қарай республика тәуелсіздігін жер шарының 30-дан астам елі мойындады. Олардың қатарында Америка құрама штаты.

0: Қытай, Иран, Пәкістан, Канада, Швейцария, тағы басқа да мемлекеттер бар. Бір мемлекеттің тәуелсіздігін жарты сағатта мойындау, бұл да болса тарихи құбылыс, таңғажайып оқиға. Бауырлас түрк мемлекетінің мұндай қамқорлығы да тегін емес. Өйткені Түркия мен қазақ халқын бір тұтас тарихи және мәдени тамырлар байланыстырады. Бауырлас елдің тыңнан түрен соғып, елімізге келіп ту тігіп, елшілігін ашу жолының кескіні де бауырластық үлгіде өрбігендігін түрік ұлтының өкілі, Қазақстан заман халықаралық саяси қоғамдық газетінің бас редакторы, журналист Ахмет Алияз мырза айтып берген болатын.
1: Бұл жерге елшілік ашу процесі де өте қызық жүрген екен. Сол кезде білім министрі болған Көксал Топтан деген кісі мен әңгімелескенімізде, ол кісі елшіліктің ашылу сәтін бізге былай айтты. Біз Түркиядан бір самолетке 6 елшіні және оның түгел көмекшілерін бәрін толтырып алдық. Содан кейін біртіндеп ең жақын ел қайсы? Әзербайжан, Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан деп бәріне жеке-жеке барып, елшілерін отырғызып, көмекшілерінің орнына қойып, содан кейін халыққа елге таныстырып, осындай бір қызық сәтпен елшілігімізді ашқанымызды айтады. Бауырластық, мысалы Түркия, Қазақстан ең алғашқы жасап жатқан жұмысы екі елдің азаматтарына бір айлық визалық режим мәселесін қойды. Содан кейін ең бір сәтті мәселе осы екі елдің арасындағы білім мәселесіндегі келісім шарт болды. Бірден Түркияға Қазақстаннан студенттерді жіберу, сосын Түркиядан Қазақстанға студенттерді жіберу мәселесін іске асырды. Содан кейін экономикалық одақтар құрыла бастады біртіндеп. Өйткені Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін ең үлкен проблемалардың бірі бұрыннан қалған фабрика заводтардың жұмысын тоқтап қалу мәселесі және экономиканың құлдырау мәселесі болды. А бұл жөнінде түрік ағайындардан үлкен үміт те, көмек те күткен шығар. Олар да енді шама шарқынша көмек беруге тырысты. Темірелге барғанбыз, сол кісіден интервью алғанбыз. Ол кісінің бізге айтқаны, біз экономикалық жағдайымыздың қиындығына қарамастан, батыстық банктерден 1 миллиард доллар қаржы алып, өзіміздің есебімізден оны Қазақстанға бердік. Ол кездегі біздің ең үлкен көмегіміз сол болды. Өйткені ел аяғынан тұру керек. Сол кезде тәуелсіздікті алған азаматтар бұрынғыны аңсамау керек, тәуелсіздіктің қадірін біліп, соны қастерлеу керек, түсіну керек деген мақсатпен. Сосын ол ақша сізге қайта ма, қайтпай ма, ол жағын біз ойламадық дейді. Мінекі нағыз бауырмалдықтың бір үлгісін Демирел атамыз айтқандай, сол кезде Түркия көрсеткен екен. Құдайға шүкір, қазір Түркия мен Қазақстан арасында бірде бір саяси кризис, экономикалық кризис, немесе өзге де кризистер болған емес, бұлар да емес. Бұл біздер үшін өте үлкен қуаныш.
2: 2-ші маусым. Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің қаулысымен Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. 4-ші маусым. Президент жарлығымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалауы туралы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы туралы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы заңдар күшіне енді.
0: Қазақстан мемлекеттің өткенін, қазіргісін және болашағын бейнелейтін киелі нышандарды дәл осы жылы бекітіпті. Халық жүрегін желпіген еркіндік самалы ғажайып шығармашылық белсенділікке жол ашты. Жыл басында ең үздік мемлекеттік ту, елтаңба және әнұран жобасы туралы байқау жарияланды. Мемлекеттік тудың 453 нұсқасы тіркеліп қарастырылды. Сондай-ақ 142 ұсынысқа түсті. Нәтижесінде құрамында Шота Уәлиханов, суретші Шәкен Ниязбеков, дизайнер Бимашұлы және суретші Ерболат Төлепбаевтардың авторлық ұжымының жұмысы таңдап алынды. Іргеміз бекіп, дөңгелек дүниеге Қазақстан деген ел екенімізді ғана жеткізіп қоймаймыз. Енді егеменді елдің әрбір азаматты құрметтеуге, мақтаныш етуге тиісті ресми рәміздерімізде бар. Көп ұзамай күллі әлемге танылған қазақ туы туралы ел болашағы, жас ұрпақ мақтанышпен айтатын дәрежеге де жеттік.
3: Әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы хабары.
0: Өнерлі қол бақытқа жол дейді халық даналығы. Еліміздің егемендік байрағы көк тудың өмірге келу жолын шежірелі сырға толы тарихымызбен сабақтастырдық дегенді айтады Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, белгілі суретші, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Оңдасынұлы Ниязбеков.
4: Әр республика, әр мемлекет өзінше тулар пайда болды, елтаңба пайда болды. Менің де сол ең алдымен бастағаным тарихтан бастадым. Тарихты білмей, онда біздің де туымыз бұлай келіспейтін түрге айланар еді. Бірақ сол келістіру үшін түгел тарихты бір емес, бірнеше рет оқып туымызын солай пайда болған. 600 адамдай қатысты байқауға. 1200 ту түсті. Біреу екеуден жасады, біреу үшеуден, төртеуден жасады. Қазір айтуға оңай, бұлайша терең ойланған тұғын. Біз көк тәңірге сиынатымыз. Ол мұсылман діні болмай тұрған уағында. Бірнеше мың жыл өткен уақытта сонда өзің көшейін қазақ елінде бар. Әй, тәңірлі бол, тәңірі атсын деп. Көк тудың пайда болғаны сол көк тәңірден пайда болған. Мен сол ойға келдім. Көк ту болғаның кейін ол күнсіз болмайды ғой. Аспанмен күн бірге жүретін нәрсе ғой. Сол себеппен күнді бердім. Ал енді Қазақстанның бостандығы бұл егемендік алды деп бүркітті бердім. Және көк тәңіріміз бар. Күніміз бар, қыранымыз бар. Ай, бұл қазақтықы болсын қой, деп бұрышағына қазақтың ойуын берді.
3: Бойымда жігер, тұрғанда сенім, жалындап өтем жолында сенің, өзіңсің мәңгі бақытым барым, аяулы отан, ардақты елім, Қазақстан, республикам менің. Ертіс пен іле Сырдария жайық, гүлденіп жағаң жаным тұрбайып, кең байтақ мынау қазақтың жері, халқыңа тұр ғой, құшағын жайып. Алатау, Алтай, Маңғыстау өлкем, Жетісу жанат Көкшетау көркем, Атырау алтын Сарыарқа күміс, қанатын созып жаяды өркен. Алакөл, Каспий, Балқашым көлім, нәр алып сенен гүлденді елім, жайлаған мынау қазақтың жерін, өрістемалың, төскейді төлің, Қазақстан, республикам менің. Бозторғаянын тыңдасын ұйып, төсінде жұртқан марал мен киік, болашақ бүгін қол созған бүгін, ерікті еліміз, еңсесі биік. Айналдым сенің атыңнан қазақ, ел болдың еркін ақ пейіл азат, желбіреп тұр ғой төріңде биік, көк туың көркем, жібектей ғажап, Қазақстан, республикам менің.
2: 29 қыркүйек Республика сарайында дүниежүзі қазақтары құрылтайының салтанатты мәжілісі болды.
0: Түбі бірге теппейді, өзегі бірге кетпейді демекші, бір кездердегі зұлмат жылдардың зардабынан төрткүл дүниенің бұрышына тардай шашылған барша қазақтың ортақ отаны, жалғыз шаңырағы Қазақстан. Тәуелсіздігіміздің атқан таңымен үзеңгілесе жеткен осы жылғы алғашқы дүниежүзі қазақтарының құрылтайына келіп қатысқан Түркиядағы Мимар Синан атындағы Стамбул университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Мұстафа Тануш қандасымыз Әбдуахап Қара алғашқы бас қосу, Атамекен даласындағы алғашқы қадамын әлі күнге дейін сағынышпен еске алады.
5: Құдайға шүкір, өзім бақытты деп есептеймін. Мен сол кезде осы құрылтайға қатысқандардың бірімін. 91-ші 16 желтоқсанда тәуелсіздік жария еткенде бұл үлкен той мереке болды. Бәріміз қуандық. Ойлаңыз, әзір енді Қазақстанға сол туғалы бер барып жүрген дейміз. Бірақ ол кезде өмір бойы баратырмызда неғайбыл еді. Өйткені темір шымылдық тұр, кіргізбейді, виза бермейді. Әр нәрсенің тұңғышы бөлік болады. Құрылтай тұңғыш рет, ойлайын біздің де Қазақстан атамекенге де тұңғыш рет баруымыз болады. Қазақстан қандай жер екен, атамекен қандай, біз осыған қызығып тұрдық. Үлкен бір сезімталдықта жүрдік, бейне бір ұжмақта жүргендей күй кештік біз енді. Біз мысал үшін сол кезде үлкен делегациямен келдік. 104 адам. Түркияның өзінің 104 адам. 91 жылына дейін қазақ біз дегенде ешкімге түсіндіре алмайтынбыз. Енді Құдайға шүкір, бұл қазақ біз десек, иә, білеміз, Қазақстан үлкен мемлекет. Бұл енді қуантарлық жағдай. Қазақ халқы әлемге танылды. Осы тәуелсіздіктің арқасында негізі өркениетті елдерде мынандай ұғым бар: тәуелсіздікті қасиетті ұғым.
2: 31 қазан Анкарада Түркия және бұрынғы кеңес одағының 5 түркі тілдес мемлекеттері басшыларының 2 күндік кеңесі аяқталды.
0: Түркияда өткен бұл саммитте нендей маңызды мәселелер сөз болып еді? 19 жыл бұрын болған бұл оқиға бүгін шежіреге толы тарих. Осы жиынның бастан аяқ куәсі болып, саммит көтерген келелі мәселелерді күні бүгінге дейін ұмытпай, дәл сол қалпында жеткізіп беруде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дінтанушы, құрметті журналист Уахап Қадырханұлының әңгімесі бүгінгі күні теңдесі жоқ құнды дерек көзі іспеттес.
6: Бұл жылдардың шежіресі менің әлі есімде. Көп жазушылар болған жоқ. Бұнда сол тілшілерден бір екі адам болдық. Мен Шалқар газетінің редакторы ретінде және 91 жылда тілші ретінде барғанмын. Өйткені ол жақтың жағдайы маған таныс еді. Және ол сапарларда сырттағы қазақтардың жағдайында қарастыра жүру қажет болғаннан кейін мен екі сапарға да ілесіп барып, сол екі жерде дағы қазақтармен кездесуді өткізгем. Иранға президенттің сапары бірден түскен жоқ. Алды менен 28-ші қазан күні Анкараға сапар басталды. 29-ші күні түрік мемлекетінің құрылған күнінің тойына, салтанатына қатынасты. Қазанның 30-ші күні Анкарада 6 түрік мемлекетінің тұңғыш ретке көзқарас халықаралық мәселелерге, түркі халықтарының қимыл бірлігі орайындағы ең алғашқы саммиті өтті. 6 түрік мемлекетінің президенттері қатысты. Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Әзербайжан, Түркия. Саммиттің тізгіні жалпы сол 6 түрік мемлекеттерінің басшыларының келісімімен бекітілген нәрсе түрік мемлекетінің президенті Тұрғыт Өзалдың басшылығымен жүріп жатты. Көп мәселелер қаралданды. Халықаралық саясаттар сараланды, экономика сарапталды, халықаралық шелеске айналып тұрған оқиғалар айтылды. Алғаш құрылған тәуелсіз мемлекеттердің президенттерінің қайсысы болса да, ешқандай ешкімге жалтақтау, ешкімнен ағысу дейтін нәрсе болған жоқ. Әрқайсысы өзінің нұсқаларын апарып ортаға салды. Жалтақтық бірақ нәрседе ғана белең алғандай болды. Түркі халықтарының тарих, дін, тіл, діл, мәдениет мәселесіндегі ортақ қимыл бірлігіне келген уақытта Әзербайжанның сол кездегі президенті Әлпейз Елшібей өзінің ұсынысын жасады. Түркі халқының қимыл бірлігін біз күшейте береміз, нығайтамыз десек, онда біз түрік тілін ортақ тіл ретінде қабылдайық. Түрік жазуын, түрік латыншасын ортақ жазу ретінде қабылдайық дағы, оны Біріккен ұлттар ұйымына өткізіп, түрік тілін бүкіл дүниежүзілік үлкен тілдердің бірі ретінде тіркетейік деді. Сол кезде біздің президентіміз оған қарсы пікір айтты. Болмайды деп кесіп айтты шындығында. Біз тәуелсіз мемлекет құрып жатырмыз. Тілсіз тәуелсіздік болмайды. Бір ағадан құтыла алмай жатқанда әлі екінші бір тілді ағалаудың қажеттігі жоқ деп кесіп айтты. Мәселе осымен түйілді. Бұл орайда екінші қайтадан сөз болған жоқ. Президент бір қазақтың тілін ғана емес, бодандықтан құтылған түрік тілдерінің барлығын құтқарып қалғандай сезімде болды.
0: Ал әлі күнге дейін Түркияның Ыстамбұл қаласында тұрып, сонда жасап жатқан қандасымыз Әбдуахап Қара бұл саммитті былайша еске алған болатын.
5: Аталы сөзді айтылған екен, жеке адамның ұмытуы ол бір ғанибет. Ал елдің халықтың ұмытуы ол бір опат деген екен. Ашты тұщы нәрселерді ұмытуымыз адам ретінде денсаулығымызға пайдалы. Бірақ бір халықтың тарихын ұмытуы, өтмісті ұмытуы ол опат болады. Сабақ ала алмай қаламыз. Екінші үлкен тойымыз бір жылдан кейін Анкарада елшіліктің ашылуы болды. Қазақстан тұңғыш елшісі Қанат Саудабаев болды. Одан кейін үлкен уақиға ол Анкара декларациясы деп аталады.
0: Құрметті журналист Уахап Қадырханұлы.
6: 31-ші қазанда Иранға ұштық. Аэропортта Хашеми Рапсанджани мемлекеттің президенті қарсы алды. Ода бір үлкен бір тебіреністі нәрсе болды. Иранда да сол менің шаруам Иранда қазақтармен президентті кездестіру болды. Оны бара ұйымдастырып едік. Иран үкіметі сол жердегі жүрген кедей қазақтарды, әлсіз қазақтарды президентке кезіктірмеудің сылтауларын қарастыра берді. Ол байқұстардың дағы жағдайы нашар екен. Біз жатқан қонақүйдің өзінің төңірегіне бара алмайды. Оларда азаматтық жоқ. Өзінің тұрған жерінен 40 шаршы шақырым төңірегінде ғана жүруге правасы бар. Басқа құқығы жоқ. Мұхаммед Ескелді дейтін сұйықты жүрген жалғыз заңгер бар екен. Сол ұйымдастырып жүріп, қарапайым ресторанның ауласын ғана жалдап алды. Кеште түнгі сағат 9-да ма сол жерге бардық. Мырзатай Жолдасбеков бар болатұғын, Балғабек Қыдырбекұлы бар болатұғын, депутат ретінде, тілші ретінде Сарбас Ақтаев біздер барып сондай кездесу өткіздік. Біздің ауғанға жариялаған соғысымыз бар ғой. Сол тұста Ираннан қашып кеткен қазақтар бар болатын. Ол байқұстар неге қашты? Оны біріншіден Ауғанстанның негізгі азаматтары ретінде қаралған жоқ. Күшпен апарып соғыстырды. Қазақтар соғысқысы келген жоқ. Бұл жақтан апарып жатқан әскерлердің барлығы мұсылмандар, қазақтар, түріктер екенін олар жақсы түсінді. Соттан өз ағайындарымызға өзіміз оқ атпаймыз деді. Олай бас тартқандар да олар, сендер сатқынсыңдар деп тағы жазылып жатты. Айту амалын тапшырып кеткен 12 мың қазақ Иран, Түркия, сосын араб елдерінде бытырап жүретін. Соғыс 89 жылы тоқтады. Варшава шарты бойынша соғыс босқындарын еліне қайтару мәселесі күн тәртібінен тұрды. Еліне қайтарса жаңағы 12 мың босып жүрген қазақтарды Ауғанстанға қайтарып беру керек. Ал Ауғанстан ол менің азаматым қайтып келді деп қабылдамайды, босқын деп те қабылдамайды, сатқын деп жазалайтын еді. Осы мәселе өте шиеленіп тұрды. Сол мәселені Рапсан Жани мен Парсы шығанағындағы жүргізген келісімде халықаралық мәселелер ретінде күн тәртібіне қойылды да сол жерде шешімін тапты. Тәуелсіздік деген не? Президенттік билік деген не? Президент кімге ие болады? Кімнің мүддесін қорғайды? Кімнің тағдырын шешеді? Мемлекетін қалай алып барады, қалай жүргізеді деген мәселені ұлттың өзінің еркі дегенді бізде түсіндік, ал бізден бұрын оны сыртта жүрген қазақтар мыңайса түсінді.
0: Дәл осы жылы Қазақстан Республикасының жинақ банкі құрылды. Оның заңды түрдегі ресми құқығы иеленушісі бүгінгі Қазақстан Халық банкі болды. Ал осы жылдың қазан айында тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа самғаған болатын.
2: 16 желтоқсан. Алматыда республика алаңында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің бірінші жылдығына арналған митинг өтті.
0: 1992 жыл. Тарих қойнауына қасиетті де, қадірі мол тағы бір жыл еніп бара жатты. Хабар барысында Қазақ радиосының алтын қорында сақталған таспалар және ақын Сайлаубай Тойлыбаевтың өлеңі пайдаланылды. Өлеңді оқыған Бақытжан Жармұхамед, ал бағдарлама мәтінін оқығандар Самат Нұрланбекұлы мен Самат Қордабай. Әуе толқынына дайындап жүргізген редактор Жазира Амантайқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
7: Хабар үнтаспаға 2011 жылы жазылып алынған.

0: Толқында алтын қор.
1: Қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігі жолында жан аямай күрескен алашордалықтар жайында алаш рухы хабары.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы Алаш елі. Бүгінгі хабарымыз Алаш қайраткерінің бірі, бүкіл түркі халықтарын біріктіруді мақсат тұтқан Түркістан автономиясының басшысы, саясаткер, публицист Мұстафа Шоқайұлына арналған Мұстафа Шоқай жолымен атты жоба жайлы болмақ. Микрофон алдында Толқынай Ахмет. Бүкіл саналы ғұмырында большевиктердің отаршыл саясатымен күресіп, сол үшін туған жерінен жыраққа кетуге мәжбүр болған Мұстафа Шоқайдың арпалыспен жұмбаққа толы өмір жолы кімді болса да бейжай қалдырмас анық. Соңғы жылдары ұлы қайраткеріміз жайлы көптеген зерттеулер жүргізіліп, Шоқайтану ғылымының іргетасы қаланып жатыр деп айта аламыз. Дей тұрсақ та, зерттеушілеріміздің еңбектерінен Шоқайұлының шын мәніндегі тарихи бет-бейнесін толығымен ашып беретін бір ізділікке келе қоймағанын байқаймыз. Кей ғалымдарымыз өз зерттеулерінде Мұстафаның тұлғасын биікке көтерсе, кейбірі ол жайлы үстіртін пікірлер айтып, кемшіліктер іздеумен әлек. Осының салдарынан еліміздің кейбір аймақтарында Мұстафа Шоқайды әлі күнге халықтың жауы деп есептейтіндердің бар екендігін естіп, көріп жүрміз. Осыған орай өткен жылы Мұстафа Шоқай жолымен атты ұлттық жобаның өткенінен дүйім жұрт хабардар. Бұл жобаның басты мақсаты Мұстафа Шоқайдың табаны тиген жердің бәрінен ол жайлы тың әрі шынайы деректерді жинап, халыққа таныту болатын. Иә, бастапқы міндет орындалды. Жобаның авторы әрі жетекшісі Тұран Әлем банкінің бөлім бастығы белгілі ақын Қасымхан Бегманов бастаған бір топ зерттеушілер бір жыл бойы Мұстафаның жолымен жүріп өтті. Туған жері Наршоқыдан бастап неміс жерінен бұйырған қабіріне дейінгі аралықтағы Мұстафа жайында барлық деректер түгел жиналды. Осы ретте халыққа әлі таныстырыла қоймаған игі жоба аясында табылған тың жаңалықтармен бөлісу үшін идея авторы халықаралық Алаш сыйлығының иегері Қасымхан Бегмановқа жолыққан едік.
1: Мұстафа Шоқай деген енді бұл халықтың жүрегіндегі мұңлы нота, айтылмай қалған ән сияқты, бір ақтарылмай қалған сыр сияқты, жұмбақ, саналы ғұмыр шетелде бар жоғы 51 жыл өмір сүрген адам. Неге Мұстафа Шоқай деген сұраққа бір ауыз сөзбен жауап беретін болсақ, Мұстафа Шоқай өз алдына бір тұлғадағы Алашорданың басқалары басқа бір тұлға. Бірақ сонша ұлы басыменен Мұстафа Шоқай біздің ұстазымыз Әлихан Дерет деп айтып отырады екен. Әлихан Бөкейханов айтып отырады екен. Сондай аяулы тұлғалардың бірі Мұстафа Шоқай. Басында Алашорда деп бір жоба жасағым келді. Өзім политехникалық институт бітіргеннен соң біздің тағдырымыз басқашалау қалыптастығы банкке қызметке келгеннен кейін банкте бір із қалдырғым келді. Қазақтың тарихына несіне. Осы банкке қызметке келгеннен кейін бір жарты жылдан кейін қол қалдым, армандадым іштей. Ұзақ жылдар бойы осы Алашорда деген жобаны іске асырсам деп. Ол үшін омбының архивінен бастап түгел Ташкенттің архиві бар ма, омбының архиві бар ма, Мәскеудің архиві бар ма, Санкт-Петербургтың архиві бар ма, Хиуа, Қоқанның архиві бар ма, түгел қопарып отырсаң шіркін деп армандадым. Әрбір архивтен том-том кітаптарды суырып алып қазаққа қайтадан жаңа көзқараспенен бүгінгі ойдың елегінен өткізіп берсем деп армандадым. Енді осындай үйдегі көрікті ойды базардағы нарық бұзады деген сияқты осындай үлкен ойды, үлкен жобамның аяғы тамұқталып келіп, сол толғана келіп, тоқтала келіп, бірақ тұлғаны алыңыз дегеннен кейін ұзақ ойланып, Әлиханды алсаң да болады, мәселен ке Ахмет Байтұрсыновты алсаң да болады, мына кез келген кешегі Бейімбет, Сәкендердің, Жансүгіровтердің кез келгенін алуға болады. Бірақ осылардың ішінде маған ерекше қатты әсер еткені шетелде жалғыздықтың зарын тартқан 20 жылдан аса өмірі шетелде өткен осында саналы бүкіл жап жас кезінде кеткен мысалы бүкіл Кавказды айналып өтіп түгел осы Мұстафа Шоқайдың өмірі қатты жанымды ауыртып жүретін ерекше сондықтан Мұстафа Шоқайға солай келдім.
0: Мұстафа 1890 жылы қазіргі Қызылорда облысы Шиелі ауданына қарасты Наршоқы топырағында дүниеге келген. Атасы атақты Торғайдатқа, әкесі Шоқай би, ел арасында үлкен беделге ие болған адамдар. Міне, осындай әулетте өскен Мұстафа алғашқы сауатын ауыл мектебінен ашыпты. Енді Мұстафаның кіндік қаны тамған, асыр салып ойнаған, балалық шағының куәсі болған Наршоқының бүгінгі халі жайында Қасымхан Бегманов былайша баяндайды.
1: Мұстафа Шоқайдың ата мекені Наршоқыдан бастадым. Құмның ішінде, ал енді жан-жағында үйрек ұшып қазғанған керемет көкарайлы кәдімгі ел болғандығы ескі табандардан, ескі мына ағып жатқан үлкен каналдың сұлбалары барлығы айқайлап жатыр қазір. Наршоқы деген құмның ішінде аспанға қарап ұлып жатқан қасқыр сияқты. Барлық құмның астында қалған. Осыны мына орыстың үкіметі сол Наршоқыны кесіп өтіп жатқан үлкен каналдың арнасын өзгерткен. Осыны да мен тұңғыш рет қағазға өзім түсіріп жазып жатырмын. қазір Мұстапа Шоқайдың туған жері Наршоқыдан судың арнасын өзгертуге арнайы бюджетке ақша бөліп, арнасын өзгерткен. Бұл деген сөз қазақтың рухын жоғалту деген сөз деп ойлаймын өзім. Өйткені жаңа Наршоқыны жаңағы судың арнасын өзгертіп жібергеннен кейін елдің барлығы жаңа ол жерден көшкен, қуғындалған, айдалған, асылған, атылған, содан соң оның барлығы кәдімгі ауылды құм басып қалған. Тек қана ауылдың сұлбасы ғана жатыр. Қазір енді бір белгі орнатқан сондағы азаматтар Мұстапа Шоқайдың арнайы қоры бар, соның директоры бар, біздің жақсы ағамыз алып жүрген. Сондықтан жеке азаматтар барып, басына Мұстапа Шоқайдың туған жері деп кәдімгі белгі қойған, қарапайым ғана цементтен неден құйып қойған белгі. Ал енді қазақ болғанда ораламыз әлі. Мұстапа Шоқайдың еліне барлығы баратын болады әлі. Енді ол үшін бізге әлі 20 жыл керек па, 20 жыл керек па? Уақыт керек. Енді оны мен айта алмаймын, бірақ баратын болады қазақ. Өйткені Мұстапа Шоқайды уақыт өткен сайын бұл айшықтала беретін, кәдімгі тұлғалана беретін, қайталанбас тұлға деп есептеймін.
0: жылы Шоқай би Ташкент ерлер гимназиясының басшылығына хат жазып, Мұстафаны оқуға алуына өтініш білдіреді. Бұл өтініш мақұлданған соң Мұстафа 12 жасында оқуға қабылданып, жатақханадан орын алыпты. Ташкентте Мұстафаның оң солын танып, білім алып, есею жылдары өтсе, одан кейін Қоқан қаласында Түркістан автономиясының басшысы ретінде саяси қырынан танылғандығы белгілі. Сондықтан Шоқайұлына қатысты көптеген деректер өзбек мұрағаттарынан табылары сөзсіз.
1: Наршоқыдан кейін біз енді Мұстапа Шоқайдың Ташкентте білім алғанын білеміз. Ташкенттің архиві бар. Ташкенттегі біздің зиялы ғалымдар бар. Қазақ ғалымдары, өзбек ғалымдары, Мұстапа Шоқай танушылары. Содан соң Қоқанда үкімет басында болғанын білеміз. Қоқанда, Ферғанада, сосын Марғұланда жолда келе жатып, мына жағында тіпті Самарқанда да болған деген деректер бар мысалы. Осы қалалардың барлығында болып, Мұстапа Шоқайдың үкімет үйі болып сонда тұрған кезінде 61 күн 2 айға жетер-жетпес мезім, сонда өзінің үкімет үйін Қоқанда түгел бәрін таспаға жазып, суретке түсіріп, бұрын соңды қазақ ғалымдарының аяғы сиректеу түскен қала ғой енді Қоқан деп. Ар жағында Ферғанаға дейін самолетпен ұшып барасыз, Ферғанадан арман қарай тағы да машинамен жүресіз, ары қарай жаяу жүресіз деген сияқты. Ал енді бұл тарих адамның сөзімен жеткізіп айта алатын өте қиын тарих. Сондай аласапыра, мына жақтан басмашылар, мына жақтан қызылдар, мына жақтан ұрықарлар, сондай жерде Қоқанда үкімет басында болуы, Мұстафаның тұтас Түркістандың тәуелсіздігін аңсауы, бұл дегеннен сөзбен әшейін жеткізе алатын нәрсе емес. Мұстапа Шоқай жерден қалай аман кеткен деген сұраққа жауап беретін болса, ол моланың ішінде жатқан. Мына өзбек халқының моласының ішінде бүкіл әулетті бізде бір адамды ғана лақатқа қоятын болса, өзбектер бүкіл әулетті қоятын болған. Мысалы, бүгін біреуі қайтыс болған болса, соны арулап қояды да, кейін астын лақат қып үлкен үй жасап, осындай бөлмеден де үлкен қылып, соның астына қоя береді екен. Бір молаға қояды бүкіл әулетті. Сондай моланың ішінде жатқан. Сол молаға дейін бәрін түсірдім. Өз Мәриям Шоқайдың естеліктерінде, өзінің жазбаларында, өзінің кітаптарында айтылады, мен Марғұланда болдым, мен неде болдым, жолшыбай, бүкіл қыстақ өзбекше қышлақтар дейді, ауылдар ғой енді. Сол ауылдардың барлығын түгел таспаға жазып алып келдім.
2: Сен қазақсың. Қазақ деген ел бөлек. Қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек. Киіз үйі жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырағы күн сияқты дөңгелек.
0: Ташкент ерлер гимназиясында үздік бағамен оқса да, бұратана халықтың баласы болғандықтан алтын медаль ала алмаған Мұстафаға орыстың қиянаты мен әділетсіздігі қатты әсер етіп, өзін заңгер болуға даярлапты. Осы мақсатпен ол 1910 жылы Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне оқуға түседі. Шоқайұлының студент кезіндегі алғашқы қоғамдық жұмысы 1914 жылы Әлихан Бөкейханның ұсынысымен 4-ші мемлекеттік думадағы мұсылман фракциясының хатшысы және оның бюросына Түркістанның өкілі болды. Осылайша Мұстафаның қысқа ғұмырының 6-7 жылы Санкт-Петербург қаласында өтіпті. Осы бағыттағы оның алғаш саясатқа араласқан шағындағы атқарған жұмыстары, қатысқан маңызды жиналыстары, жазған мақалалары, кітаптары, тұрған үйі, жүрген жолдарының бейнетаспасы, суреттері, ол жайында деректер бүгінгі саналы ұрпаққа қызықты болары сөзсіз. Міне осының бәрі Мұстафа Шоқай жолы мен жобасының олжасында. Алайда тарихты білмейтін, тіптен қызықпайтынның нақ өзі сол Петербург қақ төрінде қазақ елінің сенімді өкілі ретінде отыр екен. Оның жайын Қасымхан Бегманов таратады.
1: Мен Санкт-Петербургта үлкен бір біздің өзі шенеунікпен айтыстым. Бүкіл журналистердің көзінше айтыстым. Мұстапа Шоқай деген кім? Уберите камеру, уберите фотоаппарат дейді. Кім бұл Мұстапа Шоқай деген? Бұл Россияға немене келіп отырсыңдар дейді. Қалай ұялмай келіп отырсыңдар Россияға дейді. Ресейде Мұстапа Шоқайды бәрі жеп көреді. Бұл орыс халқының жауы дейді. Мен кәдімгі бір 5 минуттай, 4 минуттай тыңдап, қасымда үлкен газеттің басылымдарының бас редакторлары бар, басқалар бар. Соларға айттым, мен енді солардың біреуі жауап қатар деп күтіп отырдым. Топтың жетекшісі ретінде барлық салмақ маған түсті, мен өзім айттым ана кісімен. Мен ол кісіге айттым, Мұстапа Шоқай орыс халқының жауы емес, коммунистердің жауы, большевиктердің жауы. Мұстапа Шоқай егер орыс халқының жауы болатын болса, Мариям Горина деген орыстың қызына үйленбес еді. Сіздің кабинетіңізде кабинеті болған жоқ дедім. Смолнинде отырған қазақ үлкен. Сіздің мініп жүрген машинаңыздай көлігі болған жоқ. Сіздің байлығыңыздай оның байлығы да болған жоқ. Ештеңесі де болған жоқ. Мансабы да болған жоқ. Ешкімі болған жоқ. Тіпті қазақ бір қазақ болған жоқ қасында. Аяғында ана кісінің уәжден жеңілгендігі соншалықты Мұстапа Шоқайға Санкт-Петербург тұлғасы деген, лично Санкт-Петербурга деген медаль берумен аяқталды сол сапар. Біз тұңғыш рет Мұстапа Шоқайға тұңғыш алған медалі, мақтау грамотасы ештеңесі болмаған. Өзінің оқуынан басқа, оқу орындарын бергенінен басқа.
0: Мұстафа Шоқай арқалаған жауапкершіліктің үлкені бүкіл түркі халықтарының теңдігі мен тәуелсіздігі үшін оларды қорлық пен зорлықтан, рухани құлдықтан құтқару еді. Ол 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен кейін пайда болған уақытша үкіметтің құрылуы барысында Түркістан ұлттық автономиясын құруды көздейді. Алайда уақытша үкімет Түркістан халқына өзін өзі билеуге ашық түрде қарсылық көрсетіп, өздерінің империялық отарлау саясатын одан әрі жалғастырмақ болады. Бірақ Мұстафа Шоқайдың Түркістан идеясын көпшілік халық жақтап, оның арты көтеріліске айналады. Осындай қиындықпен, асқан батылдықпен 1917 жылы қараша айында Қоқанда Түркістан автономиясы жарияланады. Олар мемлекет ретінде ішкі сыртқы жағдайларын реттеп, енді-енді жанданып келе жатқан кезде большевиктер ұлтараздығын асқындырып, қазақтарға өзбектерді қарсы қойып, қайткенде де мұндай тәуелсіз мемлекетті құртудың бар амалын жасап, 1918 жылдың 13 ақпанында Түркістан автономиясын құлатады. Бұдан соң большевиктердің жан аямас қылышынан бой тасалап, шетел асып кетуге мәжбүр болған алып тұлға Мұстафаның жолы Кавказ бағытында болады.
1: Одан кейінгі Мұстафа Шоқайдың өмірі Кавказға байланысты. Мұстафа Шоқай шетелге кетер кезде өздеріңізге белгілі, мынау Кавказ арқылы кеткен, бірінші кетік арқылы Бакуға барған, Бакуда 2 айдай тұрған, Баку арқылы содан кейін барып Тбилисиге барған, Тбилисиде 2 жылдай тұрған, сосын Кутаиси арқылы пойызбенен Батумиге барған, Батумиде 2 аптадай тұрған, Батумиден арман қарай Түркияға кемемен кеткен. Мен осы аталған қалалардың бәрінде болдым. Тбилисиде мәселен ки Ной Жордания мен сол кездегі уақытша үкіметтің басындағы отырған грузиннің атақты кәдімгі оқымысты ұлы қайраткері достық қарым-қатынаста болған. Енді Ной Жорданияның үкіметімен бірге деректер өте көп. Барлық жерде министрлігінің деңгейінде, барлық жерде елшіліктер самолеттің тарапынан самолеттің тарапына дейін бәрібір минутқа дейін есептелініп, алдын ала жасалған бағдарлама бойынша қозғалдық. Қасымда кәдімгі республикалық газет журналдардың бас редакторлары, белгілі тарихшылар, белгілі зиялы қауым адам өкілдері болды. Әркім өзінің көзқарасымен мен мүмкіндік жасадым. 10-ға дейін адам болды. Түсіру тобы болды арнайы. Бұл енді Кавказ бағыты. Одан соң мысалы Бакуға келдік. Бакудың өзінде Мұстафа Шоқайдың кәдімгі ізі сайрап жатыр. Бұл жерде енді Мариям Шоқай өзінің естеліктерінде айтады. Мен Баку палубадан Бакуға жақындап келе жатқан кезімде қызылды жасылды керемет Баку қаласын көрдім депті. Сол жерде Кварцазе деген Грузияның елшілігіне келіп, полицейский 20-ші үй дейді. Әйтпесе мені инженер Сергей Ковалевскийдің жұбайы мадам Ковалевская мені палубада күтіп алды. Біз Майлы деген жерде тұрдық дейді. Майлы емес, ол байлы екен. Ол барлық жерде осындай деректер, көптеген деректер таптық. Ол жерде Насиман деген тарихшы мен біздің өкілетті елшіміз Серік Пірімбетов мырзаның тікелей көмегі болды. Барлық жерде елшіліктердің көмегіне арқа сүйеуге отырып, біз сол елдің тарихшыларымен, сол елдің зиялы қауым өкілдерімен, сол елдің архивтерімен, сол елдің мұрағаттарымен, сол елдің кәдімгі осындай тарихты, эмиграцияны жалпы зерттейтін жеке тұлғаларымен, барлық адамдармен кездесіп, олардың сұхбаттарын барлығын жазып алды. Баку өмір дегенде өмір қайнап жатқан өмір.
3: Бүгін Қазақстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан, Түркменстан һәм Тәжікстан деп жат үкімет ішінің 6 жамһүриятқа бөліп тұрған Түркістан бөлінбес айырылмас бір өлке. Халқының қаны бір, тілі бір, діні бір, мақсаты бір. Түркістанның мақсаты өзінің құтылысы, милли үкіметін құрып, сәрбаз бұл өз алдына бір үкімет болып тұру. Халқы көптен бұл жұмысқа алысып, шалысып, қан төгіп, соғысып келеді. Үмітіміз зор. Мемлекетіміздің келешегіне ынанамыз. Түркістан жастары айрыша бұл мақсатымызға жеткізуге таласып, тырмасып жатыр. Біздің мақсатымыз жалғыз Түркістанның ғана емес, бүтін түрк өлкелерінің, бүтін түрк халқының бос болып, өзара бірлік, бірадарлық пен жасап, сыртқы душмандарға қарсы өзінің толықтығын, үкіметінің толықтығын білдіріп қою. Ойымызға жетеміз, талабымызды орнына келтіреміз деген иманымыз зор, күшті. Халқымыз үстіндегі жат үкіметтің күші не қадар ауыр болса, біздің оған қарсы шығысымыз о қадар мүһім, о қадар күшті болмақ. Алыста жүріп ел қайғысын ойлап, алыста жүріп ел қамын ойлап, Аурапаның әр тарапында жүрген, бүгінгі Түркияда тұрған Түркістан жастары бірлесіңдер, сендердің бірліктерің, сендердің бір-біріне күш қосуларың еліміздің бақытына қызмет етті. Мұны ұмытпаңдар. Бәріміздің құбыламыз, өзіміздің ата жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас вазифа болмақ. Мұны ұмытпау керек. Түрік халқы батыр халық, түрік халқы арыстан ер халық. Кімнен таяқ жегендей біздің түріктің баласы алдырып жүрген душманға аузының аласы. Бұл нақыл сөзді ұмытпауымыз керек. Бәріміз бір болсақ, біздің жеңбейтін жауымыз болмайды. Мақсатымызға жетеміз. Онсыз біздің күніміз жоқ. Құрып кетеміз, босып кетеміз. Құрмасымыз үшін, боспасымыз үшін күшімізді біріктіріп, интерестіріп, бір-бірімізге жәрдем беріп жүруіміз керек. Онсыз біздің күніміз қараң. Мұны ұмытпау керек.
0: Бұл Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Мұстафа Шоқайдың 1936 жылы Берлин қаласында оқып жүрген Түркістан жастарына арнап сөйлеген өз даусы болатын. Мұстафа Шоқайұлы қай жерде жүрсе де өзінің қандастарының мүшкіл халін айтып, отарлаушылардың арам пиғылдарын басқа елдерге әшкерелеуден таңған емес. Мұндай мәселелерді ол әртүрлі шетелдік басылымдарға ағылшын, неміс, француз тілдерінде жариялап отырған. Осы жоба аясында қол жеткен тағы бір табыс Мұстафаның көпшілікке белгісіз мақалаларының елге келінуі.
1: Бұдан кейінгі біздің бір негізгі бағыттарымыздың бір Стамбул қаласы. Мұстафа Шоқай Стамбулда 2 айдай болған. Кейін де келіп кетіп тұрды деген деректер бар. Бірақ сол 2 айдай құжат дайындаған. Бірінші барған кезде Галатаға барған Стамбулдағы. Мына Батуми біз мына бер жағынан бардық. Батуми Кавказды көрді, ар жағы теңіз ғой енді. Сонда теңіз арқылы кеткен Галата айды айқайлап көрініп тұр. Алыстан теңіздің ар жағынан. Жалпы Мұстафа Шоқайды шетелде қатты қадірлейді. Әсіресе түрк әлемі қатты қадірлейді. Өйткені Мұстафа Шоқай ұруға, жүзге, қазақшылық бірдеңе дегеннің барлығынан кешегі күнде де бұдан да жаман болған мәселен кейін сонда соғыстардың барлығынан биік тұрған тұлға. Ол сол заманда айтқан, мынау қазақ деген ел болуы үшін Түркістан дүниесі, жалпы бүкіл түркі дүниесі бірігу керек деп, бүкіл түркі дүниесі бірікпейінше қазаққа өмір жоқ айтқан сол заманда. Мына жақта мынау қаптаған қара Қытай, мына жақта орыс, мынандай алып державалардың ортасында жатқан алып ұлан байтақ Сахара, мына Сахараны сақтап қалу үшін, мынандай ұлан байтақ қазақ елін сақтап қалу үшін бүкіл түркі дүниесі тұтас болу керек деген әңгімені біз енді келіп жатырмыз соған. Сол заманда Мұстафа Шоқай сол заманда айтқан. Сондықтан бұның түркішілдігінің арқасында бүкіл түркі дүниесі қатты қадірлейді Мұстафа Шоқайды. Осы сапардың өн бойында, бүкіл жолдың бойында, аэропорттарда, перрондарда, вокзалдарда, автовокзалдарда, тіпті кемелерде, палубаларда, айлақтарда, мейрамханаларда, барлық жерде кездескен адамдардың барлығы айтатын бірақ сөз: Мұстафа Шоқай түркішіл ұлы тұлға деп. Осыған көзім анық жетті. Қайта біздің Қазақстанда қайта, біздің қазақтар қайта қадіріне терең әлі енді кино түсіріп, енді жігіттер зерттеу жазып, ғалымдарымызға рахмет енді.
0: Қазақ елін алғаш рет тәуелсіз мемлекет ретінде таныған Түркия, Мұстафа Шоқай мен Мағжан Жұмабай сынды қайраткерлерімізге туған жерінде бұйырмаған үлкен көрнекті көше аттарын беріп, олар жайлы кітаптарды көптеп шығарып, халыққа таныту жағын қолға алған деуге болады. Осы жерде айта кететін тағы бір жай, қазір Мұстафа Шоқай жолымен жүргізілген жоба шеңберінде жиналған материалдарды идея авторы қорытып, ықшамдап, екі томдық кітап ретінде жарыққа шығаруға дайындауда. Қазақ тарихында және бүкіл түрк әлемінде ерекше аталатын тұлғаның бірегейі Мұстафа Шоқай. Ол жүріп өткен үлкен жолда басына небір нәубетпен зобалан күндер түссе де, бүкіл алып бір мемлекет соңынан шырақ алып қуса да, тіптен бір үзім нанға зәру болған күндерді өткерсе де алған бағытынан қайтпаған қайсар қазақ. Ол тек туған ел үшін ғана емес, жер бетіндегі бүкіл түрк әлемі үшін басын тауға да, тасқа да соғып ұлы майданға шықты, өмір бойы күресіп өтті. Сол үшін ата мекенінен тіптен түркі жұртшылығынан жаққа кетуге мәжбүр болды. Бірақ ол сонда да ұлы күресін тоқтатпады. Еуропаның төрінде, француз жерінде жас Мұстафа 20 жыл бойы алаш идеясын жалғастырды. Қазақ ұлтына қоса өзбек, түркмен, түрік, әзірбайжан секілді түркі мұсылмандарымен бірге грузин, украин, араб, ауған, парсы халықтарының мұң-мұқтажын айтып, осы халықтарды отар ел болудан арылуға шақырып, өзінің қалам қайратымен күш салды. Ұлы тұлғамызды қиын заманда бауырына басқан, 20 жыл баспана болған Франция дағы атқарған еңбектерімен кеңес заманында Мұстафаға қара таңба боп басылып әлі күнге күдікпен айтылатын Түркістан легионы жайлы сөз қозғамақпыз. Осы тұста Мұстафа Шоқай жолымен жобасының Франция бағыты жайлы жоба жетекшісі белгілі ақын Қасымхан Бегманов таратады.
1: Франция елі Мұстафа Шоқайға 20 жыл пана болған ел. Сондықтан ол елден де біз көптеген құжаттар. Француз тілінде бұрын соңды жарияланбаған 90 мақаласын таптық. Бұл біздің Еуропа және Стамбул бағытына біздің кеңесшіміз Мұстафа Шоқайдан ғылыми докторлығын қорғаған қазақтың белгілі Стамбулда тұратын қазақ тарихшы Әбдуахап Қара болды. Ол француз тілін еркін біледі, түрік тілінде өзі сөйлейді, шетелдің тілін бәрін біледі. Сондықтан бүкіл архивтік құжаттық документтерді, деректерді, фотосуреттерді, тұрған үйін, жатқан жерін, тіпті мынау Париждің түбіндегіні Ножан Сурмарн деген қала бар, сол жерде 20 жыл тұрған пәтерінің ішіне дейін кіріп түсіріп алдық біз түгел.
0: Мұстафа Шоқайдың Францияда жүріп жазған мақалалары, қатысқан жиындары, араласқан ірі саясаткерлері бәрі де бүгінгі ұрпақ үшін үлкен сабақ болар тарих. Франция елінде баспасөз саласында қызмет етіп қаламын шыңдай түскен Мұстафа Түркістан ұлттық бірлігі ұйымының рухани көсемі бола жүріп, Жас Түркістан, Жаңа Түркістан журналдарын ұйымдастырды. Түркістанның ұлттық тәуелсіздігі мен рухани бірлігін насихаттауда үлкен қызмет атқарды. Кеңес одағының озбырлығын көріп отырған халықтардың аянышты жай-күйін шетелдік баспасөз беттерінде әшкереледі. Оның жазған мақалалары нақты оқиға, нақты фактімен жазылды. Бүкіл әлемге тарады. Сонымен бірге Еуропаға оқу іздеп келген Түркістан жастарын өз қамқорлығына алып, олардың білім алуына, жұмысқа орналасуына қол ұшын соза білді. Тақырыпты Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының доценті Абай Дүйсенбаев жалғастырады.
4: Мұстафа Шоқайұлы өмірінің соңғы кездерінде біз айтуымыз керек, бұл Еуропадағы қымқиғаш уақиға немесе сол кездегі Германия фашизмінің өркендеп тұрған тұсына келді. 1939 жылы Еуропада екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Германия сол кезде 1941 жылы Совет одағының соғысын ашты. Алғашқы кезде осы неміс лагерлері ашылып, онда немісске Совет одағының тұтқындары түсе бастады. Жалпы Германиядағы көптеген саяси қайраткерлер Орта Азияға деген қызығушылық пайда болды. Сол кезде бұл Мұстафа Шоқай туралы олардың көп білген түйгендері осы кісіні қолға түсіру болды. Сол кезде фашистік Германияның шығыс министрі Розенберг, ол Гитлердің саяси ақылшысы, кеңесшісі болған кісі, осы Мұстафа Шоқайды жұмысқа шақырып, сол кезде Түркістан легионерлерін құру туралы идея пайда болады. Сонда ол сол шығыс министрі Розенбергпен бірге тікелей байланыста болып, мәселелерді талқылап, неміс лагерлерін аралайды.
0: Мұстафа Шоқай неміс лагерлерін аралады. Өйткені ол жақта өзінің түркістандық бауырлары бар еді. Олар неміс фашизмінің азаптау орталығына түскен еді. Бұл туралы Мұстафа аралаған лагердің бәрін көзбен көріп, көңіліне тиіп қайтқан ақын Қасымхан Бегманов таратады.
1: Мәриям Шоқай өзінің күнделігінде айтады, өмірінің соңғы кезінде әсіресе мынау мен міндетті түрде тұтқынға түскен түркістандықтармен кездесуім керек деп аласұрды дейді. Сонда тұтқынға түскен түркістандықтар ішінде жаңағы қазағы бар, өзбегі бар, түркмені бар, концлагерьге іздеп барып соларға тұтқынға түсіп, соларды өлімнен алып қалуы. Мына грузиндердің өзі барлығы бас киімімен шешеді. Бізді пәлен халықты, біз қазір кәдімгі әлемнің анау аты қалдыратын кітабына енеді ғой, пәлен адамды соғыстан құтқарыпты деп. Мұстафа Шоқайдың одан екі есе, үш есе өлімнен адамдарды алып қалды.
5: болған концлагерлерден сан түрлі жерлеулермен ақырында осы жолдың бойында өзі қайтыс болды. Сонда Мұстафа Шоқай бар жоғы 51 жасында, 52-ге қараған жасында қайтыс болып отыр. Жап жас кезінде. Ал енді қайда барса да стандартсыз адамдарға бақыт жоқ қой. Абайдың сөзі бар емес пе? Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда дейді. Мен бәрі осыған кеп тірелет деп ойлаймын. Ал енді ештеңе ойламайтын дарақ адамдарға, жеке басын күйттеген адамдарға жердің бетінің бәрі той емес пе? Бәрі бақыт қой. Киген киімі де, мінген көлігі де бәрі де бақыт.
6: 1922 жылы Мұстапамен бірге Трокадиордағы этнография мұражайын аралағанымыз әлі есімде. Мұстапа сол жерде бір домбыра көріп қалды да тағатынан айырылды. Мұражай қызметкерлерінен рұқсат сұрап, аспапты қолына алып, құлақ күйін келтірді де, әсем қазақ әуенін орындап шықты. Сөйтті де, аспапты орнына қойды. Жабырқау болатын. Жанары жасқа толы еді. Мен алғаш және соңғы рет Мұстапаның көз жасын сол кезде көріп едім. Мария Шоқайдың естелігінен.
0: Кеңес тарихында Мұстафа Шоқайдың есіміне қара күйе жағатын тұсы да осы неміс лагерлерімен байланысты. Яғни оны неміс фашистерімен қызметтес болды. Түркістан легионын құрған деген тарихи деректерді біз әлі күнге дейін кездестіреміз. Оған тіпті де күмән келтірмейтін тарихшыларымыз да жоқ емес.
1: Ол жала, ол білмеген адамның, ол білімсіз адамның айтқан сөз. Оған біздің айғақтарымыз да, дәлелдеріміз де, дәйектеріміз де барлық жетеді. Үлкен Түркістанның комитеті құрылғанын елдің бәрі біледі. Бірақ бұл Мұстафа Шоқай енді ғана концлагерлерді аралап, бірақ мына неміс фашизмінің Гестапоның тапсырмасымен оны үйінен зорлап алып кетеді. Мәселен, Францияда үйінен. Оны Мәриям Шоқай өзінің тайға таңба басқандай естеліктерін де айтады. Париждің ең соңғы рет қалай көргенін Мұстафаның, қалай кеткенін мысалы. Ал енді Мұстафа Шоқайдың оған мүлде қатысы жоқ. Өйткені Мұстафа Шоқай халықтың тәуелсіздігін армандаған адам. Бұл түркі дүниесінің тәуелсіздігін армандаған адам. Өзінің еңбегінде жазады, мен егер Түркістан мемлекеті құрылып жатқан жағдай болса, мен сол елдің идеологиясын ғана басқарған болар едім деп армандайды. Ол кісі бір қызметті, үлкен бір тақты, үлкен бір мансапты армандамаған адам. Ол Түркістанның тәуелсіздігін армандаған, қазақ халқының бостандығын армандаған. Тіпті мынандай деректер бар ғой, Әміре Қашаубаевтың 21 жылы Парижге барып ән салып, содан кейін кігіп олар Әмірені өлтіргенін осында. Күніге сабап Әмірені өлтірген елдің бәрі біледі. Сонда Мұстафа Шоқайдың кездескені үшін ғана. Мұстафа Шоқайдың төңірек сонда есептей беріңіз. Айдада да жүрген атақты әнші бір сәт бір кеш, екі кеш бірге болып Мұстафаға ән салып беріп кездескені үшін мына жаққа келіп қайтыс болып жатыр, өлтіріп жатыр. Ал енді сонда КГБ-ның құрығы ұзан өтеді. Ол КГБ не істемек дейсіз? Мысалы, Мұстафа Шоқайды өлтіру үшін бүкіл тұтас дүние Мұстафа Шоқайға қарсы болды. Оның барар жер басар тауы қалмаған.
2: Сен қазақсың, алғызбайтын барысың. Ар ұжданның асқағысың, намысың, тағдырыңды танығысы келгендер тасқа басқан тарихыңмен таныссын.
4: Неміс лагерлеріндегі Түркістаннан барған түркі халықтарының тұтқындарымен сөйлесіп, сондағы жағдайды көріп, мұнда әртүрлі саяси пікірде болады. Жалпы біз айтуымыз керек, ол Түркістан легионын құрушы деп айтады. А негізінде ол сол Түркістан легионын құруға Розенбергпен бірге бұл келісім шартқа отырады негізі. Сол Түркістаннан түскен тұтқындарды оқытып, бұларды азаптамау, бұларға жағдай жасау, әлеуметтік жағдайын қарау, болашақта бұл елдеріне қайтару туралы өзінің ұсыныстарын айтады. Жалпы деректерге келетін болсақ, Көшімбек Керімұлының әлем таныған тұлға деген еңбегінде соның ішінде неміс фашизмінің архивтерінде, Совет одағының сол кездегі КГБ-ның архивтерінде неміске тікелей қызмет етті деген деректі құжаттарда Мұстафа Шоқайдың аты жөні ешқандай келтірілмеген. Демек ол кісі неміс фашизміне қызмет етпеген деп айтуымызға нық сеніміз бар.
0: Мұстафаның өмірінің жұмбаққа толы соңғы сәті неміс жерінде өтті. Түркістан легионын құруға ынталы болған немістің сол кездегі шығыс министрі Розенбергтің қойған талаптарына келіспеген Мұстафа Францияға қайтпақ болғанда аяқ астынан қатты науқастанып ауруханаға түседі. Тақырыпты педагогика ғылымдарының кандидаты доцент Абай Дүйсенбаев жалғастырады.
4: 1941 жылы бұл кісі Ченстахов лагерін аралап келгеннен кейін желтоқсанның алғашқы күндерінде сүзек ауруымен ауырады дейді. Осы аурудан қайтыс болады деген дерек бар. Бірақ бұл дерек бізге негізсіз деп бірнеше ғалымдар айтады. Қара Абдухараптың еңбегінде, Көшімбек Керімұлының де, Қыдырғалиев Дархандтың зерттеушінің еңбегінде де оған келіспеушіліктер бар. Енді бұл жерде оның жұмбақ өлімі туралы үлкен сенсация, бұл тарихшыларды көп қызықтырады деп айтуымызға болады. Себебі бұл жұмбақ өлімге Марияна Яковлевна да күдігі бар. туралы кітаптарда жақсы айтылады. Себебі Мария Яковлевна Мұстапа Шоқайдың бет жүзін көре алмайды. Себебі оның Виктория ауруханасында оны 3-4 күнге дейін кездесуге немесе ашып көруге бет жүзін тыйым салынады немістер тарапынан. Содан кейін жаңағы екінші бір айтатын, қасында қызметте болған Уәли Қайымның өзі де 31 желтоқсан күні христиандардың жаңа жылын тойлауында өзінің досын Түркістандық үлкен азаматтың аза тұтпай 31 желтоқсанда жаңа жылды құттықтап кәдімгідей оның өліміне бейберекет іс қарайды. Содан кейін бұл жерлеген кезінде жаназасында бірнеше ғалымдар келіп сөз айтады. Сонда Уәли Қайым ол басқаша пікірде болатын. Сен қазақ туралы айтпай, керісінше ол неміс фашизмінің идеясын. Болашақта Түркістан жаулап алып мемлекет үлкен неміс қол астында болады деген пікірде сөздер айтады.
0: Міне осылайша Мұстафаның өліміне қатысты әртүрлі деректер бар. Әр зерттеуші өз болжамын алға тартады. Бірі оны шындығында да сүзек ауруынан қайтты деген пікірге қосылса, екіншісі оның аяқ асты өлімін Сталин жендеттерімен байланыстырады. Үшіншісі жанында жүрген өзбек досы Уәли Қайым қызғаныштан у берген десе, төртінші пікір немістің сол кездегі шығыс министрі Альфред Розенбергтің тапсырмасымен өлтірілді деген тоқтамға келеді. Сондықтан да Мұстафаның жұмбақ өліміне қатысты ақиқатты анықтау болашақтың еншісі. Осы тұста бір жылдан аса уақыт бойы Мұстафа Шоқай жолымен жүріп өткен белгілі ақын Қасымхан Бегмановты тыңдасақ.
1: Шел деген қала бар. Ол жерде Мәриям Шоқай жерленген. Мәриям Шоқайдың бейітінің басына дейін бардық. Мәселен, кей жұрттар айтады, Мәриям Шоқай мұсылман дінін қабылдаған деп. Мәриям Шоқай мұсылман дінін қабылдамаған. Біз оған анық осы сапарда мен көзімді жеткіздім, өйткені моласында өзінің туған жылы жазулы тұр, ал қайтыс болған жылы жоқ. Себебі өзінің өлетін адам қай жылы өлетінін білмейді ғой. Өзін өзі, бала жоқ, туысқан жоқ, ешкім жоқ. Мұстафа Шоқайдан кейін де ұзақ жыл өмір сүріп, күнделігін жазып, бүкіл құжаттарын қазақ деген халыққа табыстап, Түркияға өткізіп, тапсырған таңғажайып әйел Мәриям Шоқайдың бейтінің басында болдық, тағзым еттік, гүл шоқтарын қойдық. Жаңбыр құйып тұрды барған кезімізде, сондай өте әсерлі болды. Мен айттым, мынау жаңбыр емес, бұл басында тұрып сөйледім кәдімгі. Бұл Мәриям шешеміздің көзінің жасы, біздің елге деген сағынышымыз. Біз соншалықты ұзақ жолдардан кейін басымызға әрең оралып тұрмыз. Сіздің бейтіңіздің басында біз басымыз дейміз. Қазақ деген халық жер бетінде бар болатын болса, ол халық сізге борыштар деп жаңа өзімнің перзенттік сөзімді сол жерде айттым.
7: Аспаннан түскен жасымды жасынға тіктім басымды. Теңізден маржан сүзгендей теріп бір алдау асылды. Қаптайда көшкен қауымның қорымы қалдау ожалған, ардағы кетіп ауылдың тобыры қалдау ожалған.
1: Мен бұл жобаға енді өмір бойы дайындалған адаммын ғой дегіз, іштей болсын. Енді Алла Тағаланың барлығы арқасында әшейін кездейсоқ нәрсе болмайды іштеңе. Барлық жерде қиналған сәттерімізде, басымызға қиыншылық туған кездерде, түсінбеушілік туған кездерде, барлық жерде бізді әуелі Алла, сосын Мұстафа Шоқайдың әруағының желеп жібергенінде мен ешқандай күмәнім жоқ. Өзінен өзі шешілмейтін түйіндер өзін өзі шешіліп сала береді. Ай осы жолы осы қиынау деген мәселенің өзі өзінен өзі шешімін тауып өзінен өзі. Ал енді тағы бір детальді айтатын болсақ, мысалы біз Мұстафа Шоқайды қоршап алып түсіріп, бейтін суретке түсіріп, басқа қылып интервью беріп, сөйлеп, сұхбат алып, азан-қазан болып жатырмыз ғой. Енді Берлиндегі Мұстафа Шоқайдың жатқан жерінде мешіттің алдында қойылған ғой негізі. Сонда жаңа бір шал сол жерде елімсіздеп жүрген бір түріктің шалы келіп, менің қасыма келіп айтты. Мына кісі кім деді? Бұл кісі сондай шоң адам деді. Бірақ осы кісінің таңғалам, бұл кісінің асыл қасиеті мынада жатыр. Себебі мен дейді, осы жылдың басында дейді, қасиетті Қадір түнінің алдында таң ерте атып келе жатқан кезде 5 3 бекен сол уақытта терезеден қарап тұрсам, мына евро тиынның көлеміндей алтын бірдеңе жарылдырайды дейді, бір сәуле нұр. Сосын бүйтіп қараймын, елес бекен деп дейді, бір сәуле түсіп тұр ма деп дейді, жарық түсіп тұр ма деп, жоқ, кейін көзім жетті дейді, анық мына кісінің моласына жығып тұрғандығына дейді. Соны бір емес, бір күнде емес, бірнеше күнде көрдім дейді. Бұл кездейсоқ адам емес, бұл әулие сипатты адам деп жаңағы. Осы деректі мен жалғыз өзім тыңдаған жоқпын, топтың мүшелері мысалы өте көп адамдар болды, белгілі журналистер болды, зерттеушілер болды, барлығы да тыңдады. Сондықтан бұл кездейсоқ адам емес.
0: қылышынан қан тамған Қызыл империя тұсында жазықсыз құрбандыққа ұшыраған азаматтарымыздың атын атауға тыйым салынды. Оларды тарихтан бір жола өшірмек болды. Бірақ уақыт әділ қазы, адал таразы дегендей, қаншама арыстарымыздың ардақты есімі тәуелсіздік алған өз халқына қайта оралды. Соның бірі Мұстафа Шоқай. Кейінгі уақытта ол туралы біршама зерттеулер жүргізіліп, том-том кітаптар шықты. Шаңбасқан мұрағат деректері мен өзінің төл еңбектері де жарық көруде. Тәуба дейміз. Дегенмен де бізді қызықтырғаны осы еңбектермен халық танысты ма? Жастар Мұстафаның кім екенін білді ме деген сауалдар болатын. Осы орайда Алматы жастарына сауалнама жүргізген едік.
8: Мұстафа Шоқай деген кім?
9: Білмеймін.
10: Алашорда бастамашысы болған кісі деп ойлаймын.
11: Мұстафа Шоқай деген біздің көрнекті ағартушы, кемеңгер. Ол кісі Қазақстанды дамыту жолында көп еңбек еткен адам.
9: Мұстафа Шоқай деген актер?
12: Ақын болған, 1922 жылы төрт шығын.
8: Осы Алматыда Мұстафа Шоқай көшесі бар, иә? Сол көше қайда орналасқан?
13: Шынды айтсам білмейді екен.
9: Білесің бе сен?
14: Жоқ.
10: Бар екенін білемін, бірақ дәл білмейді екен.
0: Міне, өздеріңіз естіп отырғандай, бұл бүгінгі студент жастардың бірі актер, бірі ақын ретінде білеміз деп жауап бергендері. Ал мүлдем білмейміз деп тұрақ ашқандары қаншама. Ол жайында 70 жыл бойы халық жауы ретінде аталып келген қазақтың батыры Ер Мұстафаның жас ұрпақтары түгіл аға ұрпағының да білері мардымсыз. Оның үстіне Мұстафа Шоқай аты берілген көшелер әрі қысқа, әрі көпшілік бара бермейтін қараңғы бұрышта. Ал білім, мәдениет ошақтарына Мұстафаның есімін беру бастамалары аяқсыз қалып жатады. Өкінішке орай, оның тұлғалық бейнесін танытып, жастарға үлгі етіп көрсететін көркем фильм де жоқтың қасы. Оның қуыршақта ескерткіші тек туған жері Қызылордада ғана бар екен. Ал мектептегі оқу бағдарламасында оны танытуға бөлінген уақыт тым жеткіліксіз. Осыдан соң жастарға қалай өпкелейсіз? Міне біз әлемдік деңгейдегі абыройлы азаматымызды осылай құрметтеудеміз. Өткен ғасырдың басында өмір сүрген қазақтың қошкесі, кешегіміз түгенделмей, бүгінгіміз бүтінделмейді деген болатын. Сол айтқандай, Алталаштың айтулы тұлғасы, жоқшысы болған. Мұстафаның азаматтық істері мен артына қалдырған мол мұрасын түгендеу, жарыққа шығару, халыққа таныту Мұстафа Шоқайға қажет емес. Ол өсіп келе жатқан кейінгі жас ұрпақ үшін азық болар мәңгілік дүние. Міне, құрметті радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Бізге сұхбат бергендер, халықаралық Алаш сыйлығының иегері, белгілі ақын Мұстафа Шоқай жолымен жобасының жетекшісі Қасымхан Бегманов және Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Абай Дүйсенбаев. Хабардың редактор-жүргізушісі Толқынай Ахмет, әуенмен әрлеп дыбысын қадағалаған Акио Норо. Сау саламат болыңыздар.
15: Хабар үнтаспаға 2009 жылы жазылып алынған.
6: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
16: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасы. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы. Бүгін 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні. Осыған орай отангерлік және рәміздер тақырыбындағы қазақ ақындарының өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
3: Тұманбай Молдағалиев, Ел таңба. Қатар шапқан қос тұлпар, ай астында қазақ үй. Қалықтаған жас сұңқар, шарықтаған таза күй. Бұл таңбасы елімнің, елдігімнің белгісі. Мұнда да бар ерлігім, мұнда да бар жер күші. Қара шаңырақ ел күні, асқақ татып тұр мұны. Ел таңбасы елдігім, елдің тыныш тірлігі.

Оразақын асқар, рәміздерім. Рәміздерім, сен неткен маңыз дедің. Сенсің асыл қазынам, нағыз керім. Түбімде ту, төрімде елтаңба бар. Ән ұранға, бойдағы сай жігерім. Аспаныма көк туым тұр өң беріп, елтаңбамды төрімнен жүрем көріп. Ән ұран мен әр таңда оянамын, рахаттанып дүнием түгелденіп. Сендерменен өрмін мен, асқақпын мен, сендерменен кетеміз бастап бірден. Жүлдігер боп сендерді асқақтатып, жарыста сан жаңалық ашпақпын мен. Бір ауыздан айтылып ән ұраным, елтаңбам мен әлемге таныламын. Бір жағадан бас шығып бір жеңнен қол, көк туымның астынан табыламын. Қосып жүрген қандасым өзгенге үн, елсіз жетпес арманға созған қолың. Өз туыңның астында орның дайын, есің барда елің тап қозғал бәрің. Рәміздерім, сен неткен маңыз дедің. Сенен басқа келмейді сән іздегім. Сендерменен жетіп сан жеңістерге, гүлді бәлақ айналар аңыз келім.

Серік Әкрамұлы, Көк байрақ. Арғымақ мініп туалған бабам, үміт үзбеген ұлар мандардан. Көк туым биік асқақ тұр бүгін, арылып шермен мұнардан далам. Көк туым жыры еркіндігімнің, қырандай елім серпілді бүгін. Қолғастап туды отан деп айтқан, бұзалмас ешкім сертімнің бірін. Көк туым тірек, сүйініш маған, туған ел туын сүйіп ұстаған. Алтын шапақты күннің астында, қыраннан басқа биік ұшпаған. Атқанда азат мөлдіреп таңы, өлдер сәби ел жіреп кәрі. Қастерлік ем намысы елдің, көк туым тұрсын желбіреп мәңгі.

Алмас Ахметбек, Қазақстан саған арнап жыр жазам. Қазақстан саған арнап жыр жазам. Қадіріңе жетем деген мұратпен, сол өлеңді көркемдігін бұлдаған, елемессің, естімессің бірақ сен. Қазақстан маңдайымды тіреймін, жүгініп кеп топыраққа төсіңе, сені сүйген миллионнан біреумін, сүйгенімді бұлдап тұрмын несіне. Қазақстан саған жазған сол өлең, сөзге қонған сенің мінсіз мүсінің, сол суретке бір қарарсың түбіден, жанарымен мың жасаған кісінің. Қазақстан түн ұйқымда түнеген, қасиет сен, махаббат сен, ұлық сен, ояуымда саған жазсам мың өлең, мыңнан тұлпар туар деген үміттен. Қазақстан жетер саған тоқтаусыз, мың жыл шауып кетілгенде тұяғы, мың ұрпақтың төккен қаны жоқтаусыз, мың сағыныш бір ақынның қиялы. Қазақстан.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім поэзия. Күй поэзиясы. Ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Абдрахман Асылбек. Жадыратып жанымды саз алыстан, көлдеріңнен көңілді қаз ән ұшқан, өркен жайған өскелең өмірлелім, қадірменді кең дархан Қазақстан. Алтын дәнмен аптаған аңғарыңды, жаратамын жалынды жандарыңды, еңбек үні ерекше күйге бөлер, тамылжыған тұп-тұнық таңдарыңды. Сонау алыс жайлауда отардағы, шаттық әнін шырқайды шопандағы, қай жерінде жүрсең де қуат беріп, от құяды ойыңа отан таңы. Қарсақ байда тау құйып тазамыстан, күлімдейді қажырлы Қазақстан, қойның толы қазына ырыс байлық, қадірменді кең дархан Қазақстан.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Ораз ақын Асқар, өз туым. Бұлтсыз ашық аспанымдай көк туым, ту төрінен елге нұрын төктігін, ту түбімді қанат қақты қырандай қуанбаған бірде қазақ жоқ бүгін. Көз тартады тудан ұлттық өрнегім, өнерім ғой, өлеңім ғой ол менің. Осы емес пе ашылғаны бағымның, өшкен жанып тірілгені өлгінім. Қандай бақыт өз туымды көргенім, көрмей кетті қанша сабаз ерлерім. Күліп тұрып солар дескап қамықтым, осы жолда төккен қан мен терлерін. Көкке қара көтер еңсе ұл елім, тәуелсіздік алып туымен түледің. Өз туыма тоймас көзім қараудан, көтеруден талмас әсте білегім. Тоздырмаймыз сен ешқашан күн өртіп, ем бар де жауға бермей өлертік. Жаса мәңгі өз көгімде өз туым, желбірей бер көсегімді көгір

Күләш Ахметова. Отанды сүйу. Отан, басайын сенің барлық жолдарыңда, қосайын құстар салған хорғанымды. Бұлбұлдың әуезіне араласып, бұл әнім араласын орманыңда. Қалдырмай байтақ елдің сайғырларын, тарасын май айында майдырғағым. Шөптерің шөпілдесі бұл ырғаққа, билесін бұлақтарың айдындарың. Қарасам қазнаның табам түрін, күнбағыс табақ-табақ саралтының. Әр тасың жайтас емес гауһар маған, жақсы әтір жалбызың мен қалампырың. Жоқ деген сүйімде демалыстық, бағынар сағынышқа бар алыстық. Сүйкімді құмың шыңың шыңырауың, бар бедер бар дидарың маған ыстық. Бар мекен кәусарыңды қанып ішкен, айтамын іңкәрліктің әнін іштен. Әрбір тал шөбіңді де шөліңді де сүйемін сағынышпен, сағынышпен. Өзіңнің келбетіңнен күнді көрем, мен үшін өзеніңнің сыңғыр өлең. Көктемес көкірегімде көше дәсем, бұлттарың үлбіреген, үлбіреген. Үбеткен еркін самал лебің өлең, өңімде түсімде де сені көрем. Гүлдерің жұлдыздарың жүрегімде, біргесің менім менен, менім менен.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім шамшырағы.

Оразақын Асқар ата заңым. Түбі бір түгел сөздің түб атасы, Майқыби деп келеді сөздің басы. Шығарған Майқыбидің жарғыларын қолдаған кезінделдің кәрі жасы. Заң болып Қасым ханның қасқа жолы, құбалып бүкіл қазақ қостады оны. Шыққанда ескі жолы есім ханның, өрбітпей отаршылдық тастады оны. Жатса да жер тарылып халқым кеміп, амалсыз темір заңды алтын дедік. Ерлердің бас көтерген басын алды, ер жүрек ата баба салтын көміп. Айырылып еркіндіктен дінімнен де, қармаққа қызыл тілім ілінген де, отаным дербестікке бейбіт жетті, озбырлық омақаса сүрінгенде. Көк туым желбіреді бағым жанып, елтаңбам төрдәлемге танылданық. Шырқадым әнұранды бар дауыспен, арманым ата заңым қабылданып. Әлемге ел пейілін таныстырған заңымен адамгершіл халықшыл заң. Тілім тұр ондай тұста әділ жеңіп, мәртебе мемлекеттік алып тыңған. Қорғалар жерім тұтас елім бүтін, қол сұғып ешкім сырттан айтпас үкім. Заңдайқын міндеттерім құқықтарым, ақтайтын әке үмітін ана сүтін. Қақ жарған қарағылды ата заңым, өзіңнен әр іске ақ баталамын. Жолыңнан сенің әділ ауытқыса кешірім, кімде болса жасамағын.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақындардың өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бүгін 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көк байрағымыз биікте желбірей берсін.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.